0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
2: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være med ind i en ny fase. Sådan lyder det fra en ekspert, som vi har talt med i DR. Natten til søndag angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omtrent halvandet år. Blandt andet med et berygtet Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er et udtryk for, hvor presset russerne er, siger Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Når vi ser russerne begynde at bruge det her Oreshnik-missil, som svarer på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
1: Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Omkring 100 mennesker er såret, mens 4 blev dræbt. Men det seneste angreb er faktisk tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er blevet mere ligeværdig. Det fortæller Anders Puk Johansen.
2: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man sætter de her projekter i gang.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
3: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skrev Trump i aftes, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kom mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han lørdag aften. Søndag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturen mellem 8 og 13 grader. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pollandsvind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv. P3. Det her er P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Kunstig intelligens udvikler sig så hurtigt, at flere IT-uddannelser har svært ved at følge med. Og for ikke at uddanne unge til ledighed, skruer man nu op for AI i undervisningen på 10 forskellige IT-uddannelser, som DR har talt med. Men når de studerende gerne må bruge kunstig intelligens til opgaver, så kræver det ekstra opmærksomhed til eksamen. Det siger underviser Anne Lund Møller fra Media College Denmark i Viborg.
2: Vi synes snyd, det er, hvis eleven for eksempel afleverer en opgave, som de ikke ved, hvordan de skal forklare. Eller hvis de bruger AI uden at reflektere over, hvad det er for et svar AI har givet. Det er snyd.
1: IT-uddannelserne skruer op for kunstig intelligens, for nyuddannede følger med udviklingen og undgår at blive ledige. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg og er glad for, at kunstig intelligens er en central del af uddannelsen. Det gør hende bedre rustet til et job fremover.
3: Man kan gøre ting utroligt hurtigt, uden at lære noget som helst af at bruge AI. Og det er lidt det, der er faldgruppen ved det. Du kan få AI til at gøre det for dig, så har du alt ikke lært noget. Jeg går jo på uddannelsen for at lære noget.
1: På nogle IT-uddannelser er det første gang, at de studerende skal til eksamen til sommer, hvor de må bruge kunstig intelligens. Der blev forhandlet i 8,5 time i går mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygtelig lidt om, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøld Mansø.
4: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen, han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
4: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger senere i dag. En 2-årig dreng, der i går forsvandt fra sit hjem i det nordøstlige Sverige, er fundet i live efter 13 timer. Det oplyser svensk politi til nyhedsbureauet TT ifølge Ritzau. Drengen blev fundet lettere afkølet kort efter klokken 1 i nat. En stor eftersøgning var i gang hele søndagen. Politiet mener ikke, at der er tale om en kriminel handling. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra nordvest og sydvest, der ud på dagen frisker lidt op. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det man hører, er man selv.
6: P3. Dagen

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: I dag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Foruden København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til i dag, Lonnie Madsen, sig særligt meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km World Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glent Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver da noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt, omkring 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste ind i en aftale med Iran. Det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Her skriver han videre, at den amerikanske flådeblokade i Hormuzstrædet vil forblive intakt, indtil en aftale måtte blive indgået med iranerne. Så sent som lørdag aften var tonerne fra Trump ellers mere optimistiske. Her lød det, at en rammeaftale om fred med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Køligere op ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er sådan Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

I think I might be gone.

0: Efter 8,5 times forhandlinger var der ikke mange meldinger til den ventende presse fra partilederne på Marienborg i aftes. De første samlede forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Den eneste, der kort kommenterede på vej ud fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
1: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
0: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der i det hele taget meget få oplysninger om, hvad partierne præcis forhandler om.
2: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
0: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland. Men ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Og det her angreb var yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
3: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
0: Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi udgik søndag med en formodet benskade i Inter Miamis 6-4-sejr over Philadelphia Union. Messi blev skiftet ud efter selv at have bedt om at komme af banen, og han gik direkte i omklædningsrummet. Der er endnu ikke kommet en officiel melding om skadens omfang. En alvorlig skade vil være et stort slag for både Messi og Argentina få uger før VM i USA, Canada og Mexico. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er min
7: nu på DRTV.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. Jeg kan fortælle, at der er flere af landets IT-uddannelser, der er bekymret for, om de kommer til at uddanne de studerende til arbejdsløshed, fordi kunstig intelligens efterhånden fylder mere og mere. Og derfor har uddannelserne travlt med at sende underviserne på kursus og generelt skrue op for AI rundt omkring på uddannelserne. Det fortæller 10 IT-uddannelser, som vi her i DR har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi, der er AI nu en central del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Han fortæller også, at han er bekymret for, at nyuddannede de bliver ledige, hvis ikke de lærer nok om kunstig intelligens. Vi har også talt med Pia Nygaard Pedersen. Hun studerer til webudvikler i Viborg og er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende kan bruge kunstig intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive.
1: Jeg runder også lige regeringsforhandlingerne for de første forhandlinger, efter at Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet igen har sat sig i stolen som kongelig undersøger. De sluttede i aftes omkring kl. 21. Forhandlingerne de foregik mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og så Moderaterne. Men efter 8,5 times forhandlinger, så var der altså ikke meget journalisterne, der stod udenfor. De fik ud af de partiledere, der forlod mødet. Den eneste, der lige kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, det var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
4: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Ja, der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag, og min kollega Anja Westphal, der er politisk journalist og som også følger med i forhandlingerne, hun fortæller her lidt om, hvad vi regner med, at det skal handle om her anden pinsedag.
5: Noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Og så er der noget, der tyder på, at krigen mellem Rusland og Ukraine er ved at gå ind i en ny fase. Det siger to eksperter, vi har talt med her i DR. Natten til søndag, der angreb Rusland Ukraines hovedstad Kiev med det største angreb i cirka halvandet års tid. Blandt andet med et såkaldt Oreshnik-missil, som russerne har brugt bare to gange før i krigen. Og angrebet her, det kommer altså efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt inde i Rusland. Og det her, det er et billede på, hvor presset russerne er. Det siger Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
6: Når vi ser, at russerne begynder at bruge det her Oreshnik-missil, som svarer på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ud på dem efterhånden.
1: Han peger også på, at Ukraine med nye våben, der kan ramme langt ind i Rusland, er ved at blive en mere ligeværdig modstander i krigen mod Rusland. Den er mandag, anden pinsedag, den byder på sol, men i det jyske og på Fyn, der kan det være lidt mere skyet her først på dagen, og vi får mellem 18 og så op til 23 grader.
7: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.
8: Godmorgen, Kasper Reipurt.
0: Godmorgen. Hold da kæft, far. 18 til 23 grader.
8: Ja, og jeg kan jo se på dig, at du har fået tagen.
0: Jamen, det har du også. Du er blevet sådan lidt rødmusset.
8: Jeg er blevet meget rød. Jamen, jeg var ude at cykle i går.
0: Ja, altså, sådan,
8: jeg kan se, man ser det
0: ikke. Nej. Dine arme, de er fuldstændig brændt af.
8: Det ligner, du ved, jeg ved ikke hvad, de har der surimi-stænger, når man kommer ind i sushi. Det ser så underligt ud.
0: Har du ikke haft... Du ligner sådan en tun, der ikke er blevet tilberedt.
8: Ja.
0: Har du ikke fået... har du ikke haft solcreme på, eller hvad?
8: Jo, i ansigtet.
0: Ja, okay.
8: Og det troede jeg så galt, men det... Ja, det hjalp så ikke min arm. Så jeg sidder jo i en form for smerte her til morgen.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
8: Og også fordi, at du har også fået sol, men du har fået den gode tagen.
0: Jeg synes ikke, nej, jeg er nemlig ikke blevet rød, i hvert fald ikke til sammenligningen med dig derovre, men altså, det kan jo nå at komme i løbet af i dag, heldigvis.
8: Jeg håber det.
0: Vi skal som altid her fra start med at høre fra dig, der lytter med. Du ringer 70 20 20 20, og så fortæller du os, om du er på en godmorgen eller en godnat. Vi har lige strukket weekenden i og med, at det er pinse. Anden pinsedag.
8: Anden pinsedag, en stor dag.
0: Ja, så det er også to ting nu, i stedet for det første godmorgen P3 hold. Ring ind 70 20 20 20, fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnat. Er du helt frisk på den her mandag morgen, klar til at tage hul på den, ud og nyde solen? Eller har du haft nattearbejde, måske en lille sådan søndags bytur? Det kunne man jo også gøre.
8: Ja, en god pinsefrokost i går.
0: På vej hjem og sove nu. 70 20 20 20.
7: Det

0: Mille og Uro. Klokken den er 7:07 på den her mandag morgen. Det er lyden af P3 Morgen, hvor det vi to tjener nu har fornøjelsen af dig, der lytter med.
1: Vi kunne godt bruge nogen, der ringede ind.
0: Vi kunne godt hygge snakke lidt med dig. Bare lige finde ud af, om du er på en godmorgen eller en godnatter ring ind. 70
1: er det fordi, jeg er rød, du stadig griner?
0: Jeg synes bare, hygge. Vi kunne godt hygge snakke lidt.
1: Vi vil gerne hygge snakke.
0: Det lyder lidt ulækkert her. 70 20 20 20.

0: Det er bedre. Lyden er på 3 morgenklokken. Den er 11 minutter over 7 på den her mandag den 25. maj i anden pinsedag, hvor vi lige nu tjener, skal finde ud af, om folk er på en godmorgen eller en godnat.
1: Det er altid spændende.
0: Hvad siger vi til det, Mathias?
2: Mathias, han er på en godmorgen.
0: Det er Mathias på en godmorgen. Mathias er på en godmorgen.
2: 30 års fødselsdag har blevet tvunget til at køre på arbejde.
0: Nej. Den er helt galt. Tillykke med fødselsdagen, først og fremmest, Mathias.
2: Jo, tak.
0: Hvornår er du fri?
2: Når jeg selv er færdig. Jeg er selvstændig, så det er noget, der ikke er mere at lave.
0: Så er du faktisk blevet sendt på arbejde af dig selv?
2: Ja, jeg har det møder, heldigvis. Vi skal ikke ud og røre med noget jord. Vi skal bare ud og snakke om at flytte det.
0: Okay.
1: Hvad går du og laver på dit arbejde?
2: Jeg er kloakmester, så jeg laver kloakker, graver huller og løser kloakproblemer for folk.
0: Når du går hjem og smider tøjet på et tidspunkt, Mathias, hvordan skal det så markeres, den her 30-års fødselsdag? Det er jo dejligt at sige for 30 år.
2: Ja, der er en krondyrkølle, der er taget op til optøning. Fra Rold Skov er på en 4 kilo, der lige skal på grillen.
0: Nej, det er godt. Hvad sagde du? Hvad? Et krondyr?
2: Ja, en krondyrkølle, altså bagben.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Ja, det er lækkert.
0: Okay, og hvor mange kigger forbi, Mathias?
2: Og kun min familie. Vi havde stor fest i lørdags.
0: Okay. Ej, shit, det lyder dejligt med lidt vildt.
1: Og grillen, og det er godt vejr i dag, og jeg ved, Mathias, han åbner også lige en øl på et tidspunkt, og
2: det
1: der er måske en god rom til kaften, og
2: det er der.
1: Ja.
0: Hvor er det dejligt. Mathias, nyd din fødselsdag. Kæmpe tillykke med de 30 år, og så forklarede arbejdsdagen, så er du klar til at komme hjem og sætte tænderne i lidt vildt.
2: Det tager jeg for gjort. Tusind tak for det.
1: Tillykke.
2: Og tak for et godt program.
0: Ja, tak. Og så kan vi jo prøve at hoppe videre til en anden Mathias.
3: Ja, hej.
0: Godmorgen. Er du på en godnatter eller en godmorgener?
3: Jeg er simpelthen på en godnatter.
0: Du er på en godnatter, okay.
1: Hvordan kan det være, at du er på vej i seng?
3: Ja, det er simpelthen fordi, jeg lige har været på en 12-timers nattevagt.
0: Okay. 12 timer, den er grov.
3: Ja, den er lidt stram.
1: Hvad har du lavet de sidste 12 timer?
3: Jamen, jeg har været nede og bygget noget vindmøller.
1: Bygget vindmøller? Okay, imponerende.
3: Har du
1: nogensinde været helt oppe i en vindmølle?
3: Ja,
1: er det
3: har jeg faktisk.
1: Er det ikke nøjeren?
3: Jo, hvis man ikke er så god til højder, så kan det godt være lidt stramt.
0: Hvor høje er de?
3: Jamen, de er lige omkring 100 meter.
0: Hold da nej. Okay, hvad er det, dobbelt op på rundetårn eller sådan noget?
1: Ja, det er 4 gange rundetårn, tror jeg.
0: Ja, det er 42 meter eller sådan noget der, ikke? Tror jeg. Skud for.
1: Sidder vi og diskuterer det nu?
0: Skud for. Det er i hvert fald højt. 100 meter, det er sat med højt, Mathias. Er det sådan hele møllen, du har ansvaret for, så, eller er det noget specifikt på møllen, du bygger?
3: Nej, jeg transporterer egentlig mest komponenterne.
0: Okay, helt klart. Det ser så sygt ud, når de der lastbiler kommer kørende med vingerne. Altså, hold da kæft, de er lange også.
3: Mathias,
0: når du så får lagt hovedet på hovedpuden og vågner igen om nogle timer, hvad skal dagen så bestå af? Det er jo fremragende hver dag.
3: Jamen, jeg tænker, den skal nydes med kæresten. Nu, når jeg har været væk i en uge, så passer det jo fint nok.
0: Ja, okay.
1: Det fortjener hun.
0: Skal I have lidt på grillen senere, måske?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Nå?
3: Jeg er ikke så meget til at drikke der, så...
0: Nej, jeg sagde på grillen. Nej, jeg sagde på grillen. Grillen.
3: Og på grillen? Ja. Nå, nej, det er svært ikke. Det er svært ingen grill.
0: Nå, okay. Ah, okay. Jeg synes ellers, vejret indbyder til det.
3: Så skal det være en engangsskild ud ved en eller anden sø
0: det kunne da også være hyggeligt, og et lille glas, måske alkoholfri vin, så bare sidde og kigge hinanden i øjnene.
1: Ja, et lille tæppe til konen der, og så vipper du hende over. Nej, det skal jeg ikke. Ja, det skal du ikke. Men det bliver hyggeligt.
3: Det lyder faktisk en god plan.
0: Ja, det er rigtigt, Mathias.
3: Jeg tror jeg faktisk, at vi har beglaget en plan.
1: Husk tæppet.
0: Ja, tæppet er vigtigt.
3: Ja, to tæpper helst.
1: Ja.
0: Mathias, kan du have en fantastisk dag, og så ja, godnat, når du rammer puden om et øjeblik.
3: Ja, rigtig god dag til jer også, og tak for programmet.
0: Ja, tak. Og så kan vi jo afslutte med dig, Nicolaj. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
4: Jeg er også på en godnatter.
0: Du er også på en godnatter.
1: Hvor ringer du fra i landet?
4: Jeg ringer fra Helsing og ved Nordsjælland.
1: Der har jeg engang haft en kæreste.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, dejligt sted. Ja. Lidt farligt nede ved stationen, men meget hyggeligt sted.
0: Okay, hvad?
4: Ja, der er lidt farligt.
0: Hvad sker der nede ved stationen?
1: Ja, men det kan jeg ikke gå ind i her. Det er et hårdt sted.
0: Nicolaj, hvorfor er du på en godnatter?
4: Jeg har nattevagt.
0: Okay, er det også sådan en af de rigtig lange, så?
4: Nej, det var en 8 timer, så det var til at overkomme.
1: Og må jeg gætte, du arbejder på en tankstation?
4: Nej.
0: Du kører ambulance?
4: Nej.
1: Du arbejder på et bosted?
4: Yes.
1: Okay, godt.
0: Flot.
1: Jamen, det er jo typisk der, man kan have nattevagt. Har det været en hård nattevagt?
4: Nej, det har været en af de helt stille og rolige, så det var så dejligt.
0: Glæder du dig lidt til at komme hjem og ligge og snuse lidt så nu, Nicolaj?
4: Det bliver lidt rart, det gør det. Det skal jeg ikke lyve om.
0: Og hvad så igen? Bliver vi nødt til at høre os...
5: Skal du grille?
0: Når du vågner igen om et par timer, og hvad det bare er til det. Ja. Hvad skal på grillen, Nikolaj?
4: Ja, vi skal grille senere. Den fik jeg ordnet i går og gjort klar, så der skal grilles lidt i aften.
1: Sådan.
0: Nikolaj, kan du have en fantastisk dag, og sov godt.
4: Jo, tak. Ha' en god... Tak for et godt program.
0: Ja, tak. Og så er man altså meget velkommen til at melde ind på 12.12, når man skriver P3 i en sms, laver et mellemrum, fortæl os, hvad man skal bruge sin mandag på. Hvordan skal man nyde det her fremragende vejr? P3 mellemrum er stedet til 12.12.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
11: Det, man hører, er mig selv. Det er 3.

0: São Paulo. Jammet. Lyden er på 3 morgen. Klokken er 7.23. Dagen står på arbejde fra morgenen af, og i aften der skal jeg op til en kammerat og forberede eksamen. Det er jo en hæftig eksamensperiode, det her. Den er helt grov, det der med bare at skulle arbejde helt andet, og så hjem. Og fortsat.
1: Ja, og det er jo et hårdere arbejde at skrive eksamen end...
0: Ja, og så på sådan en dag, hvor man bare godt vil ud.
1: Ja, altså, jeg drømmer jo nogle gange, at jeg skal til eksamen. Altså sådan mareridagtigt.
0: Nej, ja.
1: Det er så ubehageligt.
0: Ja, det er det.
1: Ja, nå, men god eksamenskrivning til alle jer derude.
0: Så fingre for jer. Vi skal herover en gang.
2: Google-quizzen.
1: Vi skal gætte, hvad der er det mest googlede de sidste 24 timer ude hos alle jer i Danmark. Alle jer, der lytter med nu.
0: Ja, og Simon, du har listen foran dig.
3: Ja, det har jeg.
0: Hvem skal lægge for land?
3: Jamen, jeg synes, vi skal begynde op i den røde reje.
1: Ja, den røde reje. Jeg burde jo nok have googlet noget med solcreme, men jeg tror ikke, det er det, der ligger højst. Jeg tror, fordi i dag, der er det jo Royal Run. Vi skal rundt og løbe i hele landet. Ja. Kongen skal rundt, hele den kongelige familie skal rundt. Og jeg tror, der er rigtig mange, og især i København, fordi det bare bliver lidt besværligt at komme rundt i København. Så jeg tror, mange har googlet Royal Run.
0: Royal Run.
1: Royal Run. Royal Run. København-rute. For den har jeg selv googlet her til morgen.
0: Mm.
1: Fordi okay. Jeg lige skulle se, kan jeg egentlig komme ud til DR-byen? Og... ja, den tror jeg ligger højt.
3: Royal Run, København-rute specifikt.
1: Ja, det er specifikt. Okay. Den giver gode penge igen.
3: Ja. Jamen, jeg kan jo godt lide, når I bliver lidt specifikke på den her
1: præcis.
3: Liste her.
1: Så er det din tur, Reiport. Kan du være specifik?
0: Ja. Jeg går med Nio. Nio og Akon holdt jo koncert sammen i går her i København i Royal Arena.
1: Okay.
0: Ja, der er et Royal tema. Og jeg tror, at der er flere, der er med på Akons bagkatalog end Nios bagkatalog.
1: Ja, man skal lige tænke, hvad var det, Nio har lavet?
0: Ja. Ja, så jeg tror, at folk har været inde og google Nio, bare lige for at tjekke op. Nå, det var Miss Independent. Nå, det var so sick, de der ting der, ikke?
3: Mm.
0: Så jeg går med Nio.
3: Du går med Nio?
0: Ja.
3: Du skulle være gået med Akon.
1: Nej!
3: Fordi det er simpelthen Akon af de to, der finder vej til listen. Ikke særlig højt, men dog på listen.
1: Han er på listen.
3: Han ligger nede i bunden og råder rundt Akon.
0: Okay.
3: Royal Run.
1: Ja.
3: København-rute.
1: Ja, tak.
3: Hvis du var gået med Helsingør, Tjano, så havde du ramt den.
0: Er Royal Run Helsingør på?
3: Den er på også nede i bunden, desværre. Godt nok. Så de ligger begge to nede i slutningen af listen
1: og
3: råder rundt.
1: Top
3: 3'en her, den er... som fremgår, Brighton, Manchester United. United vandt 3-0. Vi giver en afgøring på Premier League i går, hvem der skal ud og spille i Europa, og hvem der rykker ned. Missil, anden plads, er du blevet søgt på. Det er, fordi russerne er begyndt at bruge noget, de kalder for et Oreshnik-missil. Det har også lidt med om i mine nyheder.
0: Okay.
3: Kan jeg lige reklamere for.
0: Kæmpe teaser.
3: Og ellers så, førstepladsen, den bliver simpelthen indtaget af Premier League generelt.
1: Okay, det er altid fodbold.
3: Ja.
0: Ja, men altså sløjt, må man bare sige endnu en gang også to.
1: Ja, men hellere lykke til alle dem, der skal ud og løbe.
0: Ja, og dem, der skal grille. Siger Spyro, die on this hill. God.

0: Sienna Spyro. Die on this hill. Jeg sidder i bilen med min mor, og vi er på vej op til min søster, der forhåbentlig skal føde i dag. Hun skal i hvert fald sættes i gang, så vi håber snart at kunne møde vores barnebarns-nevø.
1: Altså, hvis det går stærkt, så kan det jo være inden dagen omme.
0: Kæmpe mandag.
1: Ja.
0: Hold da op. Vi krydser fingre for, at alt det går, som det skal. Og et tillykke, når det bliver virkeligheden, sikkert om ekstra antal
1: timer. Og måske fødselsdag, anden pindsdag i dag.
0: Ja. Hold da kæft, mand. Det er vanvittigt. Godmorgen. Jeg sender min ældste datter på lejr her til morgen. Den yngste sover hos mormor. Manden er i udlandet med arbejde, så jeg skal være alene hjemme. Hele hytten, den skal have en overhaling, så eftermiddagen kan nydes i solen. God pinsedag med venlig hilsen, Astrid.
1: Der vil jeg også sige, Astrid, husk, at du skal også lige hygge dig.
0: Jamen, det er præcis. Ja, ja. Når du nu endelig er alene hjemme.
1: Måske grille.
0: Få smidt noget på grillen. Vi får i hvert fald at vide, om vejret er til det. Klokken, den er 7:30. Vi skal have nogle nyheder fra Simon Halper Hansen.
2: Ja, jeg skal nok komme til det der grillvær, men allerførst lidt om landets IT-uddannelser, for flere af dem frygter nemlig, at de risikerer at uddanne deres studerende til arbejdsløshed, fordi kunstig intelligens, det fylder mere og mere på arbejdsmarkedet og i jobbeskrivelsen til en moderne IT-medarbejder. Og derfor bliver AI nu en større del af undervisningen, og uddannelserne, de har også travlt med at sende deres undervisere afsted på kursus i AI. Det fortæller 10 IT-uddannelser, som vi her i DR har talt med. Og så kørte forhandlingerne om en regering videre i går med Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Her var det første gang, at Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Moderaterne sad sammen ved bordet for at se på en ny regering. Og fra omkring kl. 10 i dag, så er det planen, at forhandlingerne fortsætter med lige præcis de partier. Jeg runder også lige Iran og krigen mellem Iran og USA, for USA's udenrigsminister har her til morgen sagt, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller også vil amerikanerne håndtere det på en anden måde. Rubio, han sagde også, at USA vil give diplomatiet alle muligheder for at lykkes, før der bliver taget alternative metoder i brug. Og udmeldingen fra Rubio, den kommer altså ovenpå, at Trump her i weekenden sagde, at rammerne til en aftale om fred var stort set forhandlet på plads, og snart ville blive præsenteret for offentligheden. Og så skal vi til det. Grillvær. Anden pinsedag, den byder på en del sol.
1: Og pølser.
2: Men. I Jylland og på Fyn, der kan det i perioder være stedvis skyde. Så jeg ved ikke, om det lægger en lille dæmper på kullet på Fyn.
1: Men det er jo stadig lidt varmt, jo.
2: Det er nemlig stadigvæk lidt varmt mellem 18 og så helt op til 23 grader.
0: Ah, vi kan godt lige gøre sådan der igen. Og så er jeg jo rigtig spændt på at høre om et øjeblik, Tjano, om du skal grille alene, eller om du skal grille med din kæreste. Fordi at i går, der gav jeg dig en lille opgave.
1: Ja.
0: Du skulle til hjem, og så skulle du starte et skænderi med din kæreste, fordi du hader at skændes. Og det viser sig, at det er faktisk så sundt at skændes.
1: Ja.
0: Så du har været i en form for træning, ikke? Hvordan det gik?
1: Jeg synes ikke, jeg har noget at få noget træning. Jeg synes, jeg bliver kastet livet i skænderi.
0: Vi finder ud af, hvordan det gik om et øjeblik. Du

0: Where is my husband? Det lyder af P3 morgenklokken. Den er 7.39 og Tjano i går, ikke? Der var vi omkring, at foreningerne Grundtvigsk Forum og foreningen fra Åndsfrihed og Center for Karakterdannelse sammen har udsendt undervisningsmaterialet Et ordentligt skænderi henvendt mod 9. og 10. klasserne. Det skal simpelthen, eller de skal lære børnene at skændes. Og det er simpelthen for at forberede dem på en verden, hvor vi jo er uenige. Og derfor så er det også et vilkår, at man skal forsøge at mødes. Det kan man altså gøre efter et skænderi nogle gange, ikke?
1: Jo, og det går op for mig. Jeg har jo aldrig rigtig prøvet at skændes.
0: Nej, det er jo
1: altså,
0: det.
1: Så jeg har ikke prøvet det der med at sådan hæve stemmen. Ja, jeg bryder mig ikke om det.
0: Nej, og det er jo præcis derfor, at de her 9. og 10. klasser, de skal undervises i det her, fordi ellers så ender de med at blive som dig, altså ekstremt konfliktsky og undertryk
1: jeg
0: sine egne behov og sine egne følelser, Tjano.
1: Det er det.
0: Og ved du hvad, derfor så gav jeg dig en opgave.
1: Ja.
0: Fordi det er ikke for sent at lære.
1: En ubehagelig opgave.
0: Du skulle gå hjem, og så skulle du starte et skænderi med din kæreste.
1: Ja.
0: For ligesom at se, om det kunne noget. Også bare se, ikke, du ved, vil det være godt for jer?
1: Men spørgsmålet er,
0: skal vi
1: ikke bare høre det, og så kan du ligesom, så kan vi lige få noget feedback bagefter?
0: Jo, okay. Jeg er meget spændt på det her, faktisk.
1: Ja. Ja. Jamen, kan du sætte det på?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Okay, godt.
0: Okay.
1: Jeg er lidt nervøs.
2: Altså, jeg tror, lad os sige, Kasper har sendt 300 timers radio, jeg har måske sendt 3 gange så meget som ham.
3: Det kan man virkelig ikke høre.
2: Jo, eller? Jo. Jo, det kan man sagtens høre.
3: Ah.
2: Jo.
3: Jeg tror,
2: altså sådan, jeg har sendt fucking meget mere radio end ham.
3: Du kan godt lære ham.
2: Nej. Lad være fucking være med at sige det der.
1: Ja, men du kan måske godt høre, det er lidt dårligt dilettant skuespil. Ja. Der sker simpelthen det, at min kæreste har lyttet til programmet i går. Så hun går jo altså hele dagen, og er altså lige meget hvad jeg siger, hun er bange for, at det er et skænderi, han er ved at starte. Jeg har aldrig prøvet en så intens stemning i et forhold.
0: Hele dagen?
1: Ja, og der var flere gange, hvor hun var lidt stille og bare sad og kiggede og sådan tænkte, er det nu, det starter? Ja, så jeg fik ikke prøvet et rigtigt skænderi. Så faktisk, da vi så havde optaget det her lille klip, fordi jeg siger, jeg bliver nødt til at have noget med ind, jeg bliver nødt til at råbe lidt, så skændtes vi faktisk bagefter, og jeg synes, hun var så elendig. Du kan ikke... Altså, og det var sådan noget med, at jeg har sendt meget mere radio end Kasper, og så sådan, nej, det passer da ikke. Så nej, kom nu. Så der var lidt skænderi efter okay. Det her. Ja.
0: Hvor sov du?
1: Jamen, jeg sov som altid på sofaen.
0: Okay.
1: Ja, så der er ikke noget nyt der. Men jeg kunne faktisk mærke det der med lige at sådan råbe lidt, var lidt spændende.
0: Ja, var det ikke rigtigt? Kunne du godt begynde at lege lidt med det?
1: Jo, men jeg gør det sgu.
0: Lov at sige, hvad den her. Den hedder Solvær.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR.

0: Caroline Mausing. Den sidste dråbe, det er lyden af P3 Morgen. Klokken, den er 7.48 på den her 25. maj, anden pinsedag.
1: Og i morgen, når butikkerne åbner igen, så skal jeg sgu ud og købe nyt legetøj.
0: Okay, og batterierne,
1: nej, så? Nej, du skal ikke begynde med det der. Nej, jeg skal ud, fordi inde på den der kinesiske overvågningsapp TikTok,
0: ja,
1: der er der begyndt at komme... Tit så er der jo trends derinde, og lige nu er der en trend om et stykke legetøj, der hedder en squeezy dumplings. Du ved, hvad en dumpling er.
0: Ja, ja.
1: Det ligner sådan et stykke kinesisk mad. Og den ligger inde i sådan en plastik bambusholder, og så åbner man den, og så er det sådan et stykke legetøj, man kan sidde og klemme på. Åh, det er rart.
0: Ja, sådan noget blødt noget.
1: Ja, sådan noget blødt noget, og det er sådan noget, man kalder det sådan noget fidget legetøj. Det er sådan noget, der er sjovt at sidde og lege med, og måske også meget godt for koncentrationen og sådan. Og ja, nu har jeg bare lige taget lidt af det med, jeg har det.
0: Nej.
1: Altså, prøv at se den her. Jamen, vil du forklare, hvad det her er til lytteren? Det er et stykke legetøj.
0: Jamen altså, det er noget plastik, som man kan sådan trække og trykke sammen, og så er det en lang pølse, eller det kan være en rund cirkel.
1: Og jeg har den her,
0: nej.
1: Er sådan en tegneting, så kan jeg tegne her.
0: Hvorfor har du det?
1: Fordi jeg synes, det er så hyggeligt, og det er sådan, hver gang der kommer noget på TikTok, så er jeg sådan, det skal jeg have. Og derfor den her nye squeezy dumplings, den bliver jeg også nødt til at få fat i, men den har simpelthen været udsolgt alle steder. Spørgsmålet er bare, hvorfor bliver det her legetøj så sindssygt populært? Og det kan Mads Søborg, trendforsker og livsstilsekspert, svare på. Godmorgen, Mads.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvorfor er det, at voksne mennesker som mig har lyst til at gå ud og købe det her legetøj, som Labubus og Squeezy Dumplings og så videre?
2: Ja, altså det lyder jo også lidt skørt, at sådan en voksen mand som dig begynder at
0: det, kan, det må man bare sige.
2: Men prøv at høre, du snakkede faktisk, det du sagde var ikke helt dumt, fordi du nævnte jo selv det her med det bløde og taktile, som de her meget cute produkter har, og det tror jeg er vigtigt, altså det her med, at du omgiver dig jo med ekstremt hårde flader i din hverdag, og sidder med din mobiltelefon og din skærm og sådan noget, og har måske brug for at sidde og nuller et eller andet, der er blødt. Og det kan de her små figurer jo. Så de har jo en eller anden afstressende effekt. Men jeg tror også, at en generation som os, der er vokset op med Pokémon og sådan nogle ting, altså det er jo ikke fremmed for os på den måde.
1: Nej, altså sådan en god gammeldags legetøj.
2: Ja, og altså de her produkter indskriver sig jo i en lang tradition, som startede med Pokémon, altså hvor man jo også samler på ting, og man kan sige lige præcis Squeezy Dumplings, altså du kan jo tikke alle de små bokse af, altså, og derfor er det jo også blevet et hit.
1: Og hvad er det for nogle bokse?
2: Jamen de er søde, de er nuttede, de er bløde. Altså, de er collectibles. Du kan samle på dem. Der er forskellige farver, og nogle af dem er lidt sværere at få fat på end andre, så du bliver nødt til at fortsætte med at købe nogle.
0: Ja, fordi jeg tænker også, der må også være noget leg med uvidsheden på en eller anden måde, fordi det er noget med, at man ved ikke, hvilken farve Squeezy Dumplings
1: er. Og guldklima er den vildeste at få.
0: Ja, okay.
2: Ja, præcis. De taber jo ind i hele det der blind box, mystery box format, som kinesiske og japanske produkter gennem nogle år har været med til at gøre populære. Altså, hvor du ligesom pakker den op, uden at vide, hvad det er, du får. Og det er jo en stor del af spændingen ved at købe det her produkt her. Og så gør de sig bare pisse godt på TikTok og YouTube, hvor masser af influencer har været med til at gøre de her produkter populære. Så altså, de tækker bare alle boksen af til at blive en trend, det her.
0: Og jeg sidder også, og imens jeg lytter på dig, Mads, så har jeg fået sådan en i hænderne at tæve et eller andet mærkeligt stykke light, som man også kan hive og trække i. Og jeg kan godt mærke, at det sådan indre barn kommer frem i mig nu.
1: Ja, altså,
0: jeg synes, det er faktisk enormt hyggeligt at sidde og røre for det her.
1: Mads, helt kort her til sidst. Kan du forudse, hvad det næste bliver? Nu har vi Squeezy Dumpling, som alle børn vil have. Hvad bliver det næste?
2: Prøv at høre, hvis jeg kunne forudse det, så lavede jeg ikke det her.
0: Så lavede du en anden forretning.
1: Så var du ikke med i morgenradio.
2: Jeg vil bare sige, at jeg er helt sikker på, at det bliver en fortsættelse det her. Det her med sådan et lille produkt, der gør sig godt på Instagram, TikTok, YouTube, der ligger mellem legetøj, fashion accessories og sådan digital identitet. Det er der, vi skal søge det næste produkt.
0: Skal du selv ud og have en squeezy dumpling, Mads?
2: Det skal jeg da i hvert fald, men jeg skal jo bare finde et sted, hvor jeg kan få det.
0: Det er rigtigt. Det er
1: udsolgt alle steder.
0: Det er svært at opstå.
2: Fuldstændig.
1: Jamen, Mads, tusind tak, fordi at du vil gøre os lidt klogere på det her.
2: Jamen, god pinsedag.
0: Ja, i lige måde nyd solen, ikke, Mads?
2: Tak, i lige måde.
0: Lige her, der er det Go Go Dolls på Iris.

0: Iris. Du har også, imens musikken er spiller, Tjano, hedder en Rubik's, er det ikke det, der hedder en Rubik's-terning op?
1: Jo, nu snakkede vi jo lige om, legetøj og sådan noget. Jeg synes bare, en professor-terning er jo
0: er det,
1: sådan,
0: okay, ja.
1: Jamen, hedder det ikke også det? Jo. Altså, det er jo sådan, det er jo nok det ældste sådan fidget-agtige ting,
0: det er bare en meget børnet version, du har af den.
1: Jamen, ja.
0: Fordi det er som om, den mangler nogen.
1: Ja, det er den der, hvor der kun er fire på hver side.
0: Ja.
1: Men, og jeg kan stadig ikke samle den. Er du god til sådan noget?
0: Nej, jeg kan slet ikke finde det. Men jeg ved, jeg har en lillebror, der sådan gik meget op i det der på et tidspunkt. Der er til gengæld en, der skriver i forbindelse med vores lille snak om squeezy dumplings. I burde undersøge, hvad squeezy dumpling indeholder. Har købt 3 styk, og de lugter ekstremt meget af acetone og andre fortyndingsmidler. Det blev helt svimmel, da min datter kom ind med dem. De er købt i Danmark.
1: Ja, men og der håber jeg jo lidt på, at hvis man køber noget i en dansk butik, ja, at så har de styr på, at man godt kan sidde og lege med dem. Ja, ja, det er rigtigt. Der er noget af det her, der lugter meget kemisk. Altså, ja, det kommer også direkte fra Kinas land, så, ja, så man kunne godt forestille sig, at der var en kemikalie i. Ja,
0: men under alle omstændigheder en god opser, og godt lige undersøge, hvad det der legetøj der, det indeholder. Nu er du så et voksenmenneske, der godt kan lide at lege med det, men det er rigtigt, hvis man giver det til børn, så er det nok meget godt lige at have styr på.

0: fra Pil. Klokken den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have en omgang på tre nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Yep, og jeg begynder med nogle af landets IT-uddannelser, der er i fuld gang med at få mere kunstig intelligens på skemaet. For de frygter altså, at de kommer til at uddanne unge til ledighed, hvis ikke de lærer nok om AI. 10 IT-uddannelser, de fortæller til os i DR, at de er i fuld gang med at få kunstig intelligens højere op på listen over de allervigtigste fag. Og det er altså helt nødvendigt, hvis uddannelserne skal være relevante i fremtiden. Det siger Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Universitet.
2: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
1: I krigen mellem Rusland og Ukraine, der tyder det på, at noget er ved at ændre sig i styrkeforholdet mellem de to lande. For natten til søndag, der blev Ukraines hovedstad Kiev ramt af et af de mest voldsomme angreb i halvandet år, efter at ukrainerne de seneste dage har angrebet langt inde i Rusland. Russerne de angreb blandt andet med et Oresnik-missil, som de bare har brugt 2 gange før i krigen. Og for at give en kort karakteristik af det missil, så kan det flyve med 10 gange lydens hastighed. Det har en rækkevidde på 1.000 til 3.000 km. Så har Ukraine ikke et forsvarssystem, der kan standse det. Og når russerne skruer op og bruger det missil, så siger det noget om, hvor presset de egentlig er. Det mener Anders Buch Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Når vi ser, at russerne begynder at bruge det her Oresnik-missil, som svarer på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
1: Det seneste angreb, det er også et tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland, det er blevet mere ligeværdigt, siger han også.
3: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig.
1: Og så er der rigtig mange, der skal ud og lufte løbeskoene i dag til det her års Royal Run. Flere end 112.000 går eller løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Og det er altså ny rekord. Udover København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Især i Middelfart, der ser de frem til løbet, hvor Kong Frederik han efter planen skal løbe med i eftermiddag. Det fortæller Kasper Glint Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune.
4: Det giver da noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: Ja, men dagen her den bliver altså også kombineret med stor hjemrejsedag i pinsen, hvor det omkring Middelfart kan give forlænget rejsetid. Det fortæller Vejdirektoratet, for løberne de skal altså løbe på den gamle Lillebæltsbro, som vil være spærret for trafik fra omkring kl. 12 og så frem til 2:15. Og det kan altså give ekstra tryk på den nye Lillebæltsbro. Og generelt så skal man også regne med ekstra rejsetid i dag, især på vejene, der går fra vest mod øst, altså fra Jylland over Fyn og så i retning mod Sjælland. Og det bliver godt vejr til at løbe her anden pinsedag. Der er sol i store dele af landet det meste af dagen, men i Jylland og på Fyn, der kan det være lidt skyet i perioder. Og så har vi temperatur op mellem 18 og 23 grader.

0: TV3 Morgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen. Og godmorgen. Det faste Godmorgen P3-hold holder en lille form for pinseferie, så det er os to sager nu, der har fornøjelsen af dig, der lytter med. Og det er dejligt, du lytter med, og det er dejligt, når vi også hører fra dig. Du kan fortælle os om din mandag inde på 12, selvom du skriver P3, laver dit mellemrum. Fortæl os, hvad du har på programmet.
2: Og kokken fra Aalborg har meldt ind. Han siger, at han er ved at gøre rent efter et arrangement, der er afholdt i fredags for 300 mænd. Og når det så er overstået, så skal der grilles og hygges.
1: Hvor er det dejligt, ja, at der skal lidt på grillen.
2: Ja, og der skal nemlig ting på grillen, men man kan godt smide andre ting end en kød på grillen.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det synes jeg faktisk, jeg vil prøve at lære dig lidt om.
1: Nå, okay, men du har jo også en kokkebaggrund faktisk.
2: Det har jeg nemlig.
1: I første omgang, Lamin, god dag, gode drinks. Godmorgen.

0: Lamine, god dag. God drengshed. Den her lyden af P3 morgenklokken, den er 10 minutter over 8 på den her 25. maj. En ekstrem solrig 25. maj.
1: Ja, det er en lækker dag i dag, Kasper. Hvor meget på en uge, hvis du lige tænker igennem, hvor meget kød tror du når at spise på en uge?
0: For meget i hvert fald. Jeg prøver at tænke over ikke at spise for meget, ved at sige, fordi jeg er bevidst om, at det er dårligt for klimaet.
1: Ja, bla, bla, bla. Kom
0: shit,
1: til
0: jeg, hold nu op, hvor jeg er begejstret for det, må jeg bare sige. Altså, fordi det består jo typisk både af frokosten og aftensmaden.
1: Ja, okay, så du kører både til... Okay, det er to måltider med kød.
0: Ja, ja, men så er det, det er jo ikke, fordi jeg får særlig meget kød til frokost.
1: Kom med et tal.
0: Råbrødsmad. 2 kilo.
1: Nej, stop.
0: Jo. På 7 dage.
1: Hvad er det
0: per
1: det?
0: Dag? Ja, hvad er det per dag? Er det 400 gram per dag? Er det ikke
1: meget? Det er for meget.
0: 4, 8, 12.
1: Det er god radio, det her.
0: Ej, okay, det er det ikke engang. Ej, 2 kilo, det er måske for lidt, eller hvad?
1: Hvad? Nu stopper det her. Prøv at høre. I Danmark, vi er åbenbart helt vildt med kød. Fødevarestyrelsen officielle kostråd siger, at man maksimalt skal spise 350 gram kød om ugen. Men i gennemsnit, der
0: om
1: spiser...
0: Om ugen, det synes jeg lyder helt absurd.
1: Ja, det lyder... Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke. Man siger, at i gennemsnit, der spiser... danskerne spiser i gennemsnit 805 gram kød om ugen. Og hvis man er den type, der spiser lidt mere fedtholdigt kød, så når man faktisk op på lige under 1 kilo kød om ugen. Det synes jeg er... Altså, ekstremt meget.
0: Jeg synes, det lyder ekstremt lidt, må jeg bare sige. Nu har jeg lige prøvet at regne det ud. Hvis jeg spiser 2 kilo kød om ugen, så er det 285 gram per dag.
1: Det er godt nok også meget kød.
0: Nej, det lyder da som ingenting. Hvis du skal lave en bøf derhjemme, hvis du skal lave en bøf til aftensmad, en entrecôte,
1: jamen det skal man jo.
0: Så er det jo 300 gram der.
1: Jeg synes personligt, at det er ekstremt meget kød. Jeg tror, jeg ligger på sådan noget 600 gram om ugen.
0: Nej.
1: Jo, fordi det der jo så er, det er, hvis man laver en... jeg kan godt lide en god bolo. Der bruger du 400 gram oksekød, den er til, du ved, 4 personer kan spise den, det er 100 gram kød. Og jeg synes, det er ekstremt
0: meget kød.
1: Du bruger
0: ikke kun 100 gram i din bolo?
1: Nej, 400 gram, og hvis man så er 4 personer. Ja. Jeg kan godt mærke, du er hele...
0: Ej, men så har du også lige spist... Så du glemte, du lige har kværnet en hapstok til frokost.
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg spiser i DR's kantine, det er vegetarisk, det hele du.
0: Nej, der er faktisk også lidt kød.
1: Ja, okay, det har jeg så ikke fundet endnu. Jeg har lige taget et par alternativer med til gode retter uden kød. Bare lige for sådan, hvis vi skulle indføre bare 1 kødfri dag om ugen hos dig.
0: Ja, men må jeg bare lige hurtigt sige, du kan
1: nej,
0: ikke sige...
1: Nej, der er ikke det der hele tiden.
0: 285 gram per
1: det er,
0: dag.
1: Det er godt nok meget kød.
0: Simon Helberg Hansen, når jeg lige umiddelbart siger, 285 gram kød om dagen, synes du, det lyder absurd meget? Om dagen 285 gram?
2: Absurd meget?
0: Ej, vel?
2: Nej, jeg vil sige, jeg har kammerater i det sønderjyske, som ligger betydeligt over det her.
0: Ja, det er det.
1: Altså, Fødevarestyrelsen, de anbefaler 350 gram kød, så du er jo næsten på en dag.
0: Ja, på en uge.
1: Ja, på en uge.
0: På en uge?
1: Så på en dag når du næsten at spise alt det. Hvorfor er I så chokeret?
0: Det synes jeg bare. Okay. Det synes jeg bare. Nå.
1: Jeg har lige et par bud på,
0: ja, kom med de,
1: som du kan køre, som du kan køre uden kød, og du skal køre en af dem, inden vi har ses næste gang.
0: Okay.
1: En helt kødfri dag. Ja. Nachos.
0: Ja.
1: Det kan du sagtens købe uden
0: kød. Det kan jeg godt lide, faktisk. Men du kan jo bedst lide med kylling på.
1: Ja, men du kan lave lækkert uden kylling. Videre spares med lidt hollandaise.
0: Jamen, det synes jeg også lækkert, men det har jeg som om, det er lidt en cider, ikke der?
1: Nej, det kan du sagtens. Det er at spise det som hovedret.
0: Nej, du kan ikke spise det som hovedret, bare.
1: 3 store asparges med noget sauce, lidt surdejsbrød ved siden af.
0: Okay.
1: En tærte kan du lave vegetarisk.
0: Ja, ja.
1: Du kan lave pokeball. Spiste du ikke pokeball i går?
0: Jo, men der fik jeg 2 i.
1: Ja, okay. Og ellers så kan du lave en, du ved, god pizza og sådan. Der er rent faktisk mange ting, vi kan lave uden kød. Ja, du spiser for meget kød. Det er virkelig underligt.
0: Nå, men det er jeg med på. Jeg prøver at skære ned på det, som sagt, men jeg synes bare, det virker 350 gram på en uge. Det virker virkelig ikke meget, det bliver nødt til at sige.
1: Nej, hvis du så bare kan komme ned på, lad os sige, 600 gram.
0: Jeg vil godt give det et skud.
1: Mener du det?
0: Ja.
1: Okay, det er en aftale.
0: Okay. Skal jeg begynde at track det? Fra i dag. Ja. Jeg har jo ikke spist noget i dag, så det var en god start.
1: Nej, alt dit kød næste
0: uge. Men omvendt igen, det er virkelig godt hver i dag. Altså, jeg kunne fandme godt få noget.
1: Nej.

0: Ja, for kort. Og Tjane, du fortalte lige, at var det Sundhedsstyrelsen?
1: Ja, tak.
0: De har været ude og sige, at vi spiser alt for meget kød i forhold til sådan et sundheds...
1: De officielle kostråd, som ligger på 350 gram. Vi spiser 800 gram per mand i gennemsnit.
0: Per uge. Og det er vigtigt at understrege, fordi det er det, jeg synes, der lyder sindssygt, at det er om ugen, at vi kun må spise 350 gram
1: Nej.
0: Om ugen.
1: Ja.
0: Nej, vi kan slet ikke. Fordi jeg har accepteret, at jeg ved godt, jeg spiser for meget. Mit skud for aften
1: er
0: over 10 kilo.
1: Jamen, det er jeg glad for.
0: Men jeg prøver at give det skud i den her uge. Jeg prøver ligesom at skære ned på det, og så prøver jeg at smide
1: nogle. Det synes jeg er flot.
0: Men jeg har det igen, også lige for det. Nu er det jo virkelig godt hver dag også.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvis der er noget, jeg elsker, og altså, så er det jo at grille, ikke?
1: Jo, men man kan grille alle mulige slags.
0: Ja, man kan virkelig godt lide det der med nogle gange at smide alt muligt forskelligt på grillen. Så er der både noget, så er der noget mørbrad, så er der nogle pølser. Det jeg er jo vokset op med, at når vi griller, så skal der være en pølse, uanset hvad det ellers er, der bliver grillet.
1: Jamen, det vil jeg give dig ret i.
0: Ja, og så er man jo allerede...
1: Men en pølse er jo heller ikke meget kød, hvis du bare nøjes med at spise.
0: En pakke.
1: Ja, okay.
0: Du griller en pakke, og så skal du så lige finde ud af, hvad er det egentlig hovedintentionen med grillen er. Er det mørbraden i dag, eller er det steak, eller er det...
1: Dyrekøllen.
0: Ja, altså. Og så kan jeg jo godt mærke, at allerede nu begynder jeg jo så at kæmpe med de gram der.
1: Ja. Ja, du får spist for meget kød allerede i dag.
0: Inspirer mig ind på 12-tolleren. Hvad skal på grillen i dag? Fordi det er 18, at det bliver 18-23 grader, har vi hørt i nyhederne. Det er virkelig grillvejr. Det er virkelig, virkelig grillvejr.
1: Det er grillvejr. Det vil jeg give dig ret i.
0: Ej, jeg vil godt lige høre, kan jeg mærke nu. Hvad skal på grillen i dag? Dig, der lytter med, skriv lige på 3 en sms. Så lav lige et mellemrum og fortæl lige, hvad der skal på grillen.
1: Det hele falder på jorden.
0: Og så sender du den til 12-12. Jeg er rigtig nysgerrig på, hvad din grillmenu den består af.
2: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
3: Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi at han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
2: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
5: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det man hører.
2: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Dave, Tims, Raindance, lyden af P3 Morgen, klokken den er 8.22. Jeg hedder Kasper Eipert, over for mig, Tjano Jørgensen. Tjano, du har en baggrund som kok.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og præsenterede mig for nogle retter, jeg kunne smide på grillen lige før, som ikke nødvendigvis indbefattede kød. Jeg synes, de lyder lækre, mange af de ting, du præsenterer.
1: Det er faktisk oprigtig glad for, at du har taget
0: og,
1: det til.
0: Ja, og det kommer jo på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen har været ude og sige, at vi spiser alt for meget kød ud fra sådan et sundhedsperspektiv. Ja. De anbefaler, hvad var det, 350 gram om ugen?
1: Ja.
0: Det synes jeg så lyder absurd.
1: Nå, det kan man sagt.
0: Jeg er med på, jeg ved jo ikke noget om det, så det er sikkert, det er jo fuldstændig rigtigt gået ud fra i forhold til sundhed og så videre, men det er i hvert fald ikke, det er ikke der mit tal, det ligger. Mit skud for aften er altså de der 2 kilo om ugen.
1: Det er for meget.
0: Og det er de der 285 gram om dagen, cirka.
1: Men jeg er glad for, at du har valgt at køre lidt grøntsager.
0: Ja, men jeg gør det fra i morgen af, fordi at det vejret er simpelthen for godt i dag.
1: Jamen, der er der jo altid en undskyldning.
0: 18-23 grader. Det er grillvejr. Og derfor så er jeg også bare lidt nysgerrig på, hvad der sådan skal på grillen rundt omkring i Danmark. Og der skal virkelig mange lækre ting på grillen, Tjano. Vegetarpølser er mega gode på grill. Selv efter en steak er der en, der skriver.
1: Okay, jamen, det kan man godt lide.
0: Fisk skal der på grillen i dag. Er der også en, der melder med? Jeg købte jo sådan noget Cajun Spice, da jeg var en tur på Barbados, fordi de var rigtig gode til at grille fisk.
1: Ja, så lige oven på fisken.
0: Vanvittigt lækkert, ja. Vi skal grille pizza med nye kartofler og spars aubergine på. Det er uden kød her. Så er der en, der skriver helt i samme båd. Jeg spiser nok omkring 2,5 kilo om ugen. Min kæreste har lært mig, at man kan grille løg og snackpeber. Det er sgu et hit. Jeg elsker også at grille snackpeber.
1: Det er også, ja.
0: Lækker. Hvad er det, man kalder det? Padrons eller sådan noget?
1: Nå, jamen, padrons, det er de små. Ja. Snackpeber, ja. Det tror jeg er den helt store røde.
0: Du skal 100% grille en T-bone, nogle cheddarpølser, nogle hot wings, måske lige en enkel majs, som du drysser med lidt krydderi af umami. Så får du en fornemmelse af kød. God dag.
1: Det lyder også godt, vil jeg sige.
0: Der skal både halloumi, portobello-svampe, squash, sojamarineret tofu, seitan.
1: Lækkert.
0: Hilsen vegetaren gennem 11 år. Der synes jeg, det er lidt trættende at høre på, hvor hårdt det må være at spise 2 kilo kød.
1: Det er det, jeg mener. Det der lyder lækkert.
0: Jamen, det synes jeg oprigtigt også godt. Det synes jeg også, det gør. Men jeg synes også bare, det her lyder lækkert. Det her skraldemanden melder ind med, for eksempel. Der skal nogle store røde bøffer på grillen. Husk alt under 350 gram pålæg.
1: Det lyder også godt, faktisk.
0: Men jeg synes, det hele lyder lækkert. Jeg synes også, vegetar lyder lækkert. Altså det vegetariske alternativer. Jeg er bare ude i en kombination.
1: Jeg vil også grille i dag, kan jeg mærke.
0: Er det jo
1: grillvejr.
0: Hvad skal på din grill?
1: Ej, så bliver det sparrow ribs og noget mørbrad og noget flanksteak og måske lidt ostepølser. Ej, ja, vi gør det sgu.

0: Det er P3's uundgåelige. Den her kommer fra E.G. hedder Illuminati. Der bliver bare ved med at komme lækre ting ind på 12-tallet.
1: Jamen, folk er meget friske på lige at melde ind, hvad der skal på grillen.
0: Ja, og mange gode ting. Altså både selvfølgelig forskellige varianter af kød, men altså også virkelig mange alternativer til det, som lyder afsindigt lækre. Der er også en, der skriver... En idé til et grill kunne være en foliebakke i grillen med blandet tomater, cherrytomater, især sammen med to halve økocitroner, et par halve løg, gerne skalotteløg, noget rosmarin kviste, et helt hvidløg, halveret olivenolie, salt og peber, bas godt i grillen. Når det er færdigt, lægges der lidt mozzarella over, så det smelter lidt. Det er Martin, der
1: melder. Det lyder godt.
0: Fandme dejligt.

0: Sao Paulo, den hedder We Are One. Lyden er på 3 morgen, hvor klokken den er blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Simon Helve Hansen.
1: Og jeg begynder med krigen mellem Rusland og Ukraine, for den er begyndt at blive mere ligeværdig. Det siger militæreksperter, vi her i DR har talt med. Det kan blandt andet ses ved, at Rusland ramte Ukraines hovedstad Kiev med det største angreb i 1,5 år her natten til søndag med meget kraftige missiler og 600 droner. Og angrebet det viser, at russerne er presset ovenpå en periode, hvor ukrainerne er begyndt at kunne angribe langt ind i Rusland. Det fortæller Anders Buch, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig.
1: Mette Frederiksen, der er tilbage som kongelig undersøger, hun skal i dag forhandle videre om en ny regering med partierne SF, Det Radikale Venstre og så Moderaterne. I går der begyndte forhandlingerne med partierne, der endte med at køre i 8 timer, og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så tyder det på, at der er seriøse forhandlinger i gang lige nu, og efter planen så skal partierne mødes igen her til formiddag. Og så frygter flere IT-uddannelser, at de risikerer at uddanne deres studerende til arbejdsløshed, fordi kunstig intelligens det begynder at fylde mere og mere på arbejdsmarkedet og i jobbeskrivelsen til en moderne IT-medarbejder. Derfor bliver AI nu en større del af undervisningen, og uddannelserne de har også travlt med at sende deres undervisere afsted på kursus. Det fortæller 10 IT-uddannelser, som vi her i DR har talt med. Den her mandag, den byder på sol, men i det jyske og på Fyn, der kan det være mere skyde til at begynde med. Og så får vi fra 18 og helt op til 23 grader.
0: Har du nogle 1000 kroner liggende derinde, Tjano?
3: Nej, det har jeg. Ja, det har jeg sgu ikke.
0: Nej.
3: Desværre.
0: Fordi at, så er det altså også ved at være sidste udkald, vil jeg sige.
3: Ja, der er et eller andet med, at de jo er væk fra markedet.
0: Yes, de skal indleveres nu, ellers så bliver de ugyldige. Spørgsmålet er, om det kunne være en god forretning at gemme de der 1000 kroner.
3: Ah, måske skal vi ud og finde en 1000 kroner sæd.
0: Vi bliver lidt klogere på det om et øjeblik. Allerførst, The Minds of 99. Du lytter til

0: 99, det der uden for lyden af P3 Morgen, hvor klokken den er 8.36. Og det er efterhånden over 2 år siden, at det blev meldt ud, at vi skulle sige farvel til vores kære 1000-kroneseddel. Man skal have dem indleveret inden den 31. maj, og det har altså betydet lange køer foran de forskellige
1: Forex. Jeg så faktisk foran en Forex. Lang kø.
0: Ja. Og Tjano, nu er vi jo sådan nogle mennesker, der begge to selv har lidt gamle mønter gemt derhjemme, fordi ja. At vi er blevet bildet ind, at de kunne blive penge værd på et tidspunkt. Det vender vi tilbage til. Spørgsmålet er, om det er den samme virkelighed med den her 1000-kroner sædel. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, kunne der være en idé i faktisk ikke at indlevere den?
1: Altså, jeg har set nogle gange på DBA, så kan du finde en gammel 20-kroner sædel, og så koster den måske 100 kroner eller 50 kroner. Så de er jo blevet mere værd, end de var værd.
0: Kunne det gå hen og blive et lille samleobjekt måske, hvis man gemmer sin 1000-kroneseddel? Det kan du gøre os en lille smule klogere på. Christian Grundtvig, du er møntekspert. Du sidder som afdelingsleder hos Auktionshuset Bruun Rasmussen i afdelingen for frimærker og mønter. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen til jer.
0: Christian, hvad tænker du umiddelbart om at gemme de her 1000-kronesedler?
2: Det tror jeg ikke, man skal gøre for investeringsøje med.
0: Der er ikke en sandsynlighed for, at den om 100 år kunne være mere end 1000 kroner værd?
2: Jo, det, om 100 år kunne det godt lade sig gøre, men det er også lang tid at gemme dem.
0: Ja, det er rigtigt, men så kan man måske
1: gå i arv.
0: Så er det konfirmation, så giver man den, og så du ved, rører den videre i systemet på en eller anden måde.
2: Man skal i hvert fald huske, at hvis man vil gemme nogle gamle pengesedler, så skal det være i helt perfekt og ucirkuleret stand.
0: Okay.
2: Det er meget, meget vigtigt for samlerne. Sedler, der har været i cirkulation og er blevet foldet og bukket hjørner, det bliver højt sandsynligt ikke mere værd.
1: Jeg troede faktisk, lidt patina var meget godt for sådan noget. Men det er det ikke, så det skal være en helt frisk, lækker 1000-kroneseddel.
2: Det skal det være, ja.
1: Og så skal man lige vente 100 år.
0: Men jeg hørte også sige, Christian, at det giver måske bedst mening faktisk bare at få dem indleveret, de her 1000-kronesedler.
2: Det vil jeg tro, ja.
0: Men er det en ting, det her med, nu siger du selv, altså det er en ting, at sådan mønter i god stand, gamle pengeseddel, kan gå hen og blive pengeværd på et tidspunkt? Flere pengeværd?
2: Det kan det godt. Der findes meget gamle sedler, som er meget, meget kostbare.
1: Og nu bliver jeg jo glad, fordi vi ligger jo begge to inde med nogle mønter, mig og Kasper.
0: Vi har sendt dig nogle billeder, Christian, af hver vores mønter, og vi er meget spændt. Vi har et lille bet kørende på, hvilke af de mønter, der måske kunne være mest værd. Jeg håber jo lidt på, at det er mine.
2: Men der er en klar vinder.
0: Okay, der er en klar vinder.
1: Spændende.
0: Oj, bare lige til dem, der ikke ved det. Hvad er det præcis for nogle mønter, du har liggende, Tjano?
1: Jamen, jeg har 2 20'er liggende, og jeg tror, det er fra noget bryllup. Noget prins Joachims bryllup. Og så har jeg en anden en liggende. Også en 20'er, hvor der står noget 1995. En med dronning med en sjov hat på.
0: Okay. Ja, jeg har jo en 2 kroner, jeg har en 10 kroner, nogle lidt forskellige mønter, som nu kender jeg ikke helt 100% baggrundshistorien, men nogen i forbindelse med noget kryolit i Grønland, da man skulle arbejde lidt på det, så blev der bygget en lille by-agtig, hvor man kunne handle med de her kryolit-mønter-agtige situation.
1: Tror jeg ikke, de er lige så meget værd som.
0: Hvad siger vi, Christian?
2: Ja, men de grønlandske er fra kryolit-brudet i Ikviktut. Og de er salgbare på auktion også, og de vil have en vurdering på en 600-800 kroner for de 2 mønter.
1: Okay,
0: 600-800 for 2 af dem?
2: Ja.
0: Okay. Det kan man.
2: Og de 2 andre mønter, som er sådan almindelige danske 20'ere, de er 20 kroner værd. Det er dem, der er trygt og produceret rigeligt af til at dække det samler behov, der er.
1: Så de er til jeg ved ikke, om der er knas med telefonen der. Altså, så du siger, de er 20 kroner værd?
2: De er, det er almindelig gangbare mønt.
1: Så er det jo Kasper, der skal hvor dårligt.
0: Hvorfor har du gemt dem, Tjano, så?
1: Jamen, fordi jeg fik at vide, at sådan, de her mønter, det er sådan nogle lidt specielle mønter. Dem skal du sgu gemme det.
0: Christian,
2: det er der også. Der er bare lavet rigeligt af dem.
1: Okay.
2: Så mange samler har vi desværre ikke.
0: Christian Grundtvig, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig på den her mandag morgen. Og så må hovedbudskabet være at få indleveret de der 1000-kronesedler.
2: Godmorgen til jer også.
0: Ja, tak skal du have.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: A-Bjørk. Stop med at elske nogen. Det er lyden af P3 Morgen. Klokken den er 8.47 på den her 25. maj, anden pinsedag, mandag. Mit navn er Kasper Eipurt, overfor mig, Tjano Jørgensen. Og hvis man godt kunne tænke sig at præge playlisten, så har man muligheden nu. Simpelthen. Ja. Vi skal ud i en omgang dagens soundtrack, Tjano, og vi prøvede noget lidt nyt i går.
1: Noget, som var overraskende hyggeligt.
0: Ja.
1: At man simpelthen, i stedet for det er en stor nyhed, så er du derude dagens nyhed. Vi vil gerne høre, hvad er lyden af din anden pinsedag?
0: Ja, hvad rører sig på den her mandag for dit vedkommende, og hvordan lyder det så, når man pakker det ind i en sang? Det bliver din opgave. Dagens soundtrack. Og lad os bare lige lægge for land en gang, Tjano. Fordi at nu kigger jeg ud af det her ene vindue, vi har her i det her studie.
1: Ej, det ser godt ud allerede.
0: Og jeg kan se, at der bliver slået skygger fra nogle forskellige træer. Det må jo betyde, at der er fuld solskin derude,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, jeg tror allerede, den er god hot.
0: Og jeg er så småt begyndt at afklæde mig selv stille og roligt. Jeg står i shorts og t-shirt på nuværende tidspunkt. Og det har jeg tænkt mig er en misære, der bare kommer til at fortsætte og fortsætte og fortsætte.
1: Ja, jeg kan godt se det.
0: Jeg skal ned og ligge et eller andet sted. Forestiller mig.
1: Det er lyden af din dag. Tag noget
0: med
1: tøj
0: et par,
1: af.
0: Med et par små stramme badebukser.
1: Ah, det lyder,
0: og slik lidt sol.
1: Det lyder lækkert. Det er lyden af min dag. Det er, at jeg skal være sammen med min kærestes niece. Hun er lige fyldt 2 år, og hun er altså, hun er mit yndlingsmenneske.
0: Er det rigtigt?
1: Hun er så nice. Og hun er meget glad for at danse.
0: Ja.
1: Så det tror jeg bliver, det er min dag, skal jeg stå på. Og hun kan også sige lidt ord, så det er noget med, hun siger, Kano, bare dans.
0: Kano?
1: Ja, jeg bliver kaldt Kano.
0: Nej, okay, okay, for
1: så det. Så det er lyden af min anden pinsedag, mandag her.
0: Hvad er lyden af din anden pinsedag, dig der lytter med? Den her mandag, pak det ind til os. Vær lidt kreativ. Vi vil meget gerne have, at du maler et lille billede af din dag, og så skal der naturligvis følge et nummer med. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så præsenterer du os for din dag med et stykke musik.
1: Nu skal vi høre et kæmpe stykke musik, jo.
0: Gigantisk. Nelly og Kelly Rowland. Den hedder Dilemma.

0: Cops. Og dagens lån, lyden af P3 morgenklokken, den er 8.55, og du kan stadig nå at få dit bud med på dagens soundtrack. Vi gør noget lidt andet i dag.
1: Ja, hvad er lyden af din dag i dag? Hvordan lyder din dag med en sang? Mit bud var bare dans med Kit, fordi jeg skal danse med min kæreste Sniage i dag.
0: Ja.
1: Din var at tage noget tøj af.
0: Ja, præcis.
1: Det er varmt. Jamen,
0: altså, det er varmt, og jeg skal ned og slikke lidt sol, kan jeg mærke, hvis jeg får tid til det. Og har i den forbindelse tænkt mig at afklæde mig selv, selvfølgelig inden for lovens rammer.
1: Ja, ja, der er du en god borger.
0: Der kommer til at ligge der skal nok være en lille trus på. En lille trus på drengen.
1: Okay, jamen det kan man jo prøve at se, om man kan finde ned på bryggen senere. Men spørgsmålet er, hvad er lyden af din dag derude?
0: Du skriver på 3 sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 1212. Og du må meget gerne være kreativ. Mal et lille billede for os. Hvordan lyder din dag? Og i den forbindelse også musikalsk. P3 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Så tager vi et lille kig på dagens soundtrack om et øjeblik. Inden da, så skal vi lige have en omgang P3 nyheder. Men Simon, i første omgang, Olivia Rodrigo, den her, den hedder Drop Dead. P3.

0: Robert Rego på Drop Dead.
1: Klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Ja, tak for det. Og det tyder på, at krigen mellem Rusland og Ukraine er ved at gå ind i en ny fase. Det siger Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, efter at Ukraine i går blev ramt af et hårdt og stort russisk angreb mod hovedstaden Kiev. Her blev der sendt 600 droner og 90 missiler afsted mod byen, efter nogle dage, hvor ukrainerne har ramt mål langt inde i Rusland.
3: Begge parter har fået større og større kapacitet til at lave de her angreb i dybden, og derfor så kan russerne lave sådan noget som det, vi så mod Kiev, men vi så også jo et rekordstort angreb, ukrainsk angreb på Moskva-regionen den anden dag.
2: Ja, det betyder altså, at krigen er begyndt at være mere ligeværdig ifølge Anders Puk, for før var spørgsmålet mere generelt, hvor hurtigt russerne kunne rykke frem på fronten, men hen over de seneste måneder, der er russerne altså begyndt at miste territorier, siger han.
3: På den måde, så er det en ny dynamik, vi pludselig ser. Og vi ser også russerne blive sådan lidt mere desperate, fordi de er nødt til at finde nogle løsninger på, hvordan de kan forvente den her udvikling igen.
2: I dag der fortsætter Mette Frederiksen og regeringsforhandlingerne med Moderaterne, Radikale Venstre og SF. Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, det har partierne ikke meldt noget ud om. Men i går der var det første gang, at alle fire partier var samlet. Og det blev til nogle ret lange forhandlinger, der først sluttede lidt før kl. 21 i aftes. Og det viser, at det begynder at blive mere seriøst i forhandlingslokalet. Det siger Christine Kortsen, der er politisk korrespondent her i DR.
4: Både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man som regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
2: Min kollega Anja Westphal, der er politisk journalist og som også følger med i de her forhandlinger, hun fortæller her lidt om, hvad vi regner med, at det skal handle om her anden pinsedag.
5: Noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
2: Og hvis du er en af dem, der her til morgen har fundet de helt hurtige løbesko frem, så er du langt fra alene, for rekordmange danskere skal nemlig i dag løbe Royal Run, hvor flere end 112.000 deltager løber eller går, og det er altså deltagerrekord. I år der foregår Royal Run i byerne Ringkøbing, Middelfart, Helsingør, København og så Randers. Og vi kan lige høre fra Lonnie Madsen her fra Randers, der altså glæder sig. Hun er en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til i dag.
6: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
2: Ja, og kong Frederik, han kigger altså også forbi Lonnie Madsen og de andre fra Randers. Han skal altså være med til at sætte løbet i gang på de kanter. Senere så skal han efter planen være med til at løbe Royal Run i Middelfart. Og det bliver noget meget pænt vejr at løbe i dag. Der er sol i store dele af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn, der kan der være lidt skyde i perioder her til at begynde med. Og ellers så har vi temperaturer på mellem 18 og så op til 23 grader.

0: Lea Romero og Mads på Slip Slip. Lyden af P3 morgen. Klokken nærmer sig 6 minutter over 9 på en dag, hvor vi er i gang med dagens soundtrack, og vi prøver noget nyt i dag. I dag der er det ikke en historie, en nyhedshistorie, som vi behandler. Det er i stedet dig, der lytter med, som er historien bag dagens
1: soundtrack. Og der er kommet mange gode bud ind. Der er mange numre, vi gerne vil høre, men vi har valgt de allerbedste, og vi har valgt en vinder. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
0: Jo,
1: er du klar?
0: Lad os komme ud i det, ja.
1: Der er en, der skriver, jeg skal sidde hele dagen inde på den kolde, mørke læsesal og læse op til min eksamen i morgen. Og derfor kigger jeg misundeligt ud på dem, der ligger og slikker sol ud for, mens jeg hører Locked Inside.
0: Ej,
1: ja, den er hård.
0: Gode tanker til dem, der sidder midt i eksamenerne på sådan en dag her. Det er godt nok svært ikke at lade sig friste.
1: Ja, burde man ikke lige ud? Bare lige en time.
0: Det.
1: Man skal også tage det seriøst.
0: Og man har alle sammen prøvet, du ved, det der med, jamen, kan jeg så i det mindste bare sidde ude i solen med min computer? Og det kan,
1: det kan man ikke.
0: Nej. Det kan man ikke.
1: Hvorfor er der ikke opfundet en computer, ja, hvor man kan se skærmen i solen?
0: Du sidder der og misser med øjnene og kan ikke se en skid.
1: Der er også en, der skriver, tømmermand efter at have fejret Arsenals mesterskab i går med selvfølgelig We Are The Champions.
0: Ja, tillykke til alle Arsenal-fans derude.
1: Ja, og den er grov at have tømmermand i den her varme, men...
0: Ah, men altså...
1: Er det ikke bare en pils?
0: Det er det, og 20 år og sådan noget, det er ikke på at høre.
1: Altså, så ud igen.
0: Den kommer man igennem.
1: Så der er en, der skriver, jeg tænker at gå efter en personlig rekord på 10 km i dag til Royal Run. 33 minutter, eller som lynet McQueen vil sige, jeg er fart, en vinder, 50.000 tabere, jeg er lynet McQueen. Er den ikke også god at løbe til den her?
0: Jo, det tror jeg faktisk, den er.
1: Har den her i ørerne?
0: Jeg elsker, at det, du ikke lige får med i den besked der, selvfølgelig, det er, at du, imens musikken kører, lige spørger, hvad er en PR egentlig? Fordi at...
1: Jeg troede, det var det der pace, I alle sammen snakker om. Men PR er personlig rekord, så tak for den. Der er selvfølgelig også en vinder. Der er en, der skriver, når jeg har fri, så er det direkte hjem i speedoen og hen mod køleren. Der venter den første sangria, når den er tom, så er det bare another one. Og når den så er tom, så er det another one. Og når den er tom, så er det another one.
0: Hallo. We the best music. Another one. Ja, der var den.
1: Ja,
0: der var den. Celebrate DJ Khaled. Tak for budene.

0: it's always love. We the best music.
1: Celebrate DJ Khaled. Lyden af det, du skal gøre på den her anden pinsedag, når nu vejret virkelig byder op til dans og sangria.
2: Tag another one.

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. 3, 2, 1.

0: 1000 tanker hedder den her, det er lyden af P3 morgen på den her anden pinsedag. Klokken den nærmer sig 19 minutter over 9, og Tjano, i forbindelse med pinsen, så talte vi en lille smule om de her sådan, begivenheder, som ofte ligesom bliver udspringer af kirken, fra kirken, ikke?
1: Ja, for der er tit arrangementer, hvor man lige starter festen, eller hvad man kalder det, med en tur i kirke.
0: Ja.
1: Og du nævnte forleden, at du skulle til noget dåb og komme tilbage dåb, ja, og fortalte, at det var en god dåb.
0: Det var faktisk en ekstrem fed dåb. Det var sådan noget med, selvfølgelig var vi i kirken, og så var det bare hen et sted bagefter, hvor vi alle sammen sad ned solen med nogle fadøl eller en pølsevogn og sådan noget der. Meget i ånden af det, jeg godt kan lide.
1: Og lagde du mærke til, at du sagde, at det var faktisk?
0: Ja,
1: fordi
0: det gør jeg.
1: Sådan noget som en dåb kan jo være altså
0: røvkedeligt.
1: Ja. Og i henover pinsen her, der har været rigtig mange konfirmationer. Det er jo næsten kedeligere.
0: Det synes jeg jo,
1: det er. Ja, det er det.
0: Det synes jeg er kedeligere. Det er nok der, hvor den topper af kedelighed.
1: Ja.
0: En konfirmation. Skal vi lige prøve at arrangere dem i virkeligheden? Altså, konfirmation. Virkelig, virkelig kedeligt, synes jeg.
1: Ja, det er kedeligt.
0: Nu tager vi jo ikke forbehold for, at man kan have aktier i det her, så det er klart, at måske en søsken, der bliver konfirmeret
1: lidt tæt
0: meget
1: på,
0: tæt, og
1: sådan, nok,
0: så ja. Synes man jo, det er fedt.
1: Men for hvis, alle andre?
0: Ja, præcis. For de passive gæster, så er...
1: Hvad, Simon, hvor står du egentlig på konfirmationen?
2: Altså, i forhold til dåb?
1: Ja, dåb, konfirmationen.
0: Konfirmationen er kedeligere. Den er længere.
1: Ja, den er meget længere.
2: Jeg tror også, jeg vil gå med, at konfirmationen er væsentlig kedeligere end dåben.
0: Men runner-up, helt klart dåben. Igen, rigtig fed dåb, jeg var til i lørdags, men generelt dåb, runner-up, den ligger nummer to, ikke? Er virkelig kedelig ting. Normal gudstjeneste rammer en tredje plads for mig.
1: Okay, men det er også fordi, man ved, at sådan, man ikke skal snakke med alt muligt bagefter, der kan du bare tage hjem. Det er faktisk sjældent, man tager til normal gudstjeneste. Så er det mest sådan noget, du ved, juleaften eller sådan, hvor man går en tur i. Ja. Den rammer en tredje plads.
0: Ja, det gør det. Så er der begravelsen jo.
1: Ja, og den diskuterede vi jo lidt om, måske faktisk er federe end konfirmationen.
0: Den er federe end konfirmationen og dåben. Ikke fordi man jo håber på at blive inviteret til begravelse. Det gør man jo bestemt ikke. Men man kan mærke noget jo. Det er jo en ekstrem følsom begivenhed. Der er noget på, jeg skulle sige noget på spil. Man bliver da rørt. Man kan mærke noget til en begravelse igen.
1: Altså, du kan ikke mærke noget til en konfirmation?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Der er helt dødt.
0: Hvor en begravelse, det kan være rørende, den kan være smuk, afskeden i sig selv, kan være enormt fin. Altså, det, så mindre kedeligt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, ja.
0: Bryllup, det er jo bare fedt.
1: Ja, bryllup, men bryllup er vel førstepladsen.
0: Ja. Ja. Jamen, det var fint, synes jeg, vi lige fik rundet det.
1: Nå, skriv ind, hvis du har været til en sjov konfirmation. Jeg tror bare ikke, vi får nogen beskeder.
0: Nej, igen, jeg blev meget overrasket over, at dåb jo faktisk kan være enormt fedt. Så man kan jo lade sig inspirere af fede dåber derude.

0: Justin Timberlake, what goes around, comes around. Der er altså ikke kommet nogen bud på fed konfirmation.
1: Der er ikke nogen, der har forsvaret konfirmation endnu.
0: Nej, så jeg tænker, at vores arrangering at der er konsensus omkring den. Eller var der en der måske? Skal vi lige på... Jeg har lige været til en meget sjov konfirmation, men det var også min egen.
1: Ja, okay, fair nok. Forståeligt, forståeligt. Jeg tror også, din konfirmation var sjov for dig. Det vil jeg give ret i.

0: Guldimund, save us. Ved du noget? Om et øjeblik skal vi have et nyhedsoverblik. Inden der lige en sms, jeg også godt lige vil vende til nu. Det kan godt være, at vi har været lidt hårde ved konfirmationen, faktisk.
1: Åh, nej.
0: Der er en, der skriver, blev der ikke holdt konfirmation for en af statens knægte på Sears Park til deres guldkamp? Hvis der gjorde det, så lyder det som en kæmpe konfirmation.
1: Ja, det er stort.
0: Altså, der er AGF, midt i AGF-fejringen.
1: Woo!
0: Okay.

0: Oliver Dean. Nice to each other hedder den her. Klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Simon Hedberg Hansen.
1: Ja, og jeg begynder med et kig på regeringsforhandlingerne for Mette Frederiksen, der er tilbage som kongelig undersøger. Hun skal i dag forhandle videre om en ny regering med partierne SF, Det Radikale Venstre og så Moderaterne. I går der begyndte forhandlingerne egentlig med partierne, og de endte med at køre rundt i 8 timer. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen, så tyder det på, at der er seriøse forhandlinger i gang nu på grund af varigheden, og så også de relativt få meldinger, vi får lige nu fra partilederne, som altså sidder med ved mødebordet. Og efter planen, så skal partierne mødes igen her kl. 10 til regeringsforhandlinger. Og så frygter flere IT-uddannelser, at de risikerer at uddanne studerende til arbejdsløshed, fordi kunstig intelligens simpelthen fylder mere og mere på arbejdsmarkedet og i jobbeskrivelsen til en moderne IT-medarbejder. Derfor bliver AI nu en større del af undervisningen, og uddannelserne har travlt med at sende deres undervisere afsted på kursus. Det fortæller 10 IT-uddannelser, som vi har spurgt ind til det her i DR. Og så er det i dag, der skal løbes Royal Run flere steder. Der er deltagerrekord i år med over 112.000 deltagere i byerne Middelfart, Ringkøbing, Randers, Helsingør og København. Og det kan også påvirke pinsetrafikken i eftermiddag, især omkring Fyn, hvor den gamle Lillebæltsbro bliver lukket fra middagstid til 2:15. Og det kan altså give et ekstra tryk på den nye Lillebæltsbro, det siger Vejdirektoratet. Og generelt så bliver der altså mindre med plads på motorvejen mod Sjælland, hvor Vejdirektoratet regner med det største tryk, altså fra vest og så mod øst. Det bliver lækkert vejr til både løb og så køretur, solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader.
0: Tjano, får du fulgt lidt med i cykling lige i øjeblikket?
2: Ikke...
0: Nej, jeg gætter også på svaret nej. Nå, men det var bare i forhold til den der sådan lidt nyanlagte lysrød farve, du jo har fået på din...
2: Jeg var faktisk ude at cykle i går, men jeg tror ikke, det er det, du ligesom tænker på.
0: Nej, men det er fordi, det skal handle lidt om Sion om et øjeblik, og Jonas Vingegaard, han er jo ikke en lyserød
2: ja, det går godt for ham.
0: Simpelthen, så du kunne godt være en lille hæder til ham.
2: Ah, en cadeau til ham.
0: Ja. Prøv at høre, vi vender det om et øjeblik. Du lytter til...
3: Tjano Jørgensen.

0: Katy Perry. California girls, man. Snoop Dogg. California Girls hedder den her. Det er lyden af P3 Morgen. Klokken den er blevet 20 minutter i 10 på en dag, hvor der godt nok er hviledag, men hvor der er god grund til at fejre Giro d'Italia, har lyst til at sige. Du er en af de helt store cykelløb, Tjano. Vi har ligesom Giroen, vi har Tour de France, og vi har Vuelta a España.
1: Og det går godt for Vingegaard.
0: Det går nemlig rigtig godt. Han er i den lyserøde trøje, det vil sige, han ligger nummer 1 i løbet. Og det er jo sådan, at det er en meget, meget eksklusiv klub, man skriver sig ind i, hvis man er en af dem, der har hapset alle de her tre. Det er der meget, meget få ryttere, der har gjort. Og det er jo det, der kan blive en mulighed for Vingegaard. Det krydser vi fingre for. Han er stor favorit til at vinde Giroen. Og så har han altså både Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia. Noget af det, der har fyldt rigtig meget den seneste uge i Giro d'Italia, det er, hvordan rytterne de urinerer.
1: Det har jeg faktisk altid tænkt
0: på
1: over.
0: Etappen. Ja. Ja, hvad vil din umiddelbare indskydelse være?
1: Jamen, min tanke vil jo være, at man lige, tog Schlandepiden og lige kørte ud til siden. Så mens man cykler, så får man det gjort.
0: Man får det lige gjort i en hæk?
1: Eller måske, ja, mens man cykler.
0: Nå, mens man cykler,
1: ja. Det vil jeg tænke. Ja. Eller måske ned i en drikkedunk.
0: Ja, altså, det er sjovt, du siger det. Ingenting er det der med, ligesom imens man cykler, så vil du... Hvordan vil du gøre med buksen? Det er jo meget stramme cykelshorts.
1: Nå, men ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Altså, vil du tage dem ned, eller vil du ud af benet?
1: Og så tror jeg, jeg vil have øvet mig på forhånd, og så skal man være sikker på, at det ikke er det, der står publikum, ja, og sådan noget. Ja. Men ellers ned i en drikke.
0: Jeg forestiller mig bare, at den vil ligge afsindig stram ind til låret, så du vil nærmest ikke kun gå og ramme dit eget ned af benet, jo.
1: Nej, det er rigtigt, men så cykler man jo så hurtigt.
0: Ja. Du har også lige nævnt drikkedunken.
1: Ja, fordi så tænker jeg ned i drikkedunken, men så har jeg jo lagt mærke til, at de jo faktisk nogle gange kaster den her drikkedunk.
0: Du rammer hovedet lige på sømmet der.
1: Okay.
0: Fordi at det viser sig nemlig, at der er et par af rytterne, som tisser ned i den her drikkedunk. Ja. Og det vil man bare ikke have. Det er kommet et forbud mod. De får faktisk bøder for det, de her cykelrytter nu. Jamen, fordi de netop kaster de her drikkedunke, og publikum jo så tager dem. Nå. Hvad nu, hvis de så skulle drikke det? Men der har jeg det også sådan, lad være med at drikke af et fremmed menneskes drikkedunk.
1: Ja, hvis du finder en drikkedunk i vejkanten, lad være med at drikke af den. Nå, så der er simpelthen problemer med, at et lille barn finder, ej mor, der er stadig mere Powerade i.
0: Ja, præcis. Nej, det er det ikke. Ja. Det er noget helt andet. Måske er det stærkere end elektrolytter også.
1: Ja, det er det sikkert i nogle tilfælde. Ja. Nå, ej, hvor vildt.
0: Ja, så de begyndte at dele bøder ud til de rytter, der pisser i flaskerne.
1: Ved du, hvordan man tisser?
0: Jamen, de vil så have, at man bare simpelthen gør, som du siger, enten på cyklen, at man lige, du ved, pisser ud, eller at man til stedet lige stopper kortvej og gør det. Men så er der så nogle af rytterne, der er ved at sige, men vi gider heller ikke bare stå og pisse op af folks baghaver. Så har de sådan en nyplejet bøgehæk der. Så står vi og ødelægger den.
1: Men er der ikke noget med, at... fordi man ser jo aldrig, at de tisser. Er det ikke sådan, at der er sådan noget, nogle regler om, at man filmer ikke rytter, når de tisser?
0: Åh, det forestiller mig.
1: Det synes jeg er meget god stil for os alle sammen.
0: Det kan være, at vi bliver klogere på det i morgen. Der er jo endnu en etape i Giro d'Italia, og så må vi krydse fingre for, at det er Vingegaard, som i sidste ende står øverst på skamlen, og altså har hapset det her hat-trick i form af Tour de France.
1: Ej, det holder lige øje med, hvordan også når han står på skamlen, hvis han skal tisse der.
0: Ja, hvad fanden gør han der?
1: Vender sig om.
0: Man kan også bare gøre det i buksen, kan man ikke?

0: allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Barcelona. Udsvinget hedder den her, det er lyden af P3 morgen, klokken den er 10 minutter i 10. Jeg hedder Kasper Eipurt, over for Martino Jørgensen.
1: Og her til morgen, der er løbet en nyhed ind, mens vi har siddet her. Det er nemlig Trygfonden, der er ude og sige, at et voksen menneske skal kunne svømme mindst 200 meter.
0: Det synes jeg jo lyder fornuftigt.
1: Ja, jeg kan ikke helt, vi sad lige og snakke om, hvor meget 200 meter er. Jeg vil jo også tænke, at jeg godt kunne...
0: Ja, altså, først og fremmest er de ude at sige det her, fordi at, at der sker for mange ulykker med, ja, med voksne mennesker, der simpelthen ikke kan svømme, ikke?
1: Hvert år, der omkommer der cirka 100 personer ved drukne ulykker ved kyster, søer, havne og i svømmehaller i Danmark. Ja. Og derfor så har de så for første gang lanceret de her nationale tiltag, som ligesom fastsætter et mål for, hvad børn og unge danskere ligesom skal kunne svømme.
0: Ja, og 200 meter, nej, det er også... Ja, så umiddelbart lyder det jo ikke meget 200 meter, men det er jo forholdsvis meget alligevel i vand.
1: Og især hvis man sikkert er ude på stranden, hvor jeg tænker, det er derfor, man har valgt at gå ud og sige, man skal rent faktisk kunne svømme lidt. Man skal kunne svømme efter hjælp, og man skal kunne svømme ind til land. Og,
0: Jeg har været ved at drukne på et tidspunkt, hvor jeg hoppede i sådan en flod. Og så var der sgu lige en strøm, jeg ikke lige havde taget hensyn til der. Der var lidt voldsomt. Der vil jeg sige, der kunne jeg da i hvert fald ikke svømme 200 meter i det vand der.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så var der en, der hoppede i og hiv mig ind. Okay. Et voksen menneske var heller ikke særlig gammel. Men jeg er 200 meter i en pool. Ja, ja. Easy. Ja. Men jeg tror, det er sgu ret hårdt i havvand og i floder, og sådan noget, hvor lidt, der kan være noget strøm.
1: Lidt strøm. Og vi synes bare, det er en meget fin ting lige at snakke om derhjemme i dag ved morgenbordet. Og lige sådan kigge på hinanden og sige, kan vi egentlig svømme 200 meter? Og man kan jo prøve det næste gang, man er i en pool. Lige se 200 meter. Kan vi egentlig svømme det? De skriver også, at en voksen skal kunne svømme 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Og 25 meter skal være på ryggen. Så det kan man jo også lige træne. Det er jo godt vejr i dag.
0: Det er det. Og jeg vil også sige generelt, er vi jo, forestiller mig, forholdsvis gode til at svømme, også danskere, fordi vi jo netop har det som et fag i folkeskolen og så videre. Jeg kan i hvert fald huske at have mødt op til sådan flere mennesker fra andre steder i verden, som er sådan overrasket over, at vi kan svømme. Og det er lidt selvfølgelig i Danmark. Selvfølgelig kan man da godt lige svømme til husbehov, ikke?
1: Muleposen bliver hentet af bussen ned til Greve svømmehal.
0: Det var fedt. Ja, det var kæmpe. Jamen altså, en god anledning til ligesom at prøve sin svømmeevne af på en dag som i dag, hvor at, vi kan ramme op mod 23 grader, ikke? Det kan godt være, man skulle en lille tur i bassinet.
1: Og så grille bagefter måske.
0: Ja, men altså...

0: August Højen kaster mig ud i. Om et øjeblik, så er der, du ved det, med Julia Rabeck, som har placeret sig ved siden af mig med en cola og et pølsehorn. Det kunne godt tyde på, at der var noget, en eller anden form for saltbalance, der lige skulle arbejde sig ind i systemet.
1: Der var jo Akon i går.
0: Det var jo det, der var.
1: Det var der jo.
0: Jamen altså, om et øjeblik, du ved det først. Paul Russell.

0: Gang hedder den her. Om et øjeblik. Du ved det med Julie Rabeck. Allerførst klokken, den er blevet 10, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Jep, og lige nu, der skal Moderaterne, SF og De Radikale igen mødes om forhandlingsbordet med Mette Frederiksen. Vi ved meget lidt om, hvad der helt konkret skal forhandles, simpelthen fordi ingen af partierne, de vil sige noget. Men i går, der mødtes de i næsten 9 timer, og det ser vores politiske korrespondent Christine Korsen som et tegn på, at forhandlingerne, de altså skrider frem.
2: Både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
1: Efter forhandlingerne i går, der var det kun Martin Lidegaard fra De Radikale, der helt kort ville tale med pressen. Han sagde, at mødet havde været effektivt, og der er god grund til, at det kun er De Radikale, der gerne vil give en kommentar, siger Christine Korsen også.
2: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
1: Og fra dansk politik til amerikansk, for USA vil enten lave en god aftale med Iran eller håndtere det på en anden måde. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio til krigen lige nu mellem Iran og USA. Han siger samtidig også, at USA vil give diplomati alle muligheder for at lykkes, før der skal tages alternative midler i brug. Og han peger samtidig på, at der er et solidt forslag på bordet i forhold til Irans muligheder for at åbne Hormuzstrædet. Og meldingen her, den kommer altså efter, at Trump i weekenden sagde, at der er en ramme for en aftale om fred, som stort set er forhandlet på plads og snart vil blive præsenteret for offentligheden. Det er stadigvæk ikke sket, men alligevel så har udmeldingen fra ham altså fået prisen på olie til at falde her de seneste dage. Og så er der flere af landets IT-uddannelser, der er bekymret for, om de kommer til at uddanne de studerende til arbejdsløshed, fordi kunstig intelligens efterhånden fylder mere og mere. Derfor har uddannelserne travlt med at sende underviserne på kursus og generelt skrue op for AI på uddannelserne. Det fortæller 10 IT-uddannelser, som vi her i DR har talt med på Syddansk Erhvervsakademi. Undskyld, der er AI nu et centralt del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
3: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Ja, han fortæller også, at han er bekymret for, at nyuddannede de bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Og så et kig på pinsevejret, solrigt og tørt vejr med temperaturer mellem 20 og så helt op til 25 grader ved kysterne. Der bliver det en lille smule mere køligt.

0: ved det.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til Du Ved Det. Jeg håber, du har det helt fantastisk. Og jeg håber, at du har det en lille smule bedre end mig. Nu vil jeg bare være ærlig og sige, jeg er lidt trættere, end jeg plejer at være på det her tidspunkt. Og det er ikke bare fordi, du ved, det plejer at sende om søndagen kl. 14, og lige nu, ja, der er det mandag, klokken er 10 om formiddagen. Det er fordi, der var Akon og Neo-koncert i går aftes Royal Arena. Jeg var afsted med mine venner. Hold kæft, hvor var der mange mennesker, og hold kæft, hvor var der mange bangers. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det var for en slags koncert, eller hvordan jeg skal føle omkring det hele. Der var pause. Der var vitterligt pause. Lige pludselig så kom der sådan et stort skilt op, hvor der stod, så kan I gå ud og tisse. Og så tændte lyset, og så kunne man gå ud. Det har jeg lige godt aldrig prøvet før, det har jeg virkelig ikke. Men de spillede alle de gode sange, og selvfølgelig skal vi rejse os der, hvor vi faldt, og simpelthen starte dagen ud med en 5 hurtige Akon Neo quiz. Så den her er til dig, der også var afsted i går, hvis du er kommet op og ikke har lige så ondt i hovedet som mig. Den her mandag. Men den er altså også til dig, der bare elsker Akon og Neo, og som måske godt kunne have tænkt dig at være afsted i går, men som ikke lige fik købt billet, eller synes, det var lidt for langt at køre, eller sådan noget. Så lad os starte med den her. Hvis du ved, hvad den her sang hedder, så skal du ringe herind lige nu 70 20 20 20 og være med i 5 hurtige Akon Neo. Der er P3-strømper på højkant, men du skal kunne titlen på sangene. Hvad hedder den her? Og jeg vil have den rigtige titel på den her.

0: Jeg mindes, at jeg faktisk mister stemmen under den her sang i går til Akon Neo-koncerten i Royal Arena. Fantastisk nummer. Spørgsmålet er, hvad den hedder, og om du har styr på din Akon og din Neo, så meget styr på det, at du kan få lov til at vinde P3-strømper her i Du Ved Det. Og Martin, det er dig, der skal i ilden. Hej med dig.
1: Goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Hvordan bruger du den her anden pinsedag?
1: Jamen, jeg skal til at ordne poolen, så ungerne kan komme i den.
0: Din egen pool?
1: Ja, en lille pool.
0: Wow. Men, okay, Martin. Udenfor?
1: Udenfor, ja tak.
0: Hvordan ordner man sådan en? Er det så ned og rense den, og har der været sådan en dækken på over vinteren, eller?
1: Nej, der har været termokopper på, så den er dejlig varm, så den skal lige renses.
0: Og så kan I komme ud og bade?
1: Den, ja, tak.
0: Hold kæft, hvor dejligt, Martin. Nå, hvordan har du det med Akon og Neo? Jeg har på fornemmelsen, at du måske ikke var afsted i Royal Arena
1: i
0: går aftes.
1: Jeg var ikke afsted i går.
0: Nej.
1: Desværre.
0: Desværre. Hvem er du gladest for af de to?
1: Akon.
0: Ja, ved du hvad, det føler altså også, folk var i går. Han fik altså nogle større bifald, end Neo gjorde, desværre. Det kunne man godt mærke på publikum. Du får lidt af hvert, kan jeg fortælle dig. Men det er op til dig at fortælle mig, hvad deres sangene hedder. Og i og med, det kun er Akon og Neo, der er at vælge imellem rent kunstnermæssigt, så er det titlen, jeg skal bede om. Men du må gerne lige smide med, når du snakker og fortæller, hvad det er for en kunstner. Det må du gerne.
1: Jeg skal prøve med bedste.
0: Kan du lige fortælle mig, hvad det var for en sang, vi hørte før?
1: Det var Right Now. Na na na.
0: Ja tak, og du havde na na na med og det hele, Martin. Yes. Det er skidegodt. Okay, 3 ud af 5 skal du have rigtigt for at få lov til at vinde strømper. Er du klar?
1: Puha, jeg er født klar.
0: Det går hurtigt, okay? Og du råber bare titlen oven i sangen. Hvad hedder den her?
1: Musik. Neo.
0: Hold da op, det gik stærkt. Du må gerne gentage det faktisk.
1: Det var So Sick, og så med Neo.
0: Selvfølgelig var det det. Kæmpe nummer, jo. Okay.
1: Så tager vi
0: så
1: det.
0: Så langt tæt. Ja, ja. Hvad siger du til den her? Hvad hedder den?
1: Lockdown.
0: Den hedder noget andet.
1: Nej, undskyld. Smack That.
0: Ja. Skide godt.
1: Det lyder lige sådan, men
0: jeg kan godt forstå, den lyder også lidt som Locked Up. De kunne godt blive så lidt intertwined, de to. Okay. Martin, hvis du får den næste, så har du sikret dig strøm.

0: Men det er det,
1: det er så også med Neo.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du har slet ikke brug for den her nedtælling, altså. Jeg
1: ved ikke. That's why I
2: love. Sådan, mand. Du har vundet strømper. Skal vi ikke lige tage de to næste? Bare lige for at se, hvor god du egentlig er.
1: Jamen, lad os prøve.
2: Du får dem altså uden nedtælling nu.
1: Ja, tak.
2: Okay, hvad hedder den her?
1: I'm locked up.
2: Ja! Locked up. Der var den jo. Sidste. Hvad hedder den her?
1: Er det Don't Matter?
2: Nej, det er faktisk Lonely.
1: Ja, var det det?
2: Men ved du hvad, Martin? Det kan være fuldstændig
1: lige
2: meget.
1: Jeg er ikke så lonely lige nu, så det er fint.
2: Du fik 4 ud af 5. Det er skideflot.
1: Ja, tak.
2: Vi sender dig nogle P3-strømper, og så håber jeg, at du hurtigt får styr på poolen, så I kan komme ud og bade. De her,
1: det kan du tro, vi gør.
2: Skide godt.
1: Og tak, fordi jeg må være med.
2: Det må du altid, min ven.
1: Tak.
2: Det her, det er Elizabeth Taylor Swift, som jeg har med til dig. Og så skal vi lige snakke lidt om, hvem det egentlig er, der kommer og gæster mig i dag om et øjeblik. P3.

19 minutter over 10. Du lytter til, du ved det, den her anden pinsedag. Det betyder, at vi musikquizzer. Selvfølgelig. Og jeg får faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund i dag. Danmarks stolthed, har jeg lyst til at kalde ham. Som jo altså er placeret os bedre, end vi er blevet placeret i mange, mange år ved Eurovision her for kort tid siden. Og derfor skal det handle lidt om ham. Jeg har lavet mig inspirere en lille smule om ham. Han kigger ikke ind i studiet lige før. Der går, hvad, 25 minutter eller sådan noget, så er han her. Og så kan du få lov til både at quiz mod ham og quiz med ham og alt muligt. Men lige nu, der varmer vi op ved at tage fat i en association. Quiz, der tager udgangspunkt i Sørens mærke, eller logo, om man vil. Hvis du har set Melodi Grand Prix, så ved du, at han har den her isfugl med sig. Han har også fået den tatoveret og alt muligt. Der er en masse symbolik i den. Og derfor så er det selvfølgelig forskellige fugle, du skal gætte i dag i associationsquizzen. Hvis det er første gang, du har stødt på den her quiz, lad mig forklare. Der er 8 sange, vi skal igennem. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, som får lov til at vinde hele muligheden, og med det mener jeg en meget eksklusiv, du ved det, kasket. Og der er altså rullende udskiftning, så hvis den, der er igennem i radioen, ikke kan, jamen, så kan du bare ringe ind og hoppe på, hvis du kan svaret, og så se, om du kan overtage det hele. Vores nummer er 70 20 20 20. Ring ind lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at være med. Men det kan være, at jeg lige skal komme med sådan et godt eksempel på, hvad det er, vi skal ud i. Fordi det handler ikke om hverken titel eller kunstner. Det handler om fuglen i det her tilfælde. Så hvad for en fugl er det her? Når jeg spiller den her sang, hvad for en fugl er det så? Kan gemme sig alle steder. 70 20 20 20. En fugl leder af.

kæmpe blast from the past. Men der er en grund til, at vi hører lidt af den. Og det er, fordi den refererer til en særlig fugl. Hvis du ved, hvad for en, så ring ind og vær med i fugleassociationsquizzen 70-20-20-20. Det her, det er sandheden. Rasmus Sebak, Arti Artits.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Uanset hvad, så håber jeg, at du har tid til at quizze lidt lige nu. Fordi vi skal til associationsquizzen. Og det er altså fugleassociationer, vi er ude i dag. Fordi jeg får besøg af Søren Torpegaard Lund, han kommer ind lige om lidt. Og han har jo det her mærke, som er en isfugl. Og det har inspireret os til at prøve at finde alle de sange frem, vi kunne, som ligesom refererer til den ene, den anden eller den tredje fugl. Det har været et stort arbejde. Og vi startede ud med én sang. Og det kan være, Annika kan sætte os lidt mere ind i det hele. Hej, Annika.
1: Hej.
0: Hvor er du henne af?
1: Jeg er på vej til Viby.
0: På vej til Viby. Er du i bil?
1: Ja, sidder bagi. Jeg kører ikke.
0: Okay, skide godt. Det kan vi godt lide. Hvad skal du i Viby?
1: Jeg skal have frokost med min dejlige familie.
0: Det lyder da skønt. En pinsefrokost?
1: Ja, der er i hvert fald noget smart brød og godt vejr. Det bliver dejligt.
0: Ej, hvor er det dejligt. Jeg ved ikke, om du måske har din radio til at køre i baggrunden, eller også er på højttaler. Jeg kan i hvert fald høre mig selv en lille smule.
1: Ej, det var træls. Var det bedre nu?
0: Meget bedre nu, Annika. Skide godt. Nu skal du høre. Vi skal gerne have dig hele vejen igennem den her quiz. Og jeg ved ikke, hvad er dit forhold? Har du en fugl? Er du god til fugle?
1: Nej.
0: Nej,
1: okay. Ikke.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Men du kunne den første.
1: Det var faktisk min mand.
0: Okay.
1: Så var jeg bare hurtig her om bagved.
0: Skide godt. Jamen, hvad var det for en fugl, der var tale om?
1: Det var en svane.
0: Hvorfor?
1: Det var Black Swan.
0: Nej, Swan Lee hedder de.
1: Nå, Swan Lee.
0: Det er rigtigt. Men altså, det er fuldstændig lige meget, hvad kunstneren og titlen hedder i princippet. Det handler om, at du fik svanen, og det gjorde du. Så Annika, er vi i gang?
1: Det var det vigtige. Fedt.
0: Skal vi prøve den næste?
1: Ja, vi prøver.
0: Hvad er det her for en fugl? Gammel klassiker. Og tænk, endelig bare højt, Annika, vil vi gerne ind i dit hoved.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvor meget der foregår derinde.
0: Det kender jeg godt. Kender du sangen? Det er jo en ret ikonisk intro.
1: Altså, det, nu ved jeg ikke, om jeg har ret den her. Jeg synes, det er sådan noget Hotel California.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Ja. Men han så synger det.
0: For en fugl. Kan gemme sig alle steder, skal du huske på.
1: Ja, jeg tror ikke, der dukker så meget op.
0: Nej, Annika, for fanden.
1: Det var ærgerligt.
0: Nej, vil du bare skyde på en fugl, så?
1: Ja. Gråspurv.
0: Det er et godt, solidt bud.
1: Ja,
0: det er. Dem er der mange af i Danmark. Det er desværre ikke gråspurven, men kan du have en dejlig anden pinsedag, Annika?
1: Tak.
0: Tak. Okay. Nå. Det er jo nu, du kan ringe ind, hvis du har et bud på, hvad det her er for en fugl. Hvad siger Lene?
2: Er vi igennem?
0: Ja, I er igennem. Hej.
2: Hej. Jamen, det er en eagle.
0: Ja. Og hvad er det for en fugl, hvis vi lige oversætter det?
2: Det er en ørn.
0: Ja da. Skønt, Lene. Kan jeg få dig til at komme lidt tættere på din telefon også?
2: Ja.
0: Ej, hvor skønt. Det tror jeg. Jeg tror, det er lidt bedre. Har du en god anden pizza dag?
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er godt. Skal vi lige tage den her så? Altså quizzen.
2: Ja, ja, ja.
0: Godt, godt, godt. Okay, godt. Hvad er det for en fugl? Det kan gemme sig alle steder. Hvad tænker du, Lene?
3: Ja.
0: Det er måske ikke lige din genre, det her, eller hvad?
3: I get those goosebumps every time, you come around, you ease my mind, you make everything feel fine.
0: Hvad siger vi, Lene? Those comments,
2: I'm way too numb, it's way too dumb,
3: I get those goosebumps every time, I need the high.
0: Du må skyde så på en fugl.
2: I get those goosebumps every time, when you're
0: not around. Det kunne jeg ikke engang høre.
2: En hejre.
0: En hejre er et fantastisk bud, men det er ikke det. Kan du have en god dag?
2: Ja.
0: Tak. Nå, hvad gør vi så? Vi fortsætter. Hvad siger Maja?
4: Jeg spørger din gås.
0: Hvorfor?
4: Fordi den synger Goosebumps.
0: Ja! Yeah. I get those goosebumps every time. I need the time. Hej, Maja!
4: Hej.
0: Er du klar til den næste?
4: Ja.
0: Hvad er det her for en fugl? Vi kommer godt rundt. Altså, man skal have en bred smag for at kunne de her sange.
4: Jeg tænker, man ringer fra en bord. Nej.
0: Maja, må vi komme helt op til dit øre?
4: Ja.
0: Ej, hvor dejligt. Hej.
4: Hej.
0: Vi hører lidt.
4: Jeg ved det ikke.
0: Du ved det ikke? Kender du ikke den her sang?
4: Jo, men jeg kan ikke komme på noget.
0: Nej! Maja, den er cursed, den her quiz. Der er ingen, der kan det hele. Vil du skyde på en fugl?
4: Svane.
0: Desværre. Hvad siger Line?
5: Line, hun siger stork.
0: Ja! Fordi storken er en dejlig flyver. Line for fan. Hvor er det skønt at have dig med, altså. Vi skal simpelthen lige have en lille pause. Og det gør vi med Midnight Sun, Sara Larsson. Og når den så er færdig, så håber vi for guds skyld, at vi finder en vinder af den her quiz.

0: Og så kom sommeren jo til os. Midnight Sun og Sara Larsson. Mandag, hvor vi er midt i en associationsquiz, men med fugle. Og det er Line, der er med. Hej, Line.
1: Hej.
0: Er du klar til anden runde?
1: Jeg er helt klar.
0: Altså, vi har jo skiftet ud i lytteren per spørgsmål indtil videre. Så jeg håber lidt på, at du i det mindste kan få to rigtige nu. Sådan så vi lige får lidt kilometer i benene.
1: Det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt. Det kunne det. Hvad er det her for en fugl?

0: Jeg ved godt, at det er en helligdag. Men det er stadig mandag klokken 10:30.
1: Den er jeg ikke sikker på, at jeg har hørt før, den er.

0: Så hurtigt alligevel lige det. Hvad er det her for en fugl? Og igen, vi er i alle retninger i dag. Det er den brede musiksmag, vi skal have frem. Men indtil videre er du den bedste, Line.
1: Det er jo Raspberry Beret.
0: Nej, det er en anden sang med Prince.
1: Og det er ikke Raspberry Beret.
0: Tænk fugle. Er du en Prince-pige, Line?
1: Og ikke sådan en kæmpe Prince-pige, men jeg har da hørt noget Prince.
0: Ej, Line, jeg kan næsten ikke bære, hvis du også skal skiftes ud.
1: Ej, det du heller ikke.
0: Kom med en fugl.

0: Nå, jeg får omkødet med.
1: Altså, det gør du faktisk ikke. Der er gået et minut ikke. Nu.
0: Der er gået
1: så i princippet skal jeg have et svar nu.
0: Det er jo en dust cry.
1: Ja, tak.
0: Det duer.
1: Duer. Oh my god, thank god.
0: Ja, for sikkert.
1: When doves cry. Okay, hvad er det her?
0: Jeg skal det er natteravn.
1: Ja, det er
0: det. Så det er
1: ravnen. Det er ravnen. Så er vi simpelthen nået til den sidste line. Jeg hæpper så
0: meget. Den allersidste.
1: Hvis du svarer rigtigt på den her, så vinder du hele quizzen. Det betyder, at du får vores eftertragtede, du ved det, kasket og æren selvfølgelig.
0: Okay.
1: Jeg ved slet ikke, hvad du laver den her anden pinsedag. Har du fri?
0: Jeg har fri. Jeg er lige på vej hjem fra lufthavnen. Jeg har lige været i Amsterdam.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, det var super dejligt.
1: Har du været hen og se Harry Styles?
0: Det har jeg ikke. Jeg har hørt Nick Mulvey til gengæld. Han spillede også.
1: Ja. Spændende. Det kender jeg ikke. I hvert fald ikke lige så godt som Harry Styles.
0: Det er lidt mere chill.
1: Okay, lidt mere chill. Jeg synes, det er ret overskudsagtigt, at der lige at ringe på vej hjem fra lufthavnen. Det tror jeg ikke, jeg vil have overskud til. Så altså, hvis du vinder, det er endnu mere overskudsagtigt. Line?
0: Ja.
1: Hvad er det her for en fugl? Kom så, Line.
0: Jamen, firefly. Så, altså, men det er jo ikke en fugl.
1: Ej, det kan man ikke sige.
0: Nej.
1: En fugl.
0: Jeg kan sgu ikke huske, hvad bandet hedder, hvis det er, hvis det er der, den ligger.
1: Jamen, så må du gætte på en fugl.
0: Det må jeg jo.
1: Ej, hvor er det ærgerligt.
0: Ja. Hvad kunne de hedde for en fugl? De kunne hedde...
1: Kom så.
0: Det ved jeg ikke. Sparrow.
1: Nej.
0: Nej.
1: Line, jeg må lade dig gå.
0: Ja.
1: Nå, jamen, så er vi jo i den sindssyge situation, at quizzen er åben på sidste sang. Så spørgsmålet bare om, der er nogen af jer, der kan. Hvad siger Beatrice?
2: Jeg tror, det er en bluebird måske, men det er en gæt.
1: En bluebird? Nej, det er det desværre ikke.
2: Øv.
1: Øv, Beatrice. Jamen, jeg skal have nogle flere. Der er virkelig mange, der ringer. Kan min producer lægge den ned til mig, så jeg kan tage dem? Lad mig lige se her. Er der en las her?
3: Ja, det er der.
1: Ved du, hvad der er for en fugl?
3: Er det en ugle?
1: Hvorfor siger du det?
3: Det er Owl City.
1: Det er sgu rigtigt! Lasse, du kommer ind for højre og vinder hele skidtet. Altså, tillykke med det! Er det familien, der sidder i bilen?
3: Der er familien med i bilen, ja.
1: Nej,
3: ja.
1: Jamen altså, god anden pinsedag til jer alle sammen, og tillykke med det, Lasse.
3: Tak.
1: Hold da op, du har vundet en hat.
3: Det lyder godt.
1: Nå,
3: fornemt.
1: Fantastisk, og det var det for den associationsquiz med fugle. Jeg kan se, at Søren Torpegaard Lund er kommet derude, så vi skal hilse på ham lige om lidt, men først skal vi altså lige have gang i den nye Beatrice Wangårdlige.

0: bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Fedt top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.

0: natten bliver morgen den her mandag, som jo er anden pinsedag, så jeg håber da, at du har sovet længe og har fri, og du har mega meget overskud til måske at ringe ind og være med til at quiz lidt senere. Jeg har overskud til at byde velkommen til min gæst, Søren Torpegaard Lund. Velkommen.
1: Tak.
0: Sikke dog en ære, altså.
1: Ja, det er en ære for mig at være her.
0: Jeg føler jo, at vi har snakket utrolig meget om dig i det her program, fordi vi har lavet alle mulige Eurovision- og Melodikompe-quizzer og alt muligt i forbindelse med både den ene finale og semifinale.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal komme efter dig. Og nu er du her selv.
1: Ja.
0: Hvor er det dejligt at møde dig og se dig.
1: I lige måde.
0: Hvordan har du det? Altså, det gik jo... Det kan godt være, du ikke vandt, men det gik jo knaldhamrende godt. Jamen, til Eurovision.
1: Prøv at høre, det gik jo... Det gik så godt.
0: Det gik så godt.
1: Jeg er meget, meget stolt og glad, og det var, har været den... Jeg tror, det har været den vildeste oplevelse i mit liv.
0: Ja.
1: Og det har jo fyldt i mit liv, altså, rigtig længe og i mange måneder.
0: Ja.
1: Og jeg har, det har jo været i mit hoved, det der med sådan lørdag aften den 16. klokken 9.
0: Mm.
1: Det er der, jeg skal peake i mit liv.
0: Ja.
1: Og jeg følte bare, at det gik så skide godt, så jeg var også bare sådan grædefærdig bagefter.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og så fik jeg bobler.
0: Og så fik du bobler. Vi snakkede lige om det, sådan du har holdt dig totalt væk fra alkohol i hele den tid, du har været med i det her. Fordi det er jo selvfølgelig godt på stemmen, tænker jeg.
1: Lige præcis.
0: Og sådan en hård sang at synge.
1: Altså, jo, tak skæbne, mand.
0: Jeg skulle ikke op og synge den.
1: Det ved jeg da heller ikke, hvem der har sat mig til,
0: eller
1: hvem der har skrevet den sang. Altså, hold nu kæft.
0: Okay, men fortæl mig lige om selve oplevelsen. Sådan, så fester man rigtig meget alle sammen bagefter, og hvordan er stemningen derinde? Og...
1: Altså, det er jo... Forestil dig det der med, at du har set et program hele dit liv, du elsker det, og lige så er du bare midt i det.
0: Ja.
1: Det er jo, det er jo surrealistisk på en og samme tid.
0: Det er drømmen,
1: men,
0: jo.
1: Jamen, det er jo det, men så er vi jo også bare blevet skide gode venner alle sammen, så det var også bare... Vi fik jo bare lov til at se vores venner performe det bedste, de har lært, og så stå med bobler i hånden og hæppe på hinanden.
0: Så man hæpper mega meget på
1: hinanden. Man hæpper fucking meget på hinanden.
0: Det er jo så dejligt.
1: Der har virkelig bare været god stemning og ingen drama og alt sådan noget, altså mellem deltagerne. Så det, ja. Jeg følte, de der 4 timer gik sådan der.
0: Ej, hvor er det vildt. Så har man sikkert bare lyst til at gøre det igen.
1: Ja, altså om nogle år.
0: Om nogle år, ja.
1: Lad mig sige det sådan.
0: Lille pause.
1: Ja, tak.
0: Jeg skal også lige spørge om noget andet, for du er også gået viralt.
1: Ja, whoops.
0: Fordi at der pludselig bliver filmet over på dig i det her green room, hvor du er fucking glad for at have fået mange point. Og så lige pludselig så stonefacer du bare, og så server du bare face ind i kameraet.
1: Yes.
0: Og folk har bare delt det der ud af. Altså, hvad sker der ind i dit hoved, da du gør det her?
1: Men hvad fuck
0: var det planlagt?
1: Nej, det var det godt nok ikke. Det var boblerne, der snakkede, tror jeg. Jeg var, altså helt ærligt, jeg var ret stiv på det tidspunkt.
0: Okay.
1: Og jeg tror, altså jeg kom jo hjem, og mine venner var sådan her, vi følte, det var til os, fordi det er bare sådan, du er.
0: Yeah.
1: Det er vitterligt bare, så dum du er. Og jeg ved ikke, jeg blev bare så vanvittigt glad, at jeg havde fået mine briller med derop, fordi at jeg bruger briller, men jeg har dem jo ikke på scenen.
0: Nej.
1: Så jeg var begyndt sådan at få lidt ondt i øjnene, og du ved, jeg var lidt fuld. Og så går det op for mig, jeg har de der dumme briller på, der får pointene, og så tror jeg bare, jeg tænker, tag dem af og serve.
0: Og serve, og
1: kig ind i det kamera.
0: Hold da op, hvor du servede, altså wow.
1: Og også bare lettelsen over sådan, jeg skal ikke noget som helst mere nu.
0: Nej.
1: Jeg kan lige så godt bare...
0: Jeg kan bare nyde det at være mig selv.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det dejligt. Nå, men altså, hele Danmark er meget stolt af dig.
1: Tak.
0: Det håber jeg, du ved.
1: Det ved jeg. Tak.
0: Vi skal til at quiz lige om lidt, og det bliver altså ikke Eurovision-quiz i dag, for det har vi allerede lavet flere af. Men det er noget andet, som du også er rigtig god til, og som er meget dig.
1: Okay.
0: Så nu er jeg spændt på, hvad du tænker om det, men vi hører lige en sang først. I hvert fald Søren Torpegaard Lund. Tak, fordi du er her. Velkommen til. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: ærmet, så Paolo, det du ved det. Jeg har Søren Torben Gård Lunden i studiet. Stor fornøjelse.
1: Hallo.
0: Jeg har lavet en særlig quiz til dig.
1: Ja.
0: Og du sagde lige før, mens musikken spillede, at du havde en idé om, hvad det handlede om. Jeg vil bare gerne høre dit bud.
1: Jamen, du sagde, det havde noget med noget, jeg var god til at gøre, som også var mig. Og så tænkte jeg, er det en musical quiz? Men så tænkte jeg også, er det P3 worthy?
0: Det er det.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Wow! Sindssygt.
0: Det er en musical quiz.
1: Okay.
0: Vi kommer til at spille nogle introer fra nogle forskellige sange, der ligesom er fra forskellige musicals.
1: Okay, okay.
0: I ordets brede betydning.
1: Ja, tak.
0: Og så skal man gætte musicalen.
1: Ja. Mm. Okay, game on.
0: Så det skal du selvfølgelig gøre, men du skal have en modstander. Og det betyder også, at hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at tvære Søren Torben Gård Lund ud i radioen, så er det nu, du skal ringe ind 70 20 20 20 og give ham kamp til stregen. Men det kræver selvfølgelig, at du kender lidt til musicals. Du skal måske lige have været på en tur eller to til London og inden lige at se lidt af hvert.
1: Mm.
0: Så kalder alle mine musical-elskere. Det er altså nu, man skal gribe telefonen. Det, der er på højkant, er P3-strømper.
1: Okay.
0: Så du får en god tennissok.
1: Ja, tak.
0: Ja, og det gør du også, kære lytter, hvis det er dig, der ringer ind. Det er 70 20 20 20, man ringer ind på. Og det skal nok blive rigtig hyggeligt og rigtig dejligt. Jeg har sådan cirka 20 sekunder til, der er nyheder. Det er derfor, jeg bare sidder og padler her. Ring ind!
2: Hvad skal vi snakke om?
0: 20 20 20.
2: Jeg kunne godt mærke det på dig, Julia. Du kigger så lidt over i retning af mig, sådan, så... Nå, Simon. Nå.
0: Ja, det kan jo være, at du skal ud og ringe ind, faktisk. Er du god til musical?
2: Nej. Det vil simpelthen være en meget, meget kort og dårlig quiz med mig, som
0: deltager
2: ved.
0: Okay, super.
2: Desværre, må jeg indrømme. Så jeg håber virkelig, I får nogle andre, der ringer ind.
0: Det er skide godt. 70 20 20 20, hvis du er bedre end Simon til en lille musical quiz og forhåbentlig kan slå Søren Torben Gård Lund. Nu er klokken altså gået hen og blevet 11, så skal vi ikke lige tage en gang på træningheder med Simon Helberg Hansen.
2: Jo, lad os da gøre det. Det er i hvert fald bedre til en musical quiz. Og jeg kan fortælle, at der ikke bliver til meget pinseværd for de partier, der i dag sidder til forhandlinger om en ny regering. Her til formiddag, der er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne nemlig samlet igen, efter at de sad om forhandlingsbordet i næsten 9 timer i går. Og der er altså lagt op til endnu en lang og intens dag, det siger De Radikales leder, Martin Lidegaard.
3: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang.
2: Christine Kortsen, der er politisk korrespondent i DR, siger, at det tyder på, at der bliver forhandlet ret seriøst, når partierne de sidder sammen så længe, og samtidig også vil sige så lidt om, hvad der sker. Men selvom partilederne virker lidt mere hemmelighedsfulde, så tror hun ikke på, at der kommer noget afgørende i dag.
4: Men det er jo ret åbenlyst, at vi er inde i den afgørende fase i forhold til at få dannet en regering. Så tålmodigheden skal nok ikke vare alt for længe endnu.
2: Og så videre til krigen mellem Rusland og Ukraine, for det tyder på, at Ruslands præsident Putin er mere presset end før. For efter at Ukraine har ramt mål langt ind i Rusland, så har russerne natten til i går sendt Oresnik-missiler afsted mod Ukraine og hovedstaden Kiev. Missilet det har en rækkevidde på op til 3.000 km, og Ukraines luftforsvar kan på grund af farten på missilet ikke skyde den ned. Så når russerne tager sådan nogle skrappe midler i brug, så peger det altså på en presset præsident Putin. Det siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Og det er jo blandt andet på baggrund af, at de presser russerne tilbage ude ved frontlinjen, og så har de fortalt til de her meget spektakulære angreb i dybden, altså hvor de rammer langt ind på russisk territorium, og der taler vi altså om i hvert fald 1500 kilometer, og det giver ukrainerne nogle helt nye muligheder og vidner så også om nogle sårbarheder, der er i det russiske samfund.
2: Og det seneste angreb fra russerne er også et tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er blevet mere ligeværdig. Det siger Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker.
6: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyld med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig.
2: Anden pinsedag, det er også lige med Royal Run, og 112.000 deltagere er med landet over. Det er altså rekord, blandt andet i Randers, hvor Kong Frederik kan også lige give en kommentar til os, da han kom sejlende ind med kongeskibet.
7: Jeg kan stadig huske, hvornår jeg sidst har sejlet ind fra sydsiden til Randers, men hold op, hvor er det smukt, og hvilken dag vi får, naturen er med os.
2: Ja, yes, så det, at kongen deltager i Randers, det er altså afgørende for, at sådan en som Julie Andersen for første gang skal være med til et motionsløb, siger hun.
8: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er jo mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
2: Ja, udover at løbe i Randers, så skal kong Frederik også deltage i Middelfart i eftermiddag, og så i København i aften. Og der bliver godt løbevejr, vil jeg sige. Der kommer tørt vejr, og vi får masser af sol mellem 20 og så helt op til 25 grader.
9: Hey!
2: Hey!

0: Gosh, I love it, St. Clara, den her mandag anden pinsedag, hvor jeg har Søren Torpegaard i studiet, Danmarks Stolthed, som jo lige har repræsenteret os ved Eurovision. Og vi kunne godt have lavet en Eurovision-quiz, men det har vi allerede lavet, da der var Eurovision. Så nu gør vi noget andet.
1: Ja.
0: Nu skræddersyrer jeg noget til dig, som jeg tænker også har rigtig meget med dig at gøre, fordi kendere ved jo, at du også er musical-skuespiller og sanger. Og derfor så kender du selvfølgelig rigtig meget til musicals. Du har både været med i dem, og jeg tænker også, du har været inde og se ret mange af dem.
1: Ja, altså jeg må bare indrømme, jeg er en kæmpe musical-nørd.
0: Ja.
1: Altså det er ikke bare det, som alle andre kender. Jeg kender the deep dive stuff.
0: The deep dives.
1: Yes.
0: Hvad er din yndlingsmusical?
1: Jeg tror faktisk, min yndlingsmusical er Hadestown. Som
0: Hadestown.
1: Er en ret ny musical, der kommer til Østergasværk næste efterår, som jeg har fået lov til at være med i.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, som er en meget, meget, meget fed, sådan moderne, mere sådan folky genre.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ej, spændende.
1: Ja, så den synes jeg, I skal tjekke ud.
0: Jamen det skal I. Det vil vi gøre. Hadestown.
1: Yes.
0: Juliane.
2: Ja, hej.
0: Hej med dig. Er du også en glad musical-pige?
2: Jeg er meget en glad musical-pige. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan ramme samme niveau som Søren, men lidt deroppe af.
0: Hvad er din yndlingsmusical?
2: Jamen, altså, nu snakkede jeg lige med jeres producer eller noget lignende, og jeg sagde jo faktisk også Hadestown, som jeg er så begejstret for at komme til
0: Sagasse. Ej, hvor er det sjovt. Oh my god, Juliane. Stop. I burde jo arbejde sammen.
1: Perfekt. Vi ses på gasværket.
2: Det gør vi i hvert fald. Det er så fedt, at den kommer til Danmark. Jeg har været overset i London, og det er bare et kæmpe show.
1: Ja, den er så fantastisk, altså.
0: Ej, okay. Ja. Spændende. Det skal jeg virkelig ind og tjekke ud. Den er ikke med i quizzen, kan jeg sige. Det er jo måske meget godt.
1: Ja.
0: Juliane, jeg ved ikke, om du har din telefon på højtaler. Har du det?
2: Nej. Jeg skulle gerne have den normalt.
0: Den er helt op ved øret.
2: Yes.
0: Nå, det kan være, at du skal have en ny telefon snart, for det lyder sgu lidt dårligt, Juliane, men altså,
1: alt godt.
0: Vi vil stadigvæk gerne have dig med. I skal være især at finde på en lyd, som I skal sige, når det er, I gerne vil melde ind på, hvad det er for en musical, jeg spiller en sang fra.
1: Okay.
0: Og hvad skal din lyd være, Juliane, hvis du starter? Ja,
2: jeg tror, vi kører en klassisk hip.
0: Hip, skide godt. Ja. Hvad med dig, Søren?
1: Så siger jeg... Ja.
0: Perfekt. Det er sådan, I melder ind. Husk at sige det. Hvis I bare skriger musicalens navn, så får I ikke pointet. Så giver I i princippet bare pointet videre til jeres modstandere. Så det er jo ærgerligt. Og så må vi se, hvem er jer, der kommer til at gøre det bedst.
1: Og det er musicalens navn.
0: Det er musicalens navn, ja.
1: Skide godt.
0: Og jeg har været bred i fortolkningen af musical.
1: Yes. Okay.
0: Hvad er det her for en musical? Juliane.
2: Det er High School Musical.
0: Oh. Det er det!

0: Ja, yes, det er det. Han løber rundt ud på en golfbane og slår ned i jorden og sådan noget. Skide godt.
1: Jeg var sådan her, er det Tarzan? Nej. Det er det.
0: Det bliver altså et point til Juliane, så. Boom. Hvad er det her for en musical? Hey, det var Søren.
1: Det er Lion King.
0: Det er nemlig Lion King, selvfølgelig. Wow. Har I set den begge to?
1: Ja, det var den første forestilling, jeg så i London, da jeg gik i 8. klasse og var på lejrskole. Og jeg var... Altså, det var magisk.
0: Jeg har faktisk aldrig set den. Det burde jeg virkelig gøre. Okay, næste. Hvad er det her for en musical? Hold da op, Søren.
1: Cats.
0: Ja! Yeah. Det står 2-1 lige nu.
1: Oh, den legendariske Elaine Page. Memory. Wow.
0: Jamen, og igen, det har jeg heller ikke set. Jeg føler, jeg får en hel liste med og noget med en tur til London.
1: Yes.
0: Hvad er det her? Hold da op, Søren.
1: Det er Moulin Rouge.
0: Ja! Yeah. Moulin Rouge. Okay, den her. Søren.
1: Og Wicked.
0: Ja, tak, selvfølgelig.
1: Den skulle lige frem.
0: Er vi fan af de her to film, der er blevet lavet?
1: Ja, du er da helt sindssyg, ja.
0: Okay.
1: Jeg tror, det er på tide, jeg skal se den for 10. gang.
0: Okay.
1: Det fik jeg lige lyst til.
0: Jeg var faktisk også i biffen og se den 2 gange.
1: I går?
0: Jo, men det er fordi, de synger så godt, jeg begyndte at græde.
1: Jamen,
0: jeg kan slet ikke, altså.
1: Og som musical-fan, det der med, at der er nogen, der laver så kærlighedsagtig en film til forestillingen. Hold kæft, det
0: var... Ej, men altså.
1: Ui.
0: Smukt. Hvad med dig, Juliane? Har du set filmene?
2: Det var faktisk, om det har jeg ikke, og det er fordi, det er et tændepsøgt sommer, føler jeg. De er så lange.
0: Ja, de er lange. Det er de virkelig.
1: Men
0: det
1: de, altså de er worth it, vil jeg sige.
0: Nå, det står 4-1 til Søren lige nu.
2: Jeg har lagt alt for hurtigt ud, det kan jeg godt mærke. Ja, det er noget comeback, vi skal ud i,
0: ja. Ja, vi skal ud i noget comeback. Okay, jamen hvad siger vi til den her? Det var Søren.
2: Ej.
1: Mamma Mia.
0: Det er rigtigt. Oh, men I var meget tæt på hinanden, ja, der, Juliane. Det var I altså.
2: Ja, lad
0: jer telefonforbindelsen. Ja, det var
1: telefonen.
0: Det tror jeg også. Du skal have en ny telefon. Det skal jeg på fejl. Okay. Hvad er det her for en musical? Søren.
1: Undskyld. Det er Les Miserables.
0: Ja! Og det her, det er Susan Boyle-versionen.
1: Yes, og legendarisk. Den audition har man også set mange gange.
0: Ja, hold op. Okay, musical. Ja, yeah, Juliane.
2: Det er en ny musical, det er Spirit Man.
1: Yeah. Okay. Jeg var virkelig sådan her. Det kender jeg slet ikke.
0: Hvad er det? Thomas Helmig musical.
1: Nå ja, den skal jeg være med i.
0: Det står 2-6 til Søren, og der er et spørgsmål tilbage, så jeg tænker, Søren vinder, men vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Hvad er det her for en musical? Den er måske sådan lidt anderledes, den her.
1: Okay.

0: Søren.
1: Sound of Music.
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi det er Ariana Grande's cover af My Favorite Things fra Sound of Music.
0: Præcis!
2: Godt
1: spørgsmål. Ja, sindssygt. Jeg var ude sådan noget, er det sådan en David Bowie musical eller noget, fordi det var så spacey, den der intro der.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det var lige for at throw jer lidt off her til sidst.
1: Tak. Okay.
0: Den ender 7-2 til Søren.
2: Ja, det vil jeg gerne indrømme.
0: Ej, men Juliane, du var meget med.
1: Ja, det synes jeg.
0: Du var lige efter ham, så lad os sige, det var telefonforbindelsen.
1: Jeg vil sige,
2: det var sådan en værdig modstander, må man sige.
0: Ja.
1: Jamen altså, da du tog den første der, der var jeg bare sådan her, damn, du fik Hashi Musical. Så ved jeg ikke, hvad der skal ske herfra.
0: Nå, det er der for strømper. Jeg kommer ud med dem. Tak fordi du ville være med, Juliane, og kan du have en dejlig anden pinse dag?
2: Ja, i lige måde, så.
0: Tak. Det er kalaset. Jeg har bygget mig et hus. Tag mig, som jeg er.

0: Det er mandag, men ikke en helt almindelig mandag. Måske du har fri anden pinsedag. Uanset hvordan du bruger din dag, så er jeg glad for, at du er her. Det du ved det, vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck, og jeg har Søren Torpegaard Lund ved min side.
1: Ja.
0: Søren.
1: Ja.
0: Du startede hårdt ud med lige at vinde 7-2. Over Juliane.
1: Ja, yeah, det var jo musical. Det er jo, altså, så går konkurrencemennesket jo op i mig.
0: Det er jo dit blod på en eller anden måde.
1: Ja, det er sgu.
0: Ja, det er derfor, du kan ramme tonerne så vildt godt, selvom at din sang fra Eurovision er voldsom. Voldsom!
1: Den var voldsom også for mig, vil jeg sige. Jeg havde sgu lige en sangcoach på der.
0: Det kan jeg
1: selvom jeg selv har skrevet den.
0: Det kan jeg godt forstå. Hold op. Nu skal vi bruge din stemme, men på en anden måde.
1: Ja.
0: Fordi du skal spille på kazoo.
1: Ja.
0: Den ligger foran dig. Du har fået lov til at vælge en. Kan du lige... Ja, tak. Jeg har valgt 3 sange.
1: Ja.
0: Og du får ligesom lov til at se dem en af gangen.
1: Ja.
0: På et lille stykke papir. Og så skal du simpelthen bare koldspille
1: okay.
0: den her sang.
1: Okay.
0: Og du får en marker. En lytter.
1: Ja.
0: Som kan få lov til at vinde en du ved det kasket.
1: Yes.
0: Hvis I arbejder godt nok sammen.
1: Okay.
0: Lytteren får cirka 30 sekunder til at gætte. Hvis I er for langsomme, så smækker jeg en sang på.
1: Fuck.
0: Så kommer den bare.
1: Okay, så jeg skal så godt, som jeg kan, sørge for, at personen ved, hvad det er for en sang.
0: Ja, det er ligesom at spille hinting og lige godt. Ramme den der nynnekategori. I er sammen, I er på samme hold.
1: Godt.
0: Vi skal prøve at se, om I kan løse opgaven sammen. Så, hvis du sidder derude og lytter med den her anden pinsedag og tænker, jeg kunne da godt tænke mig lige at se, om jeg kan gætte, hvad det er, Søren Torpegaard Lund, han spiller på kazoo. Jamen altså, så giv os da et kald. Vores nummer er 70-20-20-20. Det du vinder er, som sagt, en du ved, det kasket. Det gør du faktisk også, Søren.
1: Er det
0: til jer begge to. Det
1: er
0: bare fordi,
1: God.
0: Vi har dem i restordre lige nu, så du kan ikke få den med i dag. Det er derfor. Vi har en høne at plukke med dem, der laver vores kasketter, okay. kan jeg fortælle dig. Men du får en.
1: Okay, det er jeg fandme glad for. Jeg sad også lige og blev misundelig.
0: Ja, nej. Den er også til dig. Det er til jer begge to. Så hvis du skal være på hold med Søren Torpegaard Lund, så er det altså nu 70-20-20-20, og så er det lige om lidt, at der skal kazoos. Udvalgt. TV3

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Ping. Det, man hører, er

0: Lucky again. Lykkelig i din radio den her mandag. Det er mig, Julie Rabeck og Søren Torpegaard Lund. Vi quizzer, og der skal spilles på kazoo, skatter. Det er kazoo gætte quizzen.
1: Ja, tak.
0: Og det er Freja og Jakob, der skal gætte. Hej med jer to.
2: Hej så.
3: Hej.
0: Fortæl mig lidt om jeres anden pinsedag. Hvad bruger I den på?
3: Vi er i sommerhus på Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
1: På Fyn.
0: Bare jer to. Er det bare jer to?
3: Det var også to i det sommerhus lige ved Nyborg. Og Søren, jeg er faktisk fra Svendborg.
1: Er det rigtigt? Det er jo mit bud. Hvor er det godt.
0: Er I kærester, Freja og Jakob?
2: Er vi kærester?
0: Ja.
3: Det må man sige.
0: Okay, man ved jo, I kunne også være søskende, eller sådan, er du noget?
2: Det er rigtigt.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Håber jeg.
0: Okay, og I gode til at gætte?
3: Ja, det synes vi selv, vi er, faktisk.
0: Det var godt. Det skal man også være. Det er også vigtigt, at I kan være enige.
3: Ja, lige præcis. Ja, det synes jeg, vi er.
0: Så hvem har the final say, hvis I er uenige?
3: Det er Jakob.
2: Det er Freja.
0: Jeg ved bare, det er Freja.
2: Eller mener du det, som I er ligesom I med millionær, når man sådan låser spørgsmålet?
0: Det kan vi også godt sige. Det var mere bare, hvis I var uenige.
3: Ja, men det tror jeg altså, det er Jakob, fordi han spiller også musik og hører meget musik.
0: Okay, men skide godt. Hvem skal have hatten?
3: Jakob, jeg er ikke så god med det.
0: Freja, nu er du for sød. Jeg håber altså, Freja får en stor massage og en omgang mad eller et eller andet i aften, fordi hold kæft, hvor hun sød lige nu. Det er Jakob, der skal have det hele. Nå, jamen, I skal arbejde sammen i hvert fald. Også med Søren, i forhold til at vinde den her kasket. Og jeg har 30 sekunder til at gætte, hvad det er for en sang, han spiller på. Kazoo. Jeg skal bede om en titel. Jeg vil også gerne have en kunstner, hvis I kan komme med den. Men det er ikke det, der giver pointet. Lad mig sige det sådan. Det er titlen.
3: Okay.
0: Ja.
3: Okay.
0: Er I klar på det?
2: Ja.
0: Okay. Jamen, jeg viser den første sang her på en lap papir. Jeg håber, du læser min håndskrift.
1: Ja, okay. Er I klar?
2: Ja.
1: Den her, den kan I godt.
2: Måske stjerneskud.
1: Det var fandme hurtigt.
0: Jeg elsker også, hvor flad du gjorde den.
1: Og jeg var bange for at gå for højt op, at jeg kunne følge med.
0: Det var rigtig fedt. Okay, hold da op. Sikke dog point. Okay.
1: Fun fact. Jeg mødte Jørgen Olsen i torsdags, fordi jeg skulle ud og spille min første gig, efter jeg var til Wien, og han var bare...
0: Var han sød?
1: Han var så sød.
0: Var han supportive?
1: Han kom hen til mig
0: og
1: sagde til... Og jeg var sådan her, nej, det er mig, der kommer hen til dig, kammerat.
0: Så, mama, I made it.
1: Ja. Yeah.
0: Ikke? Okay, nå. Du får den næste sang her. Hvis I har den her, så har I jo vundet hattene, kan jeg bare sige.
1: Ja, okay.
0: Den her, den kræver noget med din stemme, ikke?
1: Jeg er jo faktisk... Jamen, det må...
0: Hvis du ikke kan huske den, så begynder min producer at synge dig ind i øret. Og så må du prøve at se, om du kan work lidt med det.
1: Okay. Er det ikke rigtigt?
3: Er det kærligt?
2: Nej, det er ikke Kærlighed
0: Whisper,
2: tror jeg.
0: Jeg skal have et bud.
2: Ej, skal jeg have noget?
3: Nej. Det ved vi altså ikke.
0: 3, 2,
2: 1. Nej, vi kan ikke.
3: Nej, det kan vi ikke, Julie.
0: I skal lytte til Freja, for det var Kærlighed Whisper.
3: Nej!
1: Freja, du har den.
0: Nå, jeg synes ellers, det var flot. Jeg havde håbet lidt på, at du gik i krig med saxofonen.
1: Altså, ja, det går faktisk... Jamen, det går op for mig, at den havde jeg ikke lige i hovedet, den der.
0: Nej.
1: Den skulle jeg lige ind og grave frem.
0: Der er jo en sidste sang.
1: Ja.
0: Så nu skal I bare have
1: den. Nu har vi den. Vi skal have de kasketter.
2: Ja,
3: det skal vi have.
1: Okay. Okay.
0: Ja, de kan den her.
1: Okay.
2: Kom så.
1: Var det vigtigt?
0: I vinder sgu alligevel, på trods af Careless Whisperer. Stort tillykke, I to.
3: Tak, Julie.
0: Og også til dig, så.
1: Tak. Ej, hvor er jeg lykkelig.
3: Ja, tak, altså.
0: Så godt klar.
1: Tak. Puh, ja, sikkert pres.
0: Husk, at du gerne må få den med hjem, den der kazoo. Man får en ny, bare sådan, så I ikke alle sammen sutter på den samme.
1: Den er.
0: Jeg måske ikke var det bedste. God pinse. Freja og Jakob, kan I hygge jer i sommerhus?
3: Ja, tak.
1: Hej.
0: Hej.
3: Hej.

0: Vi hygger Max herinde den her mandag anden pinsedag. Det er Søren Torbe Gård Lund, der i studiet.
1: Hallo.
0: Hallo. Og vi skal til den sidste quiz lige om lidt.
1: Yes.
0: Det er jo der, det hele bliver afgjort.
1: Okay.
0: Der står et scoreboard bag mig.
1: Jeg ser det.
0: Og alle de point, du får i den quiz, vi skal til om lidt, det er dem, der placerer dig på det scoreboard.
1: Shit.
0: Og som du kan se, så er der meget stor forskel på, hvordan folk gør det. Altså, vi har Dennis Knudsen i bunden på 3 point.
1: Hold op.
0: Og Chris Burden i toppen med 64 point.
1: Hvad fanden har han gjort for at komme derop?
0: Ja, det, jeg var presset, vil jeg sige, bare som hende, der skulle afvikle det, fordi han var så hurtig.
1: Okay.
0: Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Men du skal jo placere os et eller andet sted på den her. Så spørgsmålet er, når du kigger derover, hvor kunne du godt tænke dig at lande? Er der nogen, du gerne vil slå?
1: Altså, jeg vil bare rigtig gerne slås i salg, kan jeg mærke.
0: Igen?
1: Ja,
0: igen. Du synes ikke, hun har fået nok.
1: Nej, undskyld, Sissal.
0: Ja, hun ligger på en femteplads, så hun er faktisk ret flot placeret. 39 point har hun.
1: Det, og så vil jeg jo komme med op i den top 5 der, som får det, den der klistermærke ved siden af.
0: Ja, det kunne måske være meget.
1: Det tror jeg er mit mål.
0: Så lige mellem Sissal og Oliver Casey?
1: Ja, det vil, men altså, lad os gå efter...
0: Toppen?
1: Ja.
0: Det skal man da.
1: Ikke?
0: Det ved man jo, du gør.
1: Ja, ja.
0: Ikke også?
1: Præcis. Selvom man går jo ikke op i det der.
0: Nej, ja, det gør man jo ikke.
1: Nej, men man vil jo gerne være med.
0: Hvem kender du ellers herovre på?
1: Jamen, jeg kender da også...
0: Annette Haik er jo også en musical-stjerne.
1: Jamen, hende vil jeg også gerne slå.
0: Ja.
1: Og så Svea...
0: Det er lidt nemmere. Hun har 22 point.
1: Ja, ja. Det håber jeg på.
0: Godt. Det er en god backup, hvis det ikke går så godt.
1: Rasmus Brohave, han er fra Svendborg, nede fra Fyn af os.
0: Ja. Klappen gik ned for ham. Det er derfor, han kun fik 11 point.
1: Ja, okay.
0: Det kan ske en gang imellem.
1: Shit.
0: Det er i hvert fald lige om et øjeblik, at vi skal til 1-sekunders-quizzen, som den hedder. Og så må vi se, hvor mange point du får.
1: Ja, tak.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker. P3.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Det du ved, det er jeg, Søren Torbe Gårdlund, ved min side. Du skal kastes ud i den sidste, den vigtigste quiz, et sekunders-quizzen.
2: Mm.
1: Vi vil gerne slå Sissel.
2: Ja, det vil vi.
1: Femte plads, 39 point.
2: Ja.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, vi bliver nødt til det.
1: Søren Torbe Gårdlund. Dine 2 minutter starter nu.
2: Åh, pas. Pas. Rihanna.
1: Ja.
2: Ja, pas. Medina. Søn for dig.
1: Ja.
2: Åh, pas. Pas. Pas. Whitney Houston, I Will Always Love You. Mm. Oh, det kan jeg ikke huske, hvad hedder. Lucas Graham, Benjamin Hau, du ligner din mor. Everywhere I'm looking out, running on your eyes. Halo, Beyoncé. Pas.
1: Mm.
2: September.
1: Nej.
2: Remember. Nej, fuck. Det kan jeg ikke huske. Pas. Espresso, Sabrina Carpenter. Pas. Sarah Larsson, Lush Life.
1: Ja.
2: Pas. Watermelon Sugar High, Harry Styles. Alle står, du og jeg burde ikke være sådan her. Sander.
1: Ja.
2: Ja. Mellem noget med laner. Nej, jeg kan ikke. Pas. One Direction. That's What Makes You Beautiful.
1: Ja.
2: Det er jo vildt med dansk tema. Vi går videre. Pas. Pas. Pas. Can't touch this hammer time.
1: Ja. Hvor er du lidt for?
2: Britney Spears, Toxic.
1: Ja.
2: Pas. Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl.
1: Den ja. Får du lige, fordi jeg var langsom. Hold da op!
2: Det var godt nok en stressende omgang.
1: Du sang meget i forhold til, at sagde, at du ikke måtte synge.
2: Ej, sagde du, jeg ikke måtte synge?
1: Du må gerne synge, men jeg sagde til dig under sangen, så sagde jeg, lad være med at synge, bare gå videre.
2: Jeg bare,
1: Så sad du.
2: Det var godt, du fik mig videre.
1: Okay, vi tæller point sammen, så vi kan finde ud af, hvor det er, du er placeret på scoreboardet. Så hører vi lige din sang imellem.
2: Okay, fair nok.
1: Før vi går hjem, Søren Torbe Gårdlund.

0: med sangen jo, altså. Før vi går hjem, så er en Torbegård Lund, som sidder lige ved siden af mig.
1: Hallo!
0: Vi skal finde ud af, hvor mange point du fik i den quiz.
1: Ja.
0: Hvor tror du, du ligger?
1: Jeg tror, jeg ligger sådan i 20'erne.
0: Du vil jo gerne op over Sissel på 39.
1: Ja, jeg tror ikke på det.
0: Det kommer du heller ikke.
1: Nej. Lort.
0: Men du kommer over Annette Haik, for du rammer 25.
1: Hvor er vægten?
0: Tillykke med det, min
1: ven. Tak. Tusind tak.
0: Jeg synes, du skal skrive 25 ud for dit navn på den her lille slip, jeg har givet dig, og så går vi over og hænger dig op på scoreboardet.
1: Jeg forstår slet ikke, hvordan Chris Burden har gjort det her.
0: Nej.
1: Altså overhovedet ikke.
0: Du burde faktisk gå ind og finde den episode på det her lyd, fordi det er for vildt at høre ham arbejde.
1: That altså, needs jeg to be studied.
0: It needs to be studied. Wow. That is so true. Nå, vi hører lige Søn skabt til at være to, og så er der faktisk et spritnyt program på den anden side af klokken 12. Det kan vi lige tale lidt mere om et øjeblik, men i hvert fald Søren, tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Sidder du derovre og server face?
1: Ja.
0: Igen.
1: Jeg kan ikke lade være.
0: Det kan du simpelthen ikke lade være med dig.
2: Det man hører, er man selv.
3: Er man selv.

0: om lidt er en af Kosovik i din radio. Men det er ikke med popdatering, det er med noget, der hedder Top 100, og jeg synes, du skal blive hængende for at finde ud af, hvad det er for noget. Men lige nu skal vi altså have en omgang på tre nyheder med Simon Helberg Hansen, fordi klokken den er blevet 12.
1: Og hvis man mangler lidt at give sig til i poolen på ferien her til sommer, så kan man passende øve sig lidt på noget crawl eller brystsvømning. Det mener i hvert fald fire organisationer, der vil have danskere til at være bedre til at svømme. De kommer nu med anbefalinger til, hvad børn og voksne skal kunne. En voksen bør ifølge anbefalingerne kunne svømme mindst 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Og 25 af de meter, de skal også gerne være på ryggen. Og børn på 12 år, de bør kunne svømme mindst 75 meter uden svømmevinger. Det fortæller René Højer, der er projektchef i Trygfonden, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
2: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener, og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
1: Hvert år der er der omkring 100 drukneulykker i Danmark, og derfor er det også vigtigt, at der er mål for vores evne til at svømme, mener han.
2: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver.
1: Og så har vi været uden en regering i Danmark i 62 dage nu, og det ser ud til at fortsætte i dag, hvor Socialdemokratiet med Mette Frederiksen som kongelig undersøger sidder sammen med SF, de radikale og moderaterne til forhandlinger om en ny regering. Og selvom der i går blev forhandlet i 9 timer i streg, og det er også småt med information, der kommer ud fra partilederne, så tror vores politiske korrespondent her i DR, Christine Kortsen, at vi skal være tålmodige i en del tid endnu, før der kommer en regering.
3: De radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
1: Ja, okay. Det var så lige Christine Kortsen, der udtalte sig om de radikale. Det var ikke lige helt det lydklip, jeg havde drømt om, vi skulle høre fra hendes side af. Men hun siger altså, at vi skal være tålmodige i en del tid endnu i forhold til at få en ny regering på plads. Fordi der er altså ikke noget, der er sikkert, sådan som hun ser forhandlingerne lige nu. Og så videre til noget helt andet, fordi her i DR, der har vi sat os for at kåre de bedste 100 danske sange nogensinde. Og jeg ved også, at Ena, hun går i gang med det her lige om lidt, når hun sælger top 100 her på P3. Alle DR's musikkanaler går sammen for at finde ud af, hvilke sange, der skal på en fælles playliste fra i dag og så de næste 3 uger frem. Og Julie, jeg har lige fået dig til at blive hængende i studiet, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har et bud på, hvad der skal på den her liste.
0: Kun for mig med Medina, jo.
1: Kun for mig med Medina.
0: Det er jo den bedste sang
1: også,
0: nogensinde.
1: Ja, men det er også en...
0: Det er det da.
1: Jamen, ja,
0: den skal
1: det
0: være nummer 1.
1: Den er deroppe af, det vil jeg godt gå langt som at sige.
0: Hvad synes du?
1: Ja, det havde jeg jo fandme... Det havde jeg godt nok ikke lige forberedt mig på, at jeg kunne få den her tilbage. Hvad synes jeg?
0: Er du en mindsmand?
1: Det kunne det godt være. Lad mig lige tænke, mens jeg lige kommer videre her med det her indslag. Fordi over på B2, der spiller de jo sådan set mest klassisk musik. Og der kommer de også til at sende top 100 nu her. Mathias Hammer, der er vært på B2, han er helt sikker på, at den klassiske musik, den også nok skal komme på listen.
4: Hvem har ikke været til et bryllup og danset til brudevalsen eksempelvis? Eller hørt champagnegaloppen til nytår? Altså, jeg håber, at vores musik og vores sange alligevel er så indgroet i befolkningen og betyder så meget for mange, fordi det netop er ved særlige lejligheder, man tager det frem.
0: Jeg vidste ikke, at brudevalsen var en dansk sang.
1: Jo, men jeg søgte også lige på det. Det er en dansk komponist, der står bag brudevalsen.
0: Hvis champagnegaloppen er nummer 1 på den her liste, når vi slutter, så er det fantastisk. Det er jo for sjovt.
1: Nu gav Mathias Hammer mig jo også lige lidt tid til at tænke mig om, at jeg tænker helt sikkert noget med Nick & Jay. Måske en dag tilbage, den også godt kunne finde vej til listen.
0: Ja.
1: Nå, godt vejr til solbriller og P3 i ørerne, solrigt og tørt vejr i hele landet med temperaturer op mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Du plejer at lytte til popdateringen på det her tidspunkt. Men de næste 3 uger skal vi sammen lave noget andet virkelig fedt. Jeg er nemlig på en sindssyg fed mission sammen med kollegaerne fra de andre musikkanaler her på DR. Vi skal nemlig sammen med dig finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det lyder jo sindssygt fedt. Men jeg synes også, det lyder sindssygt svært, men jeg er altså ret sikker på, at det kommer til at blive den svedigste liste af 100 sange, vi er nået på. Som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder. Altså alt fra kendte P3-bangers til klassisk musik, jazz og dansk top. Fordi Top 100 er noget, vi altså laver sammen på tværs af alle DR's musikradiokanaler. Altså vi snakker P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu, i dag, der sender de altså også Top 100 på deres måde. Opgaven i den her uge, den bliver altså indstillet en masse sange her fra P3 til den store fællesliste. For de andre kanaler gør præcis det samme. Så du i næste uge kan stemme på, hvilke sange du synes skal komme på Top 100. Så jeg kan fortælle dig, at det her er 2 timer på P3, hvor du virkelig kommer i spil. For jeg er nemlig nysgerrig på, hvilke sange du synes skal på Top 100. Så spørgsmålet er jo i virkeligheden hele den her uge. Ingen Top 100 uden hvem? Hvilken sang? Så lad mig da lige starte med den her energi. Du får en af mine favorit 0 og P3-banger. Vi skal tilbage til 2007. For mig, ingen

Jeg føler virkelig ikke, man er i tvivl om, det den her sang er fra nullerne. Det lyder også sådan lidt Justin Timberlake og Timberland-agtigt, men den er altså dansk. Og det her er en af de sange, jeg synes bør være på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Ida Korn, selvfølgelig også lige featuring Burhan G. På en kæmpe banger, Let Me Think About It. Alle DR's musikkanaler er altså på en stor, fed fælles mission om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu er det din tur. Jeg kunne altså godt tænke mig, at du fortæller mig, hvilken sang du synes skal på top 100. Ingen top 100 uden hvad for en sang? Så skriv en sms til mig, hvor du færdiggør den der sætning. Ingen top 100 uden hvem, hvad? Send den til 1212, start med at skrive på 3. Så laver du et mellemrum og skriver så, hvilken sang du synes skal på en top 100. Hvilken sang vil top 100 ikke kunne eksistere uden? Og så kan jeg rigtig godt lide, når du kommer med en begrundelse. Det kan jo være, at den her sang, den betyder noget for dig. Det kan være, at den blev spillet til dit bryllup, eller det ved jeg ikke. Altså, det er din og dine søskendes yndlingssang. Der kan være alle mulige gode grunde til, at sangen lever, bor og vokser og forbliver i en. Måske er det også bare en kæmpe banger, som du ikke vil kunne leve uden. Ingen top 100 uden, og det er dig, der kommer til at færdiggøre den sætning med et nummer. Så skriv til 1212, start med at skrive på 3 først. Og selvfølgelig også lige huske at fortælle mig, hvem du er og hvor du skriver fra. Som jeg sagde før, så er Top 100-listen en, vi laver sammen med alle musikkanalerne her på DR. Men i særdeleshed også med dig. Så

Altså, hvis du spørger mig personligt, hvad skal på sådan en top 100 liste, så tror jeg altså ikke, vi kan lave en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde, uden at finde Andreas Oddbjerg på den. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt kunne meget være en ret stor contender. Det her er nemlig top 100 på P3. Der er også top 100 på P2, på P4, på P5, 6 og 8. Det her, det er et program, vi alle sammen sender på hver vores måde, fordi vi har en stor, fed, nice fælles mission. Og det er sammen med dig at finde ud af, hvad de 100 bedste danske sange er nogensinde. Jeg kan huske, at jeg blev præsenteret for den her mission, tænker jeg, det er jo vanvittigt svært. Bare det at spørge mig, hvad jeg synes er nogle af de bedste danske sange overhovedet. Altså, det synes jeg bare er ekstremt svært. Men det har virkelig fået mig til at tænke på, hvorfor musik betyder noget for en. Er det fordi, man har minder til dem? Eller er det bare fordi, det er en pissegod sang? Er det de nyere sange? Er det de ældre sange, som i sidste ende sådan går hen og flytter ind i en? Der er mange grunde. Og de grunde har jeg også fået på sms, fordi jeg kommer til at spørge dig hele den her uge. Ingen top 100 uden hvilken kunstner, hvilken sang. Og sms'en, den er allerede i fuld gang. Ekstremt mange sange. Og rigtig mange sådan gode klassikere, for eksempel Kim Larsens Tarsa Mamma Mia, skriver Sara, at hun synes, at hører til den absolut top. Det er bare god energi og god stemning fra start til slut. Ved du hvad, Sara, jeg er ret sikker på, at mine kollegaer Dennis Johannesson og Ole Jacobsen inde på, på P5, de 100% kommer til at tage den her med i listen. Fordi lige nu, der indsamler vi P3-sangen. De der, der har det der P3-ske DNA i sig. Der er en, der skriver her, ingen top 100 uden Sys Bjerre med Kejle, fordi den ramte noget særligt i dansk pop. Det var Mia fra Kolding, der meldte den med den. Uha. Og så er der også nogen som Nick og Jay. Dem er der altså rigtig mange, der synes, skal på sådan en top 100. Ingen top 100 uden Nick og Jay med Fest. Jeg har brug for energi til mit rengøringsarbejde. Rune RK, kom er uundgåeligt. Den er del med oppe af i hvert fald. Ej, så er der også en, tror jeg faktisk vil kalde sådan en kæmpe P5-slasker. Køb bananer. Jeg skriver fra Aarhus sammen med min far. Han siger, køb bananer. Jeg siger, pind med sådan noget som os. Det er meget fedt. Det er bare sådan far og søn, der byder ind med hver deres. Men så har vi et bud her fra Rasmus. Han skriver, hej Ena. En sang, jeg synes, der burde komme på top 100, er Tættere på himlen med Burn G og Nick og Jay. Jeg får gåsehud, når jeg hører den sang. Jeg synes, den er så utrolig smuk og vækker en ubeskrivelig glad følelse i mig. Og ved du hvad, Rasmus? Du er faktisk langt fra den eneste, der synes, at Burn G og Nick og Jay Tættere på himlen skal på den liste.

Hop ombord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smuk som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmeleg. Du holder mig varm, selv i snevær. Jeg vil tage dig med alt,

0: Timberland.
1: En kæmpe sang, som rigtig mange lyttere har budt ind med, skal på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Og sms'erne, de bliver ved med at vælte ind, og ved, jeg noterer alle sangene i et gyldent dokument. Den her uge, den handler om at finde så mange stærke bud på sangen, som skal på den her liste. P3 har en mission om at komme med en masse bud til listen. Det har alle de andre musikkanaler her på DR også. Så den kommer til at lyde meget forskelligt og meget, meget fedt.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
0: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Og kæft, hvor jeg elsker den her sang. Kette featuring Caroline Morsing, If You Know, You Know. Og du hører den her i top 100 på P3. Der er mange grunde til, at jeg elsker den her sang. Den repræsenterer også bare den nye skole i dansk musik, hvor de arbejder på kryds og tværs. Der er intet, der er umuligt. Alle kan dukke op i studiet og lave en sang sammen. Og så er det også bare verdens største omkvæd, det her. Top 100 handler om at finde de 100 bedste danske sange. Og indimellem top 100, så har vi også P3's Mongolie. Den sang, der har en meget speciel plads i vores hjerter her på kanalen. Hver uge om fredagen, så løfter vi sløret for den sang, vi spiller ultimativt allermest fra fredag til fredag. Og vi har fat i en dansk artist, som kalder sig for E.G. Hun holdt en lille musikpause, og det skal man altså ikke være bange for at gøre, fordi i den der pause, hvor man måske ikke udgiver musik, der lever man sit liv, og det kan være et fedt liv, det kan også gøre ondt, man kan ende med at få sit hjerte knust. Og når det kommer til E.G., og når man får hjertet knust, så kan det jo, ja, det kan jo gå mange veje for os alle sammen. Vi kan være helt nede under gulvbrædderne, eller vi kan være ligesom E.G., føler os fuldstændig fri og klar til at erobre sit nye liv. Den her sang, den giver mig så meget god på mod, og giver mig virkelig meget lyst til at leve mit bedste liv. E.G. og Luminagi.

Energy. Illuminati. Det her er P3's Uundgåelige. Og du hører den lige her i top 100 på P3. Jeg hedder Ena Kosovic. Og hvis du tænker, at EG skal med på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde, afsted med en sms til 1212. Bare husk at skrive P3 først.

0: sikker på, at vi kommer til at møde et par gange på sådan en top 100 liste over de bedste sange nogensinde. Det er ham her, Arti Artit. Kæmpe bangers i banken fra ham. Den her, den nyeste, den hedder Louisiana. Og jeg synes bare, at den er noget af det smukkeste, jeg længe har hørt. Og ja, altså du plejer at lytte til popdatering på det her tidspunkt. Men de næste tre uger, der skal vi altså lave noget andet mega fedt sammen. Jeg er på en vanvittig fed mission sammen med mine gode kollegaer fra de andre musikkanaler her på DR, fordi vi skal nemlig sammen med dig finde de 100 bedste danske sange nogensinde. En vanvittig opgave, som er vanvittig fed. Og i hele den her uge, der handler det om at samle så mange sange ind kanalerne imellem. Du ved, hvad er P3-DNA'et? Hvad er det for nogle rigtig store P3-sange, som selvfølgelig skal ind på den der liste? Og i næste uge, der har du simpelthen mulighed for at stemme sangene ind på top 100-listen. Men lige nu, der handler det bare om at blive ved med at sende sms'er ind, hvor du besvarer spørgsmålet. Ingen top 100 uden eksempelvis en kæmpe sang, som du elsker, eller en kunstner, som den her liste kan leve uden. Der er mange grunde til, at jeg synes, at det her det er en vanvittig fed uge på P3. Blandt andet også, fordi vi jo i virkeligheden sender det samme program på hver vores måde. Altså, vi snakker P2, P4, P5, P6 og P8. Og jeg har lyst til, nu har jeg sådan valgt alle kanalerne ind på min, jeg har lyst til at kalde det en DJ-pult her, inde i P3-studiet. Så jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en lille, lad os kalde det en smuglytter på, hvad de andre laver lige nu. De ved for eksempel ikke, at jeg har tænkt mig lige at tænde for dem. Nu ved jeg faktisk ikke, om de spiller noget musik på P5, men lad os da lige prøve at finde ud af det.
1: Det er ikke. Man skal bare tænke sig om.
0: Nej, okay, det gør de ikke. Lad os lige høre, hvad laver P6? P6 spiller noget rock. Noget alternativ rock. Alright. Hvad med kollegaerne over på P4? Hvad har de gang i?
2: Geronimo var det, vi fik her, og det var selvfølgelig Aura, og inden da havde vi også gang i Emils from Nineveh, Get on the Beach. Det er jo også nogle sange, som man måske kunne tænke sig at finde vej til den der top 100-liste. Jeg ved det ikke, men der er så mange at vælge imellem.
0: Det er Andrew Jensen og Nana Nørgaard, som har gang i den over på P4. Ja, men jeg tror, jeg er landet rimelig meget på sådan et tidspunkt inde på kanalerne, hvor de alle sammen er godt i gang med at præsentere en masse mulige sange, som de kunne få ind på sådan en top 100-liste. Nu talte vi jo lige om Arti Artit, og så sagde jeg ingen top 100 uden i hvert fald én Arti Artit-sang. Men jeg tænker, det samme gør sig gældende for ham her. Gilly. Altså spørgsmålet er i virkeligheden, hvor mange Gilly-sange skal med på den der top 100. Jeg byder ind med Tidligt Op.
3: Lad mig være alene for mig selv endnu. Fuck falske mennesker, fuck penge endnu.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Det der udenfor med The Minds of 99. Lytter Michael har skrevet en besked. Hej Ina, fedt projekt, jeg satte i søen. The Minds of 99 er selvskrevet til top 100-listen. Michaels favorit er Hurtige Hænder. Og det handler jo faktisk om dine favoritter. Dine favoritter iblandt danske sange, fordi her på P3, P2, P4, P5, P6 og P8 er vi gået i gang med sådan en fælles mission om at finde de 100 bedste sange, danske sange, nogensinde. Et vanvittigt fedt projekt, og det vælter ind med sms'er og vælter ind med svar på spørgsmålet. Ingen top 100 uden. Og lad os lige kigge i den der sms-indbakke, fordi hold kæft, hvor er der mange gode sange. Der er en, der skriver her. En klar top 100, som jeg tror, mange generationer kan blive enige om, er København fra Ulige Numre. Den har udspring i P3 og rammer rigtig bredt. God pinsedag. Hilsen Kasper. Skal vi lige minde hinanden om, hvordan den sang den lyder? Sindssygt smuk sang. Det er altså også det, der er det fedt ved top 100, det er, at vi lige kan minde hinanden om, hvor mange effing gode danske sange, der findes. Jeg føler også, at Ulige Numre, de har fået sig en revival her i 2026. Skide godt bud, Kasper. Den noterer jeg. Og så har vi Emma og Sebastian fra Holstebro, som skriver en sang, som skal på top 100, er Nede med Koldskål. Perfekt til sommervejret i dag. Ja, den tror jeg faktisk ikke, jeg ved, hvordan den lyder.

Jeg føler helt ægte, det her er sådan en sang, som Mathilde Mus fra Balalaika, hun har på alle tænkelige playlister på sin telefon. Det er sådan, Mathilde Mus fra Balalaika står op, er på vej på arbejde, skal hjem igen. Ej, kæmpe nummer. Skide godt. Også virkelig godt bud, Emma og Sebastian fra Holstebro. Og så, okay, det er også en rimelig legendarisk sang, der bliver budt ind med her. Ingen top 100 uden Senorita med Danny Cool. Det er en sang, som både skriger sommer og ungdomsforelskelse, og man kan ikke andet end at blive glad og nostalgisk af at høre den. God pinse fra Nørrebro. Hvad laver Danny Cool egentlig nu? Et helt sådan mærkeligt tidsspørgsmål. Det gad jeg faktisk bare godt vide. Hvad laver Danny Cool lige nu? Hvis du ved det, så rammer man en sms på 12.12, fordi jeg er bare nysgerrig. Okay. Ingen top 100 liste uden den her. Det er Lukas fra Åbenrå, som selvfølgelig siger, at Medinas Kun For Mig skal på sådan en top 100 liste. Mm. Den køber jeg. Den er fucking fed. Top 100-listen kan ikke være en top 100 uden klip-klap-sandaler af Apaka. Fordi teksten er rigtig god. Jeg var til koncert med dem på Roskilde sidste år, hvor jeg stod i pitten med min mor. Og den sang, som er min yndlingssang, gav en masse energi i kroppen. Det er en sms, jeg har fået fra Helga på 7 år, som altså også er med til at byde ind med sangen til top 100-listen.

Apakker og klipklap-sandaler skal selvfølgelig med på top 100-listen, hvis vi altså spørger Helga på 7 år. Hvis du spørger mig, så skal vi også have sådan et menneske som Ice Kid på banen. Altså, han har jo udgivet så mange sindssyge bangers. Det her, det er den nyeste, Intoxicated.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Kom nu! Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg føler mig ekstremt royal, når jeg hører den her intro. Det er nemlig mig, der er Ena Kosovic, og jeg er på den sindssygeste mission de næste 3 uger. Her på B3. Vi sender nemlig Top 100 på alle musikkanalerne her i DR. Ja, ja, vi snakker P2, P4, P5, P6 og P8. Vi sender det samme program. Og vi har en fælles mission om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det lyder sindssygt. Det lyder nemlig sindssygt fedt. Og det er ikke bare os, der skal finde den. Vi skal finde den sammen med dig, der lytter med. SMS'en, den er rødglødende. Der kommer så mange sindssygt gode svar på det spørgsmål, jeg stillede for en time siden. Nemlig ingen top 100 uden, og så bestemmer du kunstner og sang. Og det her er en mission, som vi har hver især på vores kanaler. Så tænk, når du byder ind med sange, det skal være de der P3-slaskere. Altså, de må godt starte helt fra 2000, men sange, som du forbinder med P3. Jeg elsker den her dag. Jeg elsker den her uge, hvor vi bare samler til bunke og får så mange sange ind som overhovedet muligt. Og du kan jo forestille dig, at sådan en top 100-liste, den kommer til at lyde meget, meget alsidig, meget sindssyg. Altså alt fra kendte P3-bangers til klassisk musik, jazz og dansk top. Det bliver den fedeste liste af 100 sange, vi til sidst om 3 uger kan dykke ned i. Alright. I kan bare blive ved med at svare på spørgsmålet ingen top 100 uden. SMS'en, den er åben helt til klokken 14 i dag, så skriv til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum og fortæl mig ingen top 100 uden. Så kan jeg få lov til at svare på det spørgsmål, fordi jeg har det virkelig sådan her. Der er et dansk band, vi ikke må glemme. Et, som for mig lyder ekstremt meget af P3. Det er Patina. Kunne også have valgt en anden sang, men jeg føler virkelig, flammer rammer har sådan en P3-sk energi. Jeg bliver i godt humør, jeg glemmer lidt, at der er alle mulige udfordringer i mit liv. Solen, den skinner. Glæd i anden pinsedag. Let's go.

0: Du lytter til Top 100 her på B3. Jeg hedder Ena Kosovic, og sammen med mine gode radiokollegaer på de andre musikkanaler her i DR, der er vi gået om en fælles mission sammen med dig, der lytter med, om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Du kan forestille dig, den top 100-liste, den kommer til at lyde meget forskellig, fordi P3 har et udtryk, og P2 har det klassiske, som jeg ikke ved noget om. P4, de ligger et eller andet sted og leger lidt med os, men har også en masse gamle sange. Og så P5, det er jo en helt anden stemning. Og nu er det sådan, at jeg herinde i P3-studiet har valgt alle radiokanalerne ind på min meget tekniske pult, sådan så jeg kan smuglytte, hvad de har gang i. Nu ved jeg jo ikke, om mine kollegaer er i gang med at snakke om et eller andet, eller de spiller noget musik, men jeg synes, det er meget cute lige at høre, hvad de har gang i. Lad os lige se, hvad Dennis Johannesson og Ole Jacobsen har gang i over på P5. Fucking banger.
1: Elsk mig. I nat.
0: Hold kæft, hvor cute. Hvad laver P6 egentlig?
2: Top 100 på P6. Vi sender det her program de næste 3 uger mellem 12 og 14.
0: De snakker. Det var Sylvester Sabello sammen med Tilde Bang Christensen, som har gang i P6. Jeg føler, at vi skal gøre noget, som er så langt væk fra P3 som overhovedet muligt. Og det er at være musiknysgerrig på P2 om et øjeblik. Jeg tror lige, at jeg ringer Mathias Hammer op og lige hører, om vi skal sende radio sammen. Det kan vi teknisk. Vi kan sende det samme program på B2 og på B3 samtidig. Og så måske dele lidt musik med hinanden. Det synes jeg lyder som en vanvittig fed idé. Du skal blive hængende og høre, hvordan det lyder. Og mens jeg får fat i Mathias Hammer og får fat i P2, Sulaima, School of X med Vilde Øjne. Er vi enige om, den her, den også godt kunne komme ind på sådan en top 100-liste, eller hvad?

0: Annika og Livsforladt. Det, du lytter til lige nu, det er Top 100 på P3. Vi er på en stor fælles mission, alle musikkanalerne herinde i DR, om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det gør vi selvfølgelig med din hjælp, dig der lytter med. SMS'en, den er åben, og du skal bare besvare spørgsmålet. Ingen top 100 uden indsat kunstner eller sang. Og SMS'erne, de vælter ind, og husk, jeg noterer dem alle sammen. Vi har totalt godt styr på det. Og som jeg sagde for lidt siden, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at sende noget radio sammen med mine kollegaer her i DR. Altså, Mathias Hammer og jeg, vi har ikke så meget til fælles, udover at vi elsker musik, og vi er værter på top 100, og det synes vi er mega, mega nice. Så det der med at lige prøve at sende noget radio sammen. Så nu tænder jeg lige for P2.
1: Ja, og ved du hvad, Ena? Kan du høre mig?
0: Ja, jeg kan! Ja. Teknologi!
1: Jamen, det er fantastisk, det her. Jeg har været rystende nervøs for, om det her det kunne lade sig gøre. Det her, det må være en verdenspremiere,
0: Ena. Er det
1: Ena.
0: Ikke det?
1: Lige nu sender P2 og P3, god hjælp mig, det samme program.
0: Hej, vennerne.
1: Hej,
0: hvor er det hyggeligt.
1: Ja, det er så dejligt, det
0: helt
1: her.
0: Vildt.
1: Og jeg er glad for, at det kunne lykkes, og vi har lige hørt dit flotte oplæg til det her. Tak for det, Ena.
0: Jamen, det var så lidt, Mathias.
1: Ja, det er super godt.
0: Ej, tak.
1: Ena, jeg håber, det går godt over hos jer.
0: Det synes jeg. Altså, vi har jo en sms-indbakke, som er eksploderet fuldstændig. Lytterne har taget det her Top 100-projekt fuldstændig til sig. Altså, ja. Vi kan nærmest ikke følge med.
1: Det er helt det samme herovre.
0: Ej,
1: vi har været i gang siden i morges.
0: Ja.
1: Og har fået lytterhenvendelser hele formiddagen, og jeg sidder her i P2-studiet med to knald gode gæster, og vi hører sange, og vi hører symfonisk musik, vi hører alt muligt, der er godt, og skal jo altså vælge, det er jo en umulig opgave, vi
0: har sat på her. Jamen er det ikke det? Hvordan er stemningen hos jer? Er der sådan, altså jeg blev lidt overvældet, kunne jeg mærke, da jeg mødte ind i morges og skulle til at forberede programmet. Jeg var sådan, gud, det er jo en umulig opgave, en fed opgave, men det er også lidt umuligt.
1: Ja, men det er fuldstændig umuligt. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad vi skal stille op med det, altså. men indtil nu her på dag 1 er stemningen sådan, yes, det er fedt. Altså det havde jo været værre, hvis man tænkte, man var nødt til også at tage noget med, der kun var halvt godt.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Vi har jo meget godt at vælge imellem. Men altså, nu er P3 og P2 jo musikalsk ret langt væk fra hinanden, kunne jeg forestille mig alligevel.
1: Ja, altså, vi holder jo meget af hinanden her internt i DR, men jeg tror godt, Ena, vi kan konkludere, at fællesmængden blandt vores lytter er nok ikke overvældende.
0: Nej, men måske vi lige kunne låne lidt af hinanden jo efter i dag.
1: Altså, vi har jo i hvert fald givet hinanden en lille opgave her,
0: ja.
1: At vi på en eller anden måde skal give en musikalsk gave.
0: Mm-hmm.
1: Skal jeg begynde med at giv dig og P3-lytterne en gave fra P2.
0: Bestemt, og jeg er virkelig spændt.
1: Ja, okay. Men så skal du høre, fordi det er jo sommer, og vi har jo en stærk tradition for sommersange her i landet.
0: Mm.
1: Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange I spiller Tobias Rahim og Birthe Kjær lige for tiden.
0: Ja. Altså, jeg kunne godt spille dem lidt mere.
1: Okay. men de her sommer, de bedste sommersange, de får lov til at bestå, og nu skal vi have årets sommerhit anno 1892, Ena.
0: Let's go.
1: Yes. I en ny udgave med de bedste af de bedste. Den danske strygekvartet, Philip Faber og DR-pigekoret. Nu lyser løv i lunde om at vende byen ryggen og komme ud under åben himmel her i sommer. Det er bare godt, det her.
0: Amen, kom.

0: Ej, hvor er det en smuk sang.
1: Er det ikke bare smukt?
0: Det er super smukt, og bare lige til nye lytter, der er kommet til, både på P2 og P3, så er det altså P2 og P3, der sender sammen Mathias Hammer og Ena Kusovic.
1: Yes.
0: Fordi vi sender top 100, og Mathias Hammer, hvad var det, vi lige hørte her?
1: Nu lyser løv i lunde, som Carl Nielsen, vores nationalkomponist, har skrevet, ja, tekst af Johannes Jørgensen. Det er pigekoret, blev dirigeret af Philip Faber sammen med den danske strygekvartet. Altså det ypperste, vi kan præstere inden for instrumental musik og vokalmusik i dette land.
0: En banger fra 1800 noget.
1: 1892-bangeren, ja, her, ja, lige, ja, præcis.
0: Vi deler musik sammen lige nu, Mathias Hammer.
1: Det gør vi. Altså, ja. Jeg er helt nervøs for, at Bjarne Corydon, han lytter med. Det ender med, at det her det bliver en spareøvelse, Ena, nu.
0: Det kan godt være. Bare sådan, så det kan Mathias Hammer og Ena Kusovic godt finde ud af. Nu har du givet mig en P2-banger, nu får du en P3-banger, som jeg tænker, at dine P2-lyttere også synes er en god sang. Og da den her sang, du spillede, nu kan jeg ikke lige helt huske, hvad den hed.
1: Nu lyser løv
0: nu
1: i Lunde.
0: Nu lyser løv i Lunde.
1: Ja, tak.
0: Så tænkte jeg, hold kæft, hvor har jeg gjort et godt stykke arbejde med den sang, jeg har valgt til dig. Fordi den passer på en eller anden måde ekstremt godt sammen. Jeg har valgt Gullimund fra 2023, men det er kun vigtigt, hvad det er. Og det har jeg gjort, fordi jeg føler virkelig, at han på mange måder definere det, vi gør på P3. Vi kan godt lide at presse lidt til nogle grænser. Vi kan godt lide at prøve nogle nye ting. Og jeg føler virkelig, da Gullimund udgav den her sang, så var det som om, at vi fik sådan julelys i øjnene alle sammen herinde på P3. Fordi det var jo en sindssygt god popsang, men den gjorde ligesom også noget andet, end vi var vant til her på kanalen.
1: Det er genialt, Ena. Jeg har den her. Skal vi høre den?
0: Tag den på, Mathias. Og prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen med dig.
1: Og mega meget i lige måde. Kan I have en fortsat god uge her?
0: I lige måde.
1: Her er det Gullimund.

0: Kend mod kend, og livet er for kort. Du lytter til Top 100 her på P3. Normalt vil det jo være popdatering, der sender i det her tidsrum, men prøv at de næste tre uger, der sker der sindssyge ting her på kanalen. Blandt andet har vi for lidt siden sendt radio sammen med P2. Vi snakker Mathias Hammer og mig, Ena Kusovic, har simpelthen sendt radio sammen på to forskellige kanaler. Og vi gav hinanden en lille musikalsk gave, og det var virkelig cute, og en lytter har skrevet så smukt, har siddet og grædt i min bil over de to sange. Det her, det er bare i sandhed en meget anderledes mandag, fordi vi er nemlig i fuld gang med sammen med de andre radiokanaler her på DR at finde frem til de 100 bedste danske sange nogensinde. Og til det har jeg selvfølgelig brug for dig, der lytter med, men også for mine gode kollegaer her på P3. Og derfor har jeg inviteret flere af dem til at kigge forbi i løbet af den her uge. Og i dag, der er det dig, Mathilde Mus. Hej. Vært på Balalaika, som sender mandag til torsdag 16-18. Totalt glad for, at du har lyst til at svinge forbi.
1: Totalt glad for at være her.
0: Mega glad. Og du tog faktisk hul på vores top 100-projekt i Balalaika i torsdags. Der fortalte du nemlig, at der er en helt bestemt kunstner, som du gerne vil have på listen. Hvem er det, Mathilde?
2: Det er selvfølgelig Natasha.
0: Selvfølgelig, siger du.
2: Altså, jeg synes ikke, der er nogen top 100 uden Natasha. Er det det, man skal sende sms med, at man skal skrive ingen top 100 uden?
0: Ja, lige uden Natasha. Så nu spørger jeg dig, og du svarer
2: Natasha. Det er meget vigtigt. Jeg synes, det er noget af det vigtigste, der er sket i dansk musik. Og jeg kan også mærke, at jeg bliver sådan helt nervøs, når vi skal tale om det, fordi jeg plejer jo at snakke om nyheder og politik og sådan noget.
0: Ja.
2: Og jeg har så stor respekt for musik, og jeg er sådan helt, kan man sige noget forkert eller sådan. Men altså, Natasha er en af de vigtigste kunstnere for mig i hele verden.
0: Jeg synes ikke, man kan sige noget forkert, når det kommer til musik, for det er jo så subjektivt. Altså sådan, hvad Natasha gør for dig, gør hun måske ikke for en anden, eller måske gør hun noget endnu vildere. Det her, det handler jo også bare om at finde ud af, hvor meget sindssygt god dansk musik, der findes. Og det er jo nærmest en umulig plan, vi har om at få kogt det ned til 100.
2: Og du har jo, du bad mig om at tage et bud på en sang med, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Og det er et stort problem, for jeg har faktisk tre bud med.
0: Okay.
2: Ja. Ja. Men jeg har en plan for, hvordan vi skal løse det og få det ned til en.
0: Okay, fordi jeg plejer jo normalt altid at vide, hvad der skal ske, når jeg sender radio, men jeg har med vilje blevet holdt sådan udenfor in the dark. Jeg ved faktisk ikke, hvad din plan er.
2: Min plan er, at vi skal have hjælp lige om lidt.
0: Okay.
2: Af en, der ikke er dig.
0: Okay.
2: Eller lytterne.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nå.
2: Så vil jeg ikke sige mere.
0: Spændende.
2: Vi skal have et opkald.
0: Vi skal have et opkald.
2: Okay.
0: Men Mathilde, jamen, totalt glad for, at du har lyst til at være her og dele den her fælles mission med os alle sammen. Så lad os lige tage Savers og Smart. Jeg tænker også, Savers, han kommer på den liste 100%.
2: 100%.
0: Er det ikke det?
2: Det er det.
0: Måske også med den her. Kæmpe,

0: Vi er i fuld gang med at indstille sangen, som kunne komme på sådan en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det hele den her uge, der bliver der bare samlet til bunke. SMS'en er rødglødende. Jeg stiller spørgsmålet, ingen top 100 uden, og du besvarer kunstner eller sang. Jeg har lige stillet det præcis samme spørgsmål til Mathilde Mus fra Balalaika. For lidt siden, der sagde du, Natasha, hun skal 100% med på sådan en top 100-liste. Og jeg kan også fortælle dig, at der er kommet ekstremt mange sms'er med lige præcis Natasha sangen. Lige for lidt siden skriver Albert, er så enig, Natasha, ild
1: er den helt rigtige reaktion, synes jeg faktisk.
0: Godt.
1: Jeg har faktisk også en sang med, som er sådan et ild-ild-ild-agtig.
0: Det tror jeg godt, at ved, hvad
1: ja.
0: For en er.
1: Ja, du, ja. Yes, fedt. Yep. Prøv at høre, Ina, skal jeg bare fortælle dig, hvad der skal ske nu?
0: Ja, fordi du tager styring. Jeg er i mørkekammeret. Hvad siger man?
1: Du er i mørkekammeret. Okay, jamen så skal du ind i mørkekammeret. Nu tager din hånd og bevæger den over til telefonen. Ja. Og så tryk på en knap, og så skal du sige, hej, Karen Mukuba.
0: Hej, Karen Mukuba.
2: Hej, Karen.
0: Jeg vidste ikke, at vi skulle snakke med dig, og fuck, hvor hyggeligt.
1: Vi har brug for noget helt særlig assistance, Ina. Og bare sige, hvis man ikke har hørt Karens stemme før, Karen, du er musiker, du er forfatter, du er radiovært på P8, du er kæmpe first mover og rollemodel, har lyst til at sige, at du var en af Danmarks første kvindelige rapper. Startede No Name Requested sammen med Natasha, og så har I været klasse gode veninder. Så jeg tænkte, ingen andre end dig, Karen, til lige at hjælpe os her.
2: Ej, hvor dejligt. Jamen, jeg håber, jeg kan hjælpe.
1: Det tror jeg, fordi... Altså, sagen er den, vi er i en rigtig klistret situation. Jeg må have et nummer med, ikke?
2: Ja.
1: Starter med at være op på 5 numre. Det har jeg selv sammen med min egen medvært i Balalaika fået ned på 3 sange. Og så tænker jeg, Karen, at du måske kan hjælpe os med at få det ned på 2 sange. Og så laver vi en afstemning med lytterne til sidst for at få det ned på 1 sang.
2: Oh my god, det bliver svært. Men ja, lad os prøve.
1: Fantastisk. Okay, skal vi lige tage, hvad vi har arbejdet med?
0: Okay, så skruer jeg ned for...
1: Ja, gør du det.
0: Musakken.
1: Okay, Karen, vi starter med en sang, som er ild. Ja. Emoji, faktisk. Yo! Når vi først går i gang, står det fast. Elsker det her! København er på plads, ja. Ildebrand i byen.
2: Det er et godt nummer, det er et rigtig godt nummer, ja.
1: Og skal vi bare hoppe videre?
2: Ja, lad os bare hoppe videre.
1: Vi hopper videre til den her slasker.
2: Ej, det er også dejligt. Ej, det er også godt.
1: Det passer meget til vejret i dag, på en måde, faktisk.
2: Oh my god, det bliver svært allerede nu, kan jeg mærke. Okay, ja.
1: Men lad mig lige gøre det lidt svært for dig. Ej. Jeg har det lidt rart ved, at jeg har lagt den over til dig, for jeg kan ikke fjerne en darling her.
2: Det er jo 3 ildsange, altså. 3 på hver deres måde, synes jeg. En, som er decideret ildebrand i byen, og op med hovedet, som jeg kender, som jeg føler, rigtig mange kender og stadig synger med på, hvis de hører den. Og så den anden sang, som jeg synes bare er en vigtig, vigtig, vigtig dansk sang. Og så er det 2 af dem, jeg skal sige ja til? Er det sådan, der?
1: Lad os sige, du siger ja til 2 i stedet for nej til 1. Det føles bedre.
0: Karen Mukuba, du er seriøst i den varme stol lige nu. Ja. Den varme stol. Oh, ej, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er dig. Mathilde Mus, hun er altså en streng en, synes jeg. Det
2: er hun. Sådan, oh my god, bare ikke vælge forkert. Altså, jeg synes helt klart, giv mig Danmark tilbage, fordi det er sådan en... Den kan godt dele lidt vandene for nogen, fordi de tænker, anden for politisk. Men jeg synes også, det er sådan en, når den først bliver spillet, så er det ofte en, hvor folk ender på et dansegulv og kan synge med. Og, ja. Så jeg synes 100% den.
1: Giv mig Danmark tilbage, den er købt.
2: Ja, 100% giv mig Danmark tilbage. Okay. Og så er det nu de 2 andre, ikke? Altså, det er jo det er mine 3 yndlingsnumre.
1: Det er Ildebrand i byen, og det er op med hovedet.
2: Ja, lige præcis.
1: Hvad skal det være?
2: Oh my god. Ej, jeg synes, det er virkelig svært.
1: Du har 10 sekunder.
2: Nej.
1: Nu er det ene, der er ubehageligt.
2: Så siger jeg op med hovedet. Op med hovedet.
1: Let's go. Okay, fantastisk.
0: Skide godt.
1: Karen Mukuba, tusind tak for hjælpen, mand.
2: Det var så lidt. Jeg håber, jeg hæpper på en af de 2.
1: Ja, det gør vi sgu også.
0: Det gør vi også.
1: Tak for hjælpen, Karen.
2: Selv tak.
0: Hej. Hej, Mathilde Mus, det betyder altså, at vi skal have hjælp af lytterne om et øjeblik, ikke også?
1: Jo, mest bestemt.
0: Skide godt. Okay, jamen, så vender vi retur om et øjeblik.

0: bader seriøst i den bedste danske musik. Mellem 12 og 14 her på P3, der er nemlig top 100. Og det betyder, at vi er ved at finde en masse sange, som godt kunne komme på sådan en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Jeg hedder Ena Kusovic, og med mig i studiet har jeg Mathilde Mus, fordi jeg stillede dig spørgsmålet, ingen top 100 uden
1: Natasha. Mm. Problemet er bare, at vi skal finde ud af, hvilken Natasha-sang det skal være. Derfor må du meget gerne hjælpe mig, når du skal finde din telefon frem. Så skal du gøre dig klar til at sende en sms på 1212, start med P3, lav et mellemrum. Hvilken sang skal vi have med? Skal det være den her? Så skal du altså skrive op med hovedet i din besked. Du kan også vælge, at det skal være den her. Giv mig mit land tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under byens tag. Giv mig Danmark tilbage. Send en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum. Hvilken sang skal vi have på vores top 100-liste? Er det op med hovedet, eller giv mig Danmark tilbage? Natasha, du bestemmer. 1212, start med P3, lav et mellemrum.
0: Og det er vigtigt også lige at sige, at vi lige nu indstiller sangen, som man i næste uge kan stemme på. Så vi skal bare lige finde ud af, hvilken en af de her to Natasha-sange skal med, så vi kan krydse det af og putte det i vores indkøbskurv og stemme på den og alt det der. Så afsted med en sms til 1212. Husk at starte med at skrive på 3 først.

0: er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen, Petre.
2: Det betyder så at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
3: Ja, i hvert fald hvem der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarkskortet. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 7:10, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
4: Det bliver så dialekkert. Namme. Vi er med klokken 7:10 i Godmorgen, Petre.
1: Godmorgen, Petre.

0: Se klar. Gosh, I love it. Klokken den er 13.48. Du lytter til Top 100 her på B3 med mig, Ena Kosovic. Top 100 går simpelthen ud på at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. I den her uge, der indstiller vi en masse sange. I kommer med en masse bud. Der, der lytter med, svarer på spørgsmålet. Ingen Top 100 uden. Men jeg får selvfølgelig også hjælp fra mine gode kollegaer her på B3. I dag, der er det dig, Mathilde Mus fra Balalaika. Du kom ind med en mission. Du kom ind og svarede på spørgsmålet og sagde, ingen Top 100 uden Natasha. Mm. Men du havde lidt svært at vælge.
1: Ja, jeg kom til at tage 5 sange med. Eller, ja, og så fik jeg ned på 3, og så har vi lige fået det ned på 2 ved hjælp af Karma Cuba. Mm. Og så har vi så nu bedt dig, der sidder derude, om at hjælpe os med at få de sidste 2 ned til 1.
0: Ja.
1: Jeg er ret spændt.
0: Jeg ved ikke, hvilken af de 2 sange løber med sejren, eller hvad man kan sige, af den, vi ligesom indstiller videre. Men kan du ikke lige, bare lige for recap, bare lige spille klip af de 2 sange, man kunne stemme om?
1: Klart, det vil jeg gerne. Det står mellem de her 2, vi har op med hovedet.
2: Kæmpe slasker.
3: Kæmpe slasker.
1: Og så har vi Giv mig Danmark tilbage.
4: Giv mig mit land tilbage, ligesom i de gamle
0: dage.
4: Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Synes jeg næsten fuldstændig lige store, legendariske sange.
0: Jeg føler virkelig, at du vil levere et rigtig godt DJ-sæt, Mathilde Mus.
1: Tak. Jeg har også gjort det før faktisk med det her tema, som jeg bare kaldte dagens horn.
0: Fedt. Ja. Okay, Mathilde Mus. Nu er det sådan, at her i vores system, der har vi en sang, der bare hedder Vindersang med Natasha, så vi to ved ikke, hvilken sang går hen, og hvordan vi indstiller videre, eller vinder. Ja, alle vinder jo, men jeg mener bare, hvad for en Natasha-sang, vi sender videre til, man kan stemme på til Top 100.
1: Klart.
0: Kan du lige fyre den af med en trommevivl eller et andet?
1: Det kunne jeg godt tænke mig at gøre.
0: Okay, er du klar? Okay, den er meget langt.
1: Okay, det er fair nok.
5: Okay,
1: giv mig Danmark tilbage.
5: Hvad sker der for?
4: Jeg savner dig. Jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage.
5: Hvor en spagevejs.
4: Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage.
1: Ja, nu må vi også lade hende synge. Okay.

0: styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: Kom nu for fanden, Natasha, med Giv mig Danmark tilbage. En af de sange, som vi sender afsted i den samlede pulje fra P3, som man kan stemme på som en af de bedste 100 danske sange overhovedet, det er missionen, vi er på sammen med alle musikkanalerne her i DR, P2, P4, P5, P6, P8. Vi indstiller alle, hver især, en hel bunke sange, og så i næste uge, der kan man simpelthen gå ind på DR.dk og stemme. Man kan lave sin egen personlige top 5, og på den måde, så ender vi med den svedigste liste om 3 uger med de 100 bedste danske sange nogensinde. Mathilde Mus fra Balalaika kom ind med missionen, og det var at få Natasha med på listen, og vi har sendt det her nummer afsted. Mm. Hvordan føles det?
2: Det føles godt. Jeg føler mig lettet, og jeg vil sige tak for hjælpen. Tak til alle, der skrev ind.
1: Ja.
2: Så vi lige kunne få ligesom narrowed feltet lidt down.
1: Ja.
2: Det er jeg super glad for. Og så er det jo bare kryds fingre fra nu af.
1: Glæder du dig til næste uge, når afstemningsmodulet inde på DR.dk det åbner?
2: Enormt meget. Kan man stemme flere gange?
1: Det skal du ikke spørge mig om. Det kan man ikke. Nej.
2: Det bliver
1: jeg. Du er altid sådan en, der sådan, du ved, hvordan kan jeg snyde systemet?
2: Ja.
1: Det kan du ikke.
2: Lede efter huller.
1: Bare, du skal ikke lede efter huller. Du skal bare gå ind og stemme. Jeg har hørt, det bliver ret nice. Det bliver sådan noget med en købskurve, og så kan man shoppe sangen og putte den på sin
2: sjovt
1: top 5 og dele den og sådan noget. Og så kan man sammenligne med andres top 5 og sådan noget. Men prøv, jeg får også hjælp af de andre gode vores kollegaer her på P3 i løbet af den her uge for at besøge af nogle andre, som svarer på spørgsmålet ingen top 100 uden. Men nu ved vi i hvert fald. Natasha, hende sender videre.
2: Klart.
1: Skide godt. Mathilde Mus, glæder du til Balalaika i morgen?
2: Det gør jeg.
1: Det gør jeg også.
2: Det gør jeg rigtig meget. Det er kl. 16.
1: Tak for besøget.

Kiel og cyklen. Min ven, prøv at høre, tusind tak for at gøre den her top 100 debut til den allerbedste. Jeg vil være ærlig indrømme, jeg var en lille bit smule nervøs, når jeg gik ind i studiet og ikke skulle sende popdatering, men sende den her fælles mission afsted mod os alle sammen. Missionen, der hedder, at vi skal finde de 100 bedste danske sange overhovedet. Hele den her uge, den handler om at sende en masse sange afsted til næste uge, altså indstille den, så du kan stemme på den inde på DR.dk. Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Glæder mig til i morgen, hvor vi igen skal have gang i en masse sms'er og spare på spørgsmålet. Ingen top 100.

0: tænkt på P3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: God eftermiddag og velkommen til programmet Tænkt. Jeg er din vært Freja Lytøft, og med mig har jeg min far, Katrine Pontoppidan. Det er helt rigtigt. Der har været en mus i mit manus.
2: Nå, jeg troede måske, du sagde noget forkert bare.
1: Nej.
2: Eller det gør du
1: nej. Aldrig drømme om. Jeg siger altid alt rigtigt.
2: Korrekt.
1: De næste to timer, der skal vi dykke ned i de ting, vi har skrevet i vores noter. Og der er tanker og idéer og huskelister og ting, vi ikke forstår. Og der er rigtig, rigtig mange. Der er nogle madhacks, som jeg har taget med til dig. Og så skal vi lave en lille comeback-undervisning til dig.
2: Ja.
1: Det er sådan noget, der skal ske med dig.
2: Jamen, jeg har noget 10 ud af 10 energi med. Mm. Jeg har set en trend på TikTok, som jeg elsker højt.
1: Ja.
2: Og så skal du lige vurdere, om han stadig er en 10 ud af 10, den her person, vi antager.
1: Det, imaginær.
2: Ja, fætter. Det er sådan lidt omkring sådan... Det er sådan en typisk sådan lidt en shaming af mænd. Ja. Men altså, vi elsker mænd, vil vi bare lige sige. Det er mere, fordi vi synes, konceptet er grineren.
1: Jeg elsker mænd.
2: Og så skal vi også lige fortælle, det er blevet pinse.
1: Det er simpelthen blevet pimse.
2: Vi har pimpet pinsen. Ja.
1: Og derfor så er vi jo på besøg her på en mandag kl. 14. Normalt så rigtigt. Sender vi jo om søndagen kl. 20.
2: Ja.
1: Men ikke i dag.
2: Ikke i dag, du.
1: Der er
2: de sgu hentet pinsepigerne.
1: Mm. Det er fandme hyggeligt.
2: Det er sgu fantastisk.
1: Og vi skal høre en masse fed musik.
2: Ja. Hvad er du med til os, DJ Freja?
1: Vi skal høre Jonas Brothers.
2: Wow.
1: Med Only Human.

0: Katrine Pontoppidan.
1: Freja Lytøft.
0: Kender du det?
1: Nej.
0: Eller? Når nogen... Kender du det, når nogen siger noget super duper nederen til en?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så bliver man stum og dum, og man ved ikke, hvad man skal svare. Så man siger et eller andet super duper mellem.
1: Det er så rigtigt, stum og dum.
0: Så går man hjem, tager et brusebad.
1: Ja.
0: Og under det varme vand, der opstår pludselig klarsyn.
1: 100%.
0: Lige pludselig kan du se, hvad du skulle have sagt ud af munden i situationen. Og der kunne man jo godt tænke, det er for sent det her. Jeg vil sige en ting, og det er, jeg tror, at den her comeback-muskel, det er noget, der skal trænes.
1: Det tror jeg virkelig, du har ret i.
0: Jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at prøve nu.
1: Okay.
0: Og give dig nogle, at jeg disser dig. At jeg giver dig nogle scenarier, hvor nogen siger noget rigtig nederen til dig. Og så skal du komme...
1: Må jeg bare lige sige, det er også en mulighed for dig, for at sige nogle ting, du reelt set synes, det er irriterende med mig.
0: Det kan du se, om du kan placere det. Lad os se lige om lidt, hvad du siger til det.
1: Okay, fedt.
0: Vi kommer lige nu, og så ser vi dit instant comeback.
1: Okay.
0: Så skal vi høre noget musik, og imens vi hører musik, så tager du et brusebad.
1: Ja.
0: Og så når du har været under den varme hane, så kommer du tilbage, og så ser vi, om du har fundet på et bedre comeback.
1: Ja, fedt. Men det er også godt, for jeg trænger faktisk lidt til et bad. Så det er perfekt.
0: Det er fuldstændig perfekt.
1: Godt.
0: Vi starter bare.
1: Ja.
0: Forestil dig, at du går på gaden.
1: Ja, jeg går lige på gaden.
0: I før et regnormedragt.
1: Regnormedragt?
0: Så kommer der en cyklist forbi og råber, hvad fanden laver du, din idiot? Det regner ikke engang. Hvad svarer du?
1: Så siger jeg, nej, men dragten har ikke noget med regn at gøre.
0: Det noterer jeg lige. Og så er vi nået til nummer 2.
1: Okay.
0: Du bestiller en flat white på en café, og baristaen siger, det er kun idioter, der drikker flat white. Er du idiot?
1: Nej.
0: Og sidste. Du sidder på Biblo, så kommer der en forbi og tager en bog ud af hænderne på dig og siger, man må kun læse bøger her, hvis man er klædt ud som en flue.
1: Okay.
0: Er du en flue?
1: Nej, okay.
0: Så... Nu skal du i bad.
1: Ja.
0: Nu skal du i brusebad, og så skal vi se, om du kan finde på et bedre comeback.
1: Okay, 100%.

0: I'll write your name.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Den skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.

0: Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænkt. Det er programmet, hvor mig, Freja Lyseth, og min medvært Katrine Kontoppeland, vi kigger i vores noter. Og noget, man kunne skrive ned i sine noter, det er jo for eksempel, da den her person sagde den her nederen ting om mig, så skulle jeg have sagt det her i stedet for.
1: Det er nemlig helt rigtigt.
0: A.k.a. comebacks.
1: det er meget mundrette ord, comebacks.
0: En lille comeback.
1: Ja.
0: Vi er i gang med at lave en øvelse.
1: Ja.
0: Jeg har givet dig tre scenarier, hvor du skulle komme med dit instant comeback. Dit første comeback, hvis nogen sagde noget grimt til dig, eller noget dumt til dig. Jeg har fået, så har du fået lov til at tage et brusebad.
1: Ja.
0: Fordi som alle jo ved, så er det jo under bruseren, at man finder alle de bedste comebacks.
1: Præcis.
0: Så nu er du både ren og klar med et rigtig godt comeback gå ud fra, eller hvad?
1: Nemlig. Jeg er fuldstændig klar.
0: Okay.
1: Jeg er helt høj, faktisk.
0: Jeg tænker, vi tager den fra en ende af, og så skal vi lige sammenligne dit første comeback med dit nye comeback efter brusebadet.
1: Okay.
0: Det første scenarie, det er, at du går på gaden iført en regnormedragt, og så er der en cyklist, der råber, hvad fanden laver du, din idiot? Det regner ikke engang.
1: Ja.
0: Dit første comeback lige før, det var, dragten har ikke noget med regn at gøre. Hvad er dit nye comeback?
1: Okay, mit nye comeback, det er... Det skulle man ellers tro, for det er utilregnelig humør, du cykler rundt med!
0: Det er fandme godt.
1: Det var langt til at komme med det så.
0: Ja, men det var et perfekt comeback. Det var altså fra en 2 ud af 10 til en... Jeg vil sige en 10 ud af 10.
1: Ja, og jeg råber højt, fordi hun er jo på cyklen.
0: Ja, præcis. Hun er allerede.
1: Hun er hurtigere end mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den næste, det var... du bestiller en flat white på en café, og baristaen siger, det er kun idioter, der drikker flat white. Er du idiot? Dit første comeback, det var... Nej, og det synes jeg faktisk er fint nok. Ja. men du har fundet på et bedre comeback.
1: Jeg har fundet på
0: et
1: meget bedre.
0: Må jeg høre
1: sådan her. Prøv at høre her. Hvis der er en her, som er flad, hvid og idiot, så er det kraftedet med dig. Desuden er det også dig, som kommer til at rengøre efter min massakre ude på toilettet om en halv times tid. For jeg har ikke valgt laktosefri mælk i min flat white.
0: Det er fandme godt, det der, synes jeg.
1: Ja, det synes faktisk også. Det er meget fedt.
0: Det er virkelig godt. 10 ud af 10.
1: Godt.
0: Og den sidste, det var, du sidder på Biblo. Der kommer en og tager en bog ud af hænderne på dig og siger, man må kun læse bøger, hvis man er klædt ud som en flue. Og dit første svar, det var, okay.
1: Hvilket også var fedt.
0: Har brusebadet givet dig et bedre comeback end okay?
1: Det har det.
0: Må høre.
1: Hør her. Hvis ikke du snart finder en anden lort at lege med, så finder jeg snart smækkeren frem, smukke.
0: Capiche? Så du går ud for, hun er klædt ud som en flue?
1: Præcis.
0: Okay. Den synes jeg er fin. Den er ikke lige så god som de andre.
1: Men
0: den er faktisk fin. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide dit udgangspunkt. Det er altid, prøv at høre her. Og der er virkelig en power i, prøv at høre her.
1: Prøv
0: at høre. Det er ligesom at sige, prøv at nu spidser du ører.
1: Det er også fordi, det er sådan, det der, jeg kommer fra. Jeg kommer fra Fyn. Prøv at høre her.
0: Ja, det kan jeg godt se, faktisk.
1: Ja.
0: Du er god efter en brusebad.
1: Tak.
0: Jeg har en idé om, at vi kunne godt prøve at arrangere, at man altid lige sådan har mentaliteten af et brusebad med sig.
1: Ja.
0: Det kunne være en mental øvelse.
1: 100%.
0: Så skal vi øve. Du skal øve det her, fordi det er en muskel. Jeg skal trænes. Det er comeback-muskel.
1: Ja, jeg kunne faktisk godt have lidt behov for den.
0: En, der kunne have trænet den her muskel meget, det er jo Post Malone, som synger Better Now.
1: Han kunne have været Better Now, hvis han havde.
0: Det kan også være, han er Better Now.
1: Jeg tror det, faktisk. Han giver mig lidt den energi, jeg kom med. Men på sådan bedre...
0: Prøv lige at høre her.

0: Freja Lytøft.
1: Yes, my dear.
0: Hvad sagde du?
1: My dear.
0: Nå, my dear, jeg tror du sagde Maria. Yes, Maria.
1: Yes, Maria.
0: Ved du hvad, vi skal i gang med noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til.
1: Mm-hmm.
0: Det er det koncept, som jeg tror mange kender, både sådan fra Instagram og TikTok, der hedder, han er en 10 ud af 10, men, og det kan selvfølgelig også blive brugt med hund. Og det, der er så sjovt ved det her, synes jeg, det er, at altså, jeg elsker mænd, men jeg elsker simpelthen også at gøre lidt grin med dem nu.
1: Du er en lille drillepind.
0: Ja, jeg er en drillepind. Mm. Så, altså, Freja, har du nogensinde oplevet det her med, at man tænker, han er sgu en 10 ud af 10? Man er på date med en eller anden, man dater en, whatever. Mm. Han er en 10 ud af 10, men der er lige et eller andet.
1: Ja, ja, det har jeg. Altså, hvor man bare sådan, wow, den her fyr er bare awesome, men han er psykopat eller han morder.
0: Et tænkt eksempel.
1: Eller sådan... Mm. Måske, at han har glemt at tage tøj på, eller...
0: Nå, har du... Okay,
1: altså... Jeg har faktisk ikke lige noget på hånden fra det virkelige liv, fordi jeg er ikke sådan generelt ikke så generaliserende. Hvad med dig? Altså, du ved...
0: Nå, sådan, der altså, en lille ting... han bider sine tånegle i stedet for at klippe dem.
1: Men hvordan vil du finde ud af det på første date?
0: Nå, men ikke på første date måske, men sådan et par dates inden, så kunne man lige komme til at snakke om et eller andet.
1: Nå.
0: Sådan, hvor man kan være sådan... Ej, der...
1: Det går ikke.
0: Det er lidt tosset.
1: Simpelthen ikke.
0: Ej, det går ikke, vel? Eller at han for eksempel bor i en husbåd, og det eneste, den eneste måde, han kommer i bad på, det er saltvand.
1: Mm, det skulle ellers være meget godt på hovedet, men...
0: Ja, men det lugter ikke så godt.
1: Hvad vil jeg bare sige? Jeg er enig. Men vi er også ude i ekstremerne nu, ikke?
0: Er vi det?
1: Er vi ikke?
0: Det ved jeg ikke.
1: Begge to. På hver sin måde. Jeg tænker mere i det psykiske. Måde. Det psykiske ikke.
0: Det psykiske.
1: Du er meget i det fysiske aktive ikke.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har taget nogle eksempler med til dig, Freja, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du stadig synes, at det her det er en 10 ud af 10, eller hvor din grænse går i forhold til alt det her.
1: Okay.
0: Ja, det kommer til at ske lige om 6 minutter tid.
2: P3. Det, man hører, er man selv. P3.

0: det her nummer, der kommer nu, det er så fedt.
1: Hvad er det for net?
0: Det er On Melancholy Hill. Det er Gorillaz.
1: Åh, det er Gorillaz.
0: Det er så fedt. Det er 10 ud af 10.
1: De kommer over til Roskilde til sommer.
0: Gør de det?
1: Ja, de gør.
0: Jeg kommer ikke til Roskilde.
1: Nej, det gør jeg.
0: Hvad dag kommer de?
1: Alle dage.
0: Gorillaz kommer alle dage.
1: Jeg troede, du spurgte, hvad dag jeg kom. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg har bare set på plakaten.
0: Hvis Gorillaz kommer alle dage, så kommer jeg også alle dage.
1: Ikke også.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: Det, man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

0: Jamen, velkommen til programmet Tænkt. Mit navn er Katrine Pontoppidan, og med mig har jeg min kære medvært Freja Lytøft.
1: Halløjsovs.
0: Halløjsa, halløjsa. Lige nu, der skal vi snakke om det, der hedder 10 ud af 10. Mm. Det er sådan et koncept fra Instagram og TikTok, hvor at man ligesom bedømmer, om nogen er en 10 ud af 10, men så er der lige et eller andet.
1: Og så ser man, hvor langt man kommer ned på skalaen.
0: Ja, så kan det være, at så er han faktisk kun en 3'er, eller et eller andet. Mm. Og jeg elsker det her, jeg synes, det er så grineren. Jeg har lavet nogle til dig, Freja, hvor du skal bedømme, hvad du så synes.
1: Ja. Ja, fedt.
0: Og er du klar?
1: Mm.
0: Okay. Han er en 10 ud af 10. Han er en 10 ud af 10, men han går til wrestling. Det er ikke sådan professionelt. Det er bare, du ved.
1: 7.
0: Jeg synes, jeg har kæmpe 10 ud af 10 på den her, nemlig.
1: Okay, vil det være, det er fint nok, så modvægter du den.
0: Ja, godt.
1: 7 ud af 20.
0: 7 ud af 20. Perfekt. Okay. Han har en kæmpe besættelse af beklædningsgenstanden med velcro-lukning. Ej, jeg starter lige. Han er en 10 ud af 10, men han har kæmpe besættelsesgenstanden. Hvorfor kan jeg ikke snakke i dag?
1: Det er en tongue twister, det der.
0: Det er en tongue twister.
1: Han er en 10 ud af 10, men han har kæmpe besættelse med genstande, der er lavet af velcro.
0: Præcis. Tak.
1: 10 ud af 10, det skulle sgu da grineren. Hvis han er kæmpe besat af velcro, så er der jo et eller andet, der er sjovt.
0: Ja, okay. Han er en 10 ud af 10, men han har sin skolefodboldtrofæer stående meget tydeligt frem i sin lejlighed. For det er bare en 10, han simpelthen ikke glemmer. Han er nu 35, og han har ikke spillet fodbold siden.
1: 4 måske. Jeg tror ikke, jeg vil have så meget til fælles med vedkommende.
0: Nej, du har ret.
1: Altså ikke fordi der er noget. Jeg vil godt kunne være venner måske, men...
0: Ja.
1: Altså et helt liv sammen med nogen.
0: Ja, der gerne vil vise sin skolefodboldtrofæer sammen.
1: Ja, har du flere?
0: Ja. Han er en 10 ud af 10, men han træner hobbyhorsing.
1: Nej. Nul ud af 1000. Det er dårligt.
0: Okay, jeg har en til her. Han er en 10 ud af 10, men han er i gang med at tage et spidermærke, hvor han kun må bruge kontanter i et helt år til at betale alt. Og det næste spidermærke, han gerne vil tage af, hvor han kun må gå på toilettet i naturen i 3 måneder, og han snakker simpelthen ikke om andet.
1: 0 ud af 10. 0 ud af 1000.
0: Det gør ikke noget for dig med spidermærker.
1: 0 ud af 1 milliard. Jeg elsker at være udenfor. Jeg er ikke særlig outdoor.
0: Nej. Okay.
1: Så hvis jeg skulle være sammen med en, der var virkelig outdoor, så ville det være meget utilfredsstillende for vedkommende at være sammen med mig. Også omvendt.
0: Ja.
1: Jeg vil på hotel. Jeg vil have spa. Ja. Jeg vil have massage. Jeg vil have noget, der dufter godt. Jeg vil være ren og varm og komfortabel.
0: Jamen, jeg er meget ligesådan. Jeg vil også gerne have det lidt maligt, faktisk. Mm. Jeg skal ikke bede om det der.
1: Nej.
0: Okay, så jeg har lige et par til.
1: Mm-hmm.
0: Han er en 10 ud af 10, men han skal til DM i Uno og snakker ikke rigtig om så meget andet end sin træningsplan. Han er i gang med at ligge for at kunne åbne op for den her førsteplads.
1: Mm. 10 ud af 10. Ved du hvad? Jeg kan godt lide en, der er lidt nørdet.
0: Ja, jeg også. Det var nemlig, jeg tænkte. Okay, så har jeg lige den sidste her. Det er lidt du ved, jeg er lidt interesseret i, hvad du synes.
1: Mm.
0: Han er en 10 ud af 10, men han er seksolog.
1: 10 ud af 10? Hvad skulle der være galt med det?
0: Nå, men du ved, der er bare nogen, hvor det er sådan, det er lidt for mærkeligt.
1: Hvorfor er det for mærkeligt?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Hvad skulle der være mærkeligt med? Katrine, du er seksolog.
0: Jamen, jeg er seksolog. Det er bare fordi, jeg har mødt nogen, der er sådan her, men det er lidt underligt, hvis en mand er en seksolog.
1: Nej.
0: Nej, vel?
1: Nej.
0: Nej, det synes jeg heller ikke. Godt, men jeg var faktisk ikke klar over, hvor du stod i den her.
1: Nej. Altså, ikke med mindre. Altså, hvis vedkommende er underlig, så er det jo ikke.
0: Men det er
1: jo ikke
0: med det. Men så er det jo noget andet.
1: Hvis han er en 10 ud af 10 og har et job som er seksolog. Herregud.
0: Okay, fedt. Jamen, jeg er enig.
1: Ja.
0: Ja. 100.
1: 10 ud af 10.
0: 10 ud af 10.
1: 10 ud af 10.
0: Noget andet, vi lige skal til nu her, det er jo faktisk en rigtig lækker sang. Folded.
1: Med Kalani.
0: Kalani.
1: Kalani. Det er 10 ud af 10.
0: Det er sgu 10 ud af 10, du.
1: Det er 10 ud af 10, men den er...
0: Lidt for kort.
1: 10 ud af 10.

0: lytter til programmet Tænk Programmet, hvor vi kigger i vores noter, og vi er nået til vores faste indslag her i programmet. Tænk, Katrine Pontoppidan, som også er min medvært.
1: Yes, det er nemlig rigtigt.
0: Og det er mig, der står for den opturen i dag.
1: Ja, det glæder mig helt vildt meget til.
0: Simpelthen, og...
1: Du fik jo også lov til at stå for den i går, for du skulle indhente lidt nogle opture, føler jeg.
0: Du har virkelig været god til at have nogle gode opture. Så nu er det min tur.
1: Nu er nemlig din tur.
0: Det er min tur til opturen.
1: Ej, fantastisk. Det er jo lige dig.
0: Det er det faktisk.
1: Ja.
0: Så er vi tilbage i 30'erne.
1: Så er vi sgu tilbage.
0: I 1930'erne.
1: Jamen, du er jo også den ældste, jeg kender.
0: Ja, det er jo det. Så min ugens optur, det ved jeg godt, det er mandag i dag. Men det, vi diskriminerer ikke sådan på tid her.
1: Nej.
0: Vi er i det tidsløse
1: univers.
0: Sted.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Min ugens optur er, at jeg har været på kamerakursus.
1: Det er helt fantastisk, og du var meget op at køre over det den dag.
0: Helt vildt, og jeg er stadig op at køre over det.
1: Mm.
0: Og noget af det, jeg er mest op at køre over ved det her, ikke? Jeg kan næsten ikke snakke om det. Det er, at det kamera, jeg har brugt og lært at bruge,
1: ja.
0: Det har indbygget solbriller.
1: Nej!
0: Jo, så hvis man er ude at filme, og der er alt for meget lys, så kan man trykke på en knap, og så, er det, så siger
1: det... Så får den solbriller på.
0: Og så kommer der en solbrille på.
1: Nej, hvor sjovt.
0: Inde i optikken, det hedder ikke linsen.
1: Nå!
0: Jeg har sagt, at jeg virkelig godt kunne tænke mig at lave sådan nogle solbriller med sådan en.
1: Ja.
0: Og så det sindssyge er, at man kan skrue op for solbrillestyrken, så man kan dreje på den.
1: Ja.
0: Og så bliver den mere og mere mørk.
1: Men det kan man ikke se på det, man har filmet så?
0: Jo. Jo, det ligger der sådan rigtigt.
1: Nå, så det ligner en solbrille.
0: Man kan ikke se det på kameraet.
1: Nej, men, jeg mener, altså, når man så kigger på det på sin computer bagefter, så ligner det, personen kigger med briller på, men personen er jo kameraet.
0: På en måde. Altså, det er subtilt. Man vil jo gerne have, at det bare ligner virkeligheden.
1: Ja.
0: Så man går altid efter at ligne virkeligheden.
1: Men
0: også for meget
1: virkeligheden med solbriller på.
0: Ja, hvis nu du skal have noget lys ind. Okay, det bliver lidt smule. Nu er jeg jo ikke så god til det her. Altså. Du snakker ikke med eksperten. Jeg har været på 2 dages kursus. Så det, man går ud, og så hvis der er meget lys, så kan det være svært at sådan, få den optimale mængde lys.
1: Ja.
0: Så det, der er målet, det er jo at få det indstillet på en måde,
1: okay.
0: Så du ser helt perfekt.
1: Fantastisk.
0: Ja. Så,
1: Altså, jeg er bare op at køre over, at du er op at køre over det.
0: Men det er jo den bedste. Det er jo, så ved man jo, at du er en god ven.
1: Ja, præcis. Godt, det var et godt kursus.
0: Det var simpelthen bare så fedt et kursus.
2: Du kan

0: tænkt toppe 3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Freja.
3: Katrine.
2: Vi har jo simpelthen lige haft en helt igennem henrivende første time af vores program her på en anden pinsedag.
3: Ja, og nu skal vi have en meget fed time også.
2: Nu skal vi nemlig have en fed time nummer 2. Vi plejer jo faktisk ikke at være her i ørerne på dig, der lytter med om mandagen, men vi har fået lov til at maks fuldstændig ud, fordi vi har nogle kollegaer, der lige skulle have lov til at fejre pinse.
3: Ja.
2: Apropos pinse, så er det jo noget, du elsker. Det er jo faktisk din yndlingsholiday.
3: Pimseholiday.
2: Din yndlingsholiday,
3: dip. Oh god, yes, so international.
2: I'm an international queen.
3: So international, ja. Yeah.
2: Yes.
3: Pimse, det er jo min yndlings.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Hvad spiser du i pimsen?
3: Jeg spiser alle mulige sjove ting. Jeg giver den virkelig gas i pimsen.
2: Okay.
3: Jeg spiser et toast med ost.
2: Punktum.
3: Jeg tror da også, jeg skal ned og have mig en græsk yoghurt,
2: ja,
3: med honning.
2: Ja. Hvor handler du i pimsen? Der er jo tit lukket.
3: Ja, det jeg gør, hvis jeg er rigtig god, det er, at jeg har forhandlet inden pimsen.
2: Nå, okay, super. Perfekt. Ja, det er shit show, jeg står i hver gang.
3: Jamen nej, du er ikke sådan en pimse.
2: Nej, jeg glemmer tit den. Så lige pludselig så går jeg ned i Netto, og så kan jeg se, så er det lukket, så er jeg sådan her, nå.
3: Glemmer du tit den?
2: Jeg glemmer titten dog.
3: Her, det er en kæmpe fejl. Folk glemmer pimsen.
2: Ja.
3: For jeg havde faktisk også en masse ting, jeg skulle,
2: ja,
3: her på sådan en høj hellig mandag.
2: Mm.
3: Fordi der var nogen af mine chefer, der havde glemt pimsen.
2: Nå.
3: Og det blev så rykket.
2: Nå, men det er da dejligt for pimseelskeren Freja.
3: Ja, så kan man jo stå her og fejre pimsen.
2: Og pimse den lidt.
3: Ja.
2: Præcis.
3: Ja,
2: ja, men det som ud over pimsen, så er programmet tænkt jo simpelthen der, hvor vi dykker ned i vores Notes-app og gennemgår alle de sjove tanker og ting, vi har oplevet i vores hverdag.
3: Mm.
2: Så det vil vi gerne dele med dig nu, ja, men det gør vi lige på den anden side. Er et dejligt nummer, som hedder Smelter under månen med nogle gutter, som jeg elsker højt.
3: Hvem er de?
2: Apak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, piggis!
3: Glædelig pimse.

0: Okay, Freja. Det, jeg har taget med til dig i dag, det er en quiz, hvor at du skal gætte på nogle programmer. For det, der er sjovt med dig og mig, det er, at jeg ser enormt meget fjernsyn, og du ser stort set aldrig fjernsyn. Du ejer jo faktisk ikke et fjernsyn.
1: Jeg så fjernsyn for 9 dage siden, der så Eurovision.
0: Ja, hvilket også er sjovt at udtale det sådan. Men det behøver vi ikke snakke om nu.
1: Hvad sagde jeg?
0: Euro. Du siger det som om, at du er nede og bruger euros. Euro. I Spanien eller et eller
1: Eurovision.
0: Det hedder Eurovision.
1: Eurovision. Okay.
0: Ja. Eurovision.
1: Eurovision.
0: Ja, okay. Nå, men vil du være videre? Ja. Fordi du bor et sted lige nu, hvor du lejer, du lejer en lejlighed i et par måneder. Der er et fjernsyn, så det er derfor, du har set fjernsyn. Men ellers ejer du jo ikke et fjernsyn.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Jeg ser nemlig rigtig meget fjernsyn.
1: Du elsker fjernsyn.
0: Og hver gang, at jeg siger... jeg elsker fjernsyn. Og hver gang, jeg siger et eller andet program, jeg har set, så er du sådan her, hvad er det? Og det har jeg det simpelthen hilarious over. Mm. Samtidig med, at jeg også jeg synes, det er helt fantastisk at møde et menneske, som ved så lidt om den slags. Rigtig meget, men en masse andet. For eksempel noget omkring, hvordan sommerfugle kan se mange flere farver, end vi kan. Mm. Noget, jeg aldrig ville tænke over at undersøge. Yeah. Men jeg er også lidt målløs. Mm. Fordi der kan nogle gange... og det er simpelthen ikke for at udstille dig, mine veninde.
1: Nej, hvad er det?
0: Det er simpelthen mere bare fordi... der er vi så forskellige.
1: Det er da sjovt.
0: Og jeg synes, det er fantastisk. Mm. Godt. Quizzen går ud på, at du skal gætte, hvad et program går ud på, ud fra titlen.
1: Ja.
0: Ja. Så vi skal lige høre noget... Hvad siger du til mig?
1: Altså, udgangspunktet er jo, at jeg nok ikke ved, hvad det er for et program.
0: Ja, men det er jo det. Og så skal du gætte, hvad det kunne handle om. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du tænker, det kunne handle om.
1: Det er sgu da pisse sjovt.
0: Det er pisse sjovt.
1: Det glæder mig da pisse meget til.
0: Ja, jeg tror slet ikke, at du, du rammer plet, og det er bare det, jeg ønsker,
1: okay,
0: at du ikke gør.
1: Okay.
0: Men altså, hvis du gør fint jo.
1: Ja, ved du hvad, man ved jo ikke, hvor god man er til noget, før man har givet det et skud og fundet ud af det.
0: Som vi altid siger her i programmet.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

0: Fantastisk. Nummer her fra studiet.
1: Studiet. Her fra der byen.
0: Fantastisk nummer af Chapel Roan, Drop Dead. Freja, en anden ting, vi skal i gang med nu, det er en lille quiz.
1: Jeg elsker en quiz.
0: Og det er simpelthen fordi, vi ser meget forskellige former for tv. Du ser ikke tv.
1: Det er jo faktisk en form for tv.
0: Det er nemlig det. Du ser en masse andet. Jeg ved faktisk ikke. Men jeg ved ikke, hvad du ser. Men jeg ser rigtig meget tv. Og det, vi skal i gang med nu, det er en quiz, hvor du skal gætte, hvad et program handler om ud fra programmets titel. Mm. Og så skal du komme med det, du tror. Altså, du skal bare fortælle alt, hvad du tænker, det her program kan handle om.
1: Okay.
0: Ja. For det synes jeg kunne være sjovt at udstille dig på den her måde foran lytteren, der sidder med derude.
1: Det kan jo godt være, jeg rammer plet.
0: Og ved du hvad, det vil jeg faktisk synes var ret sejt, hvis du gjorde.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Så, jamen altså, er du klar?
1: Ja, super duper klar.
0: Fantastisk. Så går vi i gang.
1: Ja.
0: Okay. Hvad tror du, der er et tv-program, der hedder Bajer på Alpehotellet. Hvad tror du, det handler om?
2: Det betyder, at det er en, der drikker mange bajer på et Alpehotel i Østrig. Det er direkte fra Østrig, så sender de et program med en dude, der hedder Axel, som elsker at drikke bajer, og så har han lederhosen på, og så dater han nogle gange de der piger, der kommer for at stå lidt på afterski, eller stå på ski, og så være på afterski og på Alpehytten.
0: Ved du hvad, det er faktisk ikke et dumt program, men det er ret langt fra.
1: Nå?
0: Altså, det er selvfølgelig i Østrig. Men det handler om en dansk familie, der hedder Bayer til efternavn, som er i gang med at købe et Alpehotel og renovere det og gøre det til et hotel.
1: Okay, sindssygt. Jeg vil sige, jeg var ikke tæt på.
0: Men... Du var ikke tæt på, nej.
1: Nej.
0: Okay, her er et andet program. Det hedder Spillet.
1: Ja.
0: Kender du det?
1: Det kan være hvad som helst, jo.
0: Nej, men har du hørt om det egentlig, kommer jeg til at tænke på?
1: Jeg har hørt nogle snak om...
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, hvad det handler om. Jeg tænker, det kunne godt være noget med nogen, der spiller sådan... Jumbo Ludo.
0: Jumbo Ludo. Okay, men ved du hvad, den her er faktisk også tricky.
1: Okay.
0: Fordi jeg ved ikke engang rigtigt, om jeg selv kan forklare, hvad spillet går ud på. Det er en kugle, der fortæller de mennesker, der bor i sådan et kæmpestort hus, hvad de skal gøre.
1: Big Brother.
0: Meget Big Brother-energi, men med blandet med TikTok, føler jeg næsten.
1: Okay.
0: Ja, jeg kan ikke rigtig forklare dig det. Ikke fordi det er på TikTok, men det er bare sådan moderne.
1: Ja.
0: Ja, nå. Okay, så er der et program her, som du måske godt kunne kende.
1: Mm.
0: Diva i junglen.
1: Ja, det kan jeg godt huske. Det er jo sådan fra den tid, hvor jeg boede i... Altså, det var,
0: hjemme.
1: Det, var det ikke bare nogle reality-mennesker, der var i Robinson?
0: Det er faktisk ikke dumt sagt.
1: Det godt være, det ikke
0: jeg har ikke tænkt på det på den måde.
1: Det kan godt være, det ikke var...
0: Det var ikke kun en øde ø, det var bare...

0: fordi det matchede ligesom en dating match, og så med Mælkevejen, og jeg vil gerne lige sige... Jeg har ikke noget at sige, faktisk. Jeg
1: synes, det tror du på, at det kan lade sig gøre?
0: Nej, jeg tror ikke på det.
1: Nej, det her program, der har også kun to sæsoner. Og jeg tror faktisk, det er fordi, at det kan man ikke rigtigt.
0: Men ved du, hvad man ikke kan? Man kan jo generelt ikke rigtig nogen til folk.
1: Eller, nej, ja, okay.
0: Det er enormt svært at regne ud.
1: Ja.
0: Og selv astrologien ikke kan svare dig på det.
1: Alle datingprogrammer er jo sådan nogle, der er rigtig sjove at se, lige indtil det går galt. Og det er faktisk også sjovt at se det.
0: Ja.
1: Altså, fordi det er så få mennesker, der faktisk hænger ved.
0: Ja, jamen, det er det da.
1: Ja.
0: Og det er jo også det. Altså, hvis ikke engang stjernerne kan hjælpe folk på vej.
1: Ja, hvad fanden kan så? Hey, hey.

0: Come Close med Carlo, jeg boy, featuring Maximilian.
1: Det er sejt.
0: Ja, det er mega sejt. Det er pisse sejt. Ved du, hvad der også er sejt, Katrine?
1: Nej, det
0: ved
1: jeg slet ikke.
0: Det er, at nu skal vi snakke om mad.
1: Elsker.
0: Du elsker mad.
1: Jeg elsker mad, jeg elsker smag på mad, jeg elsker se på mad, jeg elsker at putte mad ind i mit mundhul, og jeg elsker, at mad kommer ud af mig igen.
0: Du elsker også at lave mad.
1: Nemlig.
0: Og se, der er vi jo også forskellige.
1: 100.
0: Fordi jeg er jo det, jeg vil kalde uspoleret i form af, hvad man gør, hvad man ikke gør.
1: Ja.
0: Skal jeg uddybe?
1: Uddybe lige, tak, ja.
0: Jeg er her i verden med et åbent sind og et åbent hjerte og en åben mund på den måde, at jeg er jo ikke sådan vildt glad for at lave mad.
1: Nej, men du indtager det gerne.
0: Jeg indtager det gerne. Jeg vil rigtig gerne lave mad til andre, lalala.
1: Jeg kan det, til mig nu.
0: Der sker, nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg kan godt lave mad. Jeg får det ikke lige på min top prioritet. Jeg har til gengæld rigtig, rigtig meget. Jeg er doven på nogle punkter.
1: Okay.
0: Men noget, der kommer med dovenskab, det er jo sjovenskab.
1: Det skal du også uddybe.
0: Jeg er en eksperimentator. Og det skal jeg også uddybe ved, at jeg forklarer dig nu. Jeg har smagt mange sjove ting sammen, fordi at jeg...
1: Sammen med hvem? Sammen med dig og dine personligheder.
0: Jeg kan godt lide at blande nogle ting og lige se, hvordan det smager sammen.
1: Nå, blande ting sammen. Du fik det til at lyde, som om jeg kan godt lide at smage ting sammen. Punktum.
0: Det er jo ikke løgn. Jeg synes, det er sjovt at spise sammen med andre. Jeg er lidt kedelig sammen med mig selv.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide at sætte sjove ting sammen. Det tog mig så lang tid at komme hertil.
1: Ja, men nu er du der.
0: Ja, og jeg vil sige, ofte er jeg blevet positivt overrasket.
1: Ja. Selvom... Over madkombination, eller hvad?
0: Ja, ja, præcis. Ja, ja. Hvor man tænker, at den her kombination skulle ikke på papiret være sket. Mm-mm. Eller i virkeligheden. Den skulle måske bare være blevet på papiret.
1: Okay.
0: Men den er nede på mit papir lige nu her.
1: Ja.
0: Jeg kan høre sådan her. Der har jeg skrevet nogle madkombinationer ned, som jeg har fundet i mit eksperimentariums laboratorium.
1: Det er jeg glad for, at ikke er gået over mig endnu.
0: Ikke nu. Det kommer heller ikke til at gå ud over dig i dag. Fordi der er lukket på grund af PMS.
1: Nå, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg skal fortælle dig om det, og så skal du prøve lige at forestille dig, om det faktisk måske godt kunne noget.
1: Okay, det glæder jeg mig til at høre om.
0: Det skal vi snakke om 6 minutter.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han
0: fortæller os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: så skal vi snakke om mad.
1: Fantastisk!
0: Jeg har i mit madsmagningseksperimentariumslaboratorium fundet ud af, at der er nogle bestemte kombinationer og nogle bestemte typer retter, ja, som smager herre lækkert.
1: Okay.
0: Jeg vil gerne dele dem med dig, fordi jeg tror faktisk ikke, at du har smagt de her madkombinationer før.
1: Det kunne jeg forestille mig, at jeg ikke har.
0: Og så tænker jeg, at du lige skal sige, hey, skal du lige prøve det?
1: Okay.
0: Til på søndag.
1: Nå ja, det kunne vi selvfølgelig godt gøre. Ja. Ja.
0: Jeg starter.
1: Mm-hmm.
0: Noget, som jeg... Den første på listen.
1: Mm.
0: Og lad mig... Let me explain.
1: Yes.
0: Vaniljeis og sojasauce.
1: Altså, jeg har set et program, hvor der er en mand, der spiser is med balsamico-eddike på.
0: Mm.
1: Og det sagde han var utrolig godt. Mm. Så der er noget ved det, jeg måske kunne forestille mig faktisk. Altså, sojasauce er jo lidt umami på nogle punkter også.
0: Ja, det der skete, som var så sindssygt, det var, at jeg sad med en flok venner og sådan noget, og kædede mig lidt. Og så var der is, og vi var ude at spise sushi. Mm. En lille kedelig historie, altså nok skyld mig. Så tager jeg noget vaniljeis, og så tænker jeg, der er stadig lidt soja. Jeg prøver lige at smage, om det kan noget.
1: Okay, sindssygt.
0: Så smager jeg det, og ja, så går jeg helt amok ind i munden.
1: Okay.
0: Fordi det smager lige pludselig sådan fuldstændig af saltet karamel.
1: Nå.
0: Det er så underligt.
1: Nej, hvor sjovt.
0: Det er så mærkeligt.
1: Jeg tror faktisk også lige, at løg, jeg sagde, at, hvad hedder det nu, at det var umami. Altså soja og umami, det tror jeg faktisk ikke, det er. Det var bare salt.
0: Det er mest salt. Jamen, ja, jeg ved ikke, om der er noget med.
1: Nej, ja. Nå. Okay, det lyder sindssygt.
0: Ja. Ja. Næste, det er noget, jeg har hørt engang min mors kollega spist. Og så har jeg prøvet det siden og været bare sådan, wow, det er så sødligt. Bananmad og med mayo.
1: Føj for fucking helvede. Du skal ikke sige det til mit øre engang til.
0: Det smager godt. Jeg går direkte videre til næste.
1: Yes.
0: Ost og tun.
1: Nej.
0: Jo.
1: Du har snakket om en tuna melt, og du brugte simpelthen... Der var en gang. Nu skal jeg lige fortælle
0: har
1: dig, lytter,
0: der sidder...
1: Nej, stop. Nu skal jeg fortælle lytteren om noget, du gjorde en gang.
0: Okay.
1: Du brugte 20 minutter af vores redaktionsmøde en gang for at fortælle om en tuna melt, du havde lavet.
0: Nej, jeg har fundet den i New York.
1: Nå, det er rigtigt. Det var ikke engang... Det var fordi, du havde lavet noget mad, hvor du tænkte på den mad, du engang fik i New York.
0: Det var
1: så lang tid af vores redaktionsmøde, og mig og vores redaktør, Simon, vi sad bare og kiggede på hinanden og tænkte, der er nogen, der er nødt til at slukke for hende.
0: Ja, men de gjorde det ikke, og det er jo så
1: nej,
0: jeres
1: nej,
0: egen
1: nej,
0: skyld,
1: det er vores egen skyld. Nu har vi lært af vores fejl.
0: Ja.
1: For eksempel var du også i gang her forleden dag med noget andet, men der lukkede vi altså ned for dig.
0: Nå ja.
1: Det var
0: ja,
1: noget med en sommer.
0: Det var noget med Eurovision.
1: Nå, også derfor. Nå. Det er hver gang. Jeg siger bare, det er hver gang, der er noget nyt.
0: Nu kommer en sidste.
1: Ja, okay.
0: Toast med myseost, altså en toasty.
1: Ja, 100%.
0: Det, og hvor myseosten, den får lov til at smelte.
1: 100%, den er
0: gerne
1: med på.
0: I sådan en toastbrød uden kerner, men ja, som er sådan lidt sød og lidt mørkt samtidig.
1: Ja, den er med på.
0: Det er pishamrende lækkert.
1: Ja, men jeg har jo engang arbejdet i Norge, og der blev jeg fuldstændig forelsket i myseost. Så den er jeg 100% med på.
0: Jeg er glad for det. Det mødes vi om også.
1: Det mødes vi. Myseosten gør, at vi bliver mere connected.
0: Glædelig pimsen.
1: Tænk, at det var den. Pimsen.
0: Ja.
1: Skal du hjem og have myseost nu, tror du?
0: Det tror jeg faktisk, jeg skal. Talking to you.

0: Det var alt det ting, vi kunne nå for i dag, men du skal endelig ikke slukke din radio, fordi lige om lidt, der kommer Malte August og tager over med en masse fede bangers, Katrine. Vi er jo tilbage på søndag samme tid, samme sted.
1: Det er nemlig rigtigt, og samme tid, samme sted, det betyder altså klokken 20 til 22 hver søndag. I dag, der er vi bare lige inde og sige hej, fordi det er mandag. Men ved du hvad, Malte August, han tager over herfra, fordi vi vil være kogt i hovedet. Han står herude og banker på, og han leverer simpelthen nogle helt fantastiske toner til dig. Og han er rigtig god til at fortælle om musikken.
0: Han er virkelig en musikkender.
1: Det er han bare.
0: Han vælger alt det gode.
1: Nemlig.
0: Giv den op, og så ses vi på søndag kl. 20 i din radio.
1: Lige præcis.
0: Med ørerne.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Velkommen til, min ven. Klokken er lidt over 4, og det betyder, at nu har jeg den store fornøjelse at spille musik for dig de næste 2 timer. Og jeg lover dig, at jeg har taget rigtig, rigtig god musik med. Musik, der forhåbentlig lige kan være med til at gøre din fridag, din helligdag her, anden pinsedag, lidt bedre. Det kan være, at du har været ude og løbe Royal Run og har brug for lige at slappe af her til aften. Det kan også være, at du er en af dem, som har været heldig for eksempel at se Akon i Royal Arena i går og har brug for lige at holde festen kørende. Jeg lover dig, at der er musik til både den ene og den anden energi. Vi startede her med Magnetic, som kommer fra det norske band, der hedder Bausa. En sang, som jeg ved det ikke. Jeg føler allerede sådan lidt, den har kandideret til at blive en af sommerens store sange. Jeg synes i hvert fald, den har noget rigtig, rigtig fed sommerenergi over sig. Og jeg har taget nogle stykker med af dem, som vi skal høre senere i programmet. Men lad os da bare komme i gang. Nu skal vi høre fra en, der også kan sparke gang i den helt gode fest. Vi skal høre fra Dima på nummeret Moonlight. Jeg hedder Malte August. Velkommen til

Katinka fik vi her på Bare Rolig. Og bare rolig med hinanden, hvis du sidder og tænker, jeg vil gerne have en sang, der handler lidt om noget royal, fordi jeg har løbet Royal Run, så har jeg sådan en sang til dig lige om få minutter. Allerførst så skal vi høre fra Dave og Thames. Nu skal vi høre dem her på sangen, som var den første sang for Thames til at gå nummer 1 i Storbritannien, selvom at hun altså både har haft samarbejde med Drake og Beyoncé. Så var det den her sang med Dave, som gik nummer 1 i UK, altså i Storbritannien. Og den får vi her. Braindance for Dave og Thames.

Dave og Thames fik vi her på nummeret Rain Dance. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg snakker så meget om at være royal i det her program, men jeg tror, det handler om, at der var Royal Run i dag, og at Akon og Neo spillede i Royal Arena i dag, så der er meget royal, royal, royal, og jeg tror, at jeg også fik en grøn royal, hvad fanden hedder den? Pilster, en royal pilster i fredags, så tre gange royal på en weekend, det må også betyde, at jeg bliver nødt til at spille en sang, der handler om noget med royal. Og derfor har jeg selvfølgelig taget, jamen, måske var det forudsigeligt. Jeg ved det ikke. Men jeg har selvfølgelig taget den, man tænker på. Den fra Lord. Det store hit. Den, du kender. Og den går altså ud til dig, der lige føler dig 4% mere royal. På baggrund af din tilstedeværelse til Royal Run, som min bedstefar ville have sagt dem. Den kommer fra Lord. Og den hedder selvfølgelig Royals. Royals. Den får vi lige her.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

Palo Santo fik vi her fra Jesse Reyes og Stormzy. Palo Santo, som jo er det her traditionelle colombianske træ, som man brænder for at rense luften. For at glemme den her ekskæreste, som på en eller anden måde begynder at dukke lidt op i indbakken igen. Og apropos det her med hjertesorg og irriterende ekskærester og alt muligt andet, så har jeg en sang med til dig, som er P3's uundgåelige. Og her kan man vist godt snakke om et vaskeægte heartbreak anthem, der kommer fra E.G. Sangen, den hedder Illuminati. Og det er altså en af sangene på den plade, som hun lige har udgivet. Og et album, som jeg glæder mig sindssygt meget til at dykke endnu mere ned i. Og sangen, den er altså storladen. Den er grand. Den er cinematisk. Det er sådan en sang, der handler om at bryde fri af de her hjertesorgslænker. Det kan jo være, at hun lige har brændt lidt Palo Santo af hjemme i stuen, og det virkede. Det ved jeg ikke. Men det, jeg ved, er, at det er P3's uundgåelige fra E.G.'s nye plade, Illuminati, sangen ved samme navn. Og den får vi

0: Du lytter til B3.
1: P3's Mongoli fik vi her fra E.G. på nummeret Illuminati. Nu tager vi lige en med Arti Artit her på nummeret Seaside. Saint

dig din ven. Specielt nu er det penthouse, så det siger sejt. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mokker og ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig selv.

Andreas Hodbjerg på sangen Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. I går, der spillede Akon og Neo i Royal Arena. Endnu en ting med Royal, eller Royal. Det kommer man på, hvordan man udtaler det. Og derfor tænker jeg, selvfølgelig skal vi lige have en sang fra Akon. Jeg hørte, det var en hitparade. Det var også svært at finde en sang, fordi der er så mange hits.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja?
4: Det bliver nødt til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd. Godmorgen. Godmorgen, B3.
6: Det betyder til at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
7: Ja, i hvert fald hvem der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarks kortet. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 10:07, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
8: Det bliver så dialekkert. Namme, namme. Vi er med kl. 10:07 i Godmorgen, B3.
1: Godmorgen, godmorgen, B3.

0: Shawn Mendes her på Treat You Better. Fra en darling til en anden darling, eller til to andre darlings. Til musikbranchens svar på et regentpar. Nu skal vi høre Medina og Burhan G, som er gået sammen igen, efter de jo for mange år siden lavede et kæmpe, kæmpe hit. Sangen, der hedder Mest Ondt, som jo stadig er. Når man spørger rundt, synes jeg mange, der siger, at det er deres absolut yndlingssang på dansk. Så det er jo den svære toer, men jeg synes, at de har lavet en helt fantastisk sang igen, der hedder Gem dit nummer. Sangen, der sådan kredser om den der tvivl, og særligt nok også længslen, efter man måske er gået fra en kæreste, og man stadig har det der nummer, men man ved godt, man skal ikke ringe, og man skal ikke skrive, men derfor kan man jo godt måske stadig have hinanden i tankerne en gang imellem. Vi får den her fra Medina og Burhan G på Gemt dit nummer.
1: Jeg har

Cops fik de her på nummer Dance Alone, en tidligere P3's uundgåelige Cops, som virkelig er tilbage. En sang her, hvor at, der er skruet på alle de energiske knapper. Det her, det er en fest, man gerne vil med til. Jeg kan i hvert fald love dig for, hvis han spiller en koncert på et tidspunkt, så kommer han til at stå på forreste række og hoppe med. For hold nu kæft, var der knald på det her. Vi holder, vi holder festen kørende her, for nu skal vi høre en sang, som også har været en favorit, siden den kom ud. En sang fra britiske Ray. Ray, som har udgivet et virkelig, virkelig smukt album. Kæmpe opfordring at gå ind og lytte til den her plade. En af sangene, der var der på, den hedder Where Is My Husband? Ray, hun er træt af at vente. Og hvis du også er træt af at vente på at høre sangen, så stopper jeg med at tale nu. For her får du nemlig Where Is My Husband? Fra Ray.

Klokken er lidt over 5. Og god eftermiddag til dig, som måske lige har talt for radioen, og bare har lyst til at hygge dig med en masse god musik, så du har noget det helt rette sted. Jeg hedder Malte August, og jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem til klokken 18. Og jeg har altså pakket en playlist med et mix af gode sange, der er lidt til den helt store anden pinsedags mandags energi her. Og så er der også lidt til dig, som måske bare sidder og slapper godt af i stolen, i sofaen, hvor end du måtte sidde. Vi starter ud med en sang her fra Tame Impala. Vi skal høre ham på nummeret, der hedder Dracula. Om lidt, så skal vi også høre nogle sommersange. Jeg har selvfølgelig nogle sommersange i ærmet, fordi vi må jo bare sige, at solen, den er brudt frem. Og jeg elsker det! Nå, allerførst, Tame Impala på Dracula. Velkommen!

Sam Smith fik vi her på Like I Can. Nu skal vi til en tidligere P3's uundgåelige, som kommer fra Dominic Fike. Vi skal høre en sang, som faktisk har eksisteret i lidt tid. Det her, det er en sang, der blev skabt. Den blev i hvert fald første gang, den dukkede op, var på en Instagram-story i 2020. Og så gik den altså viralt i 2026. Den har virkelig ligget og ulmet i mange år. Så det kan godt være, at man nogle gange tænker, håbet er ude. Det her kommer aldrig til at blomstre. Sådan har jeg det personligt selv med en af de planter, som der står på min altan. Der er ikke meget håb, men jeg tror stadig på, at den på et eller andet tidspunkt i løbet af den her sommer kommer til at blomstre lidt. Og det håb, det har Dominic Fike altså holdt ved siden 2020 på den her sang, som altså nu har 275 millioner streams. En sang, som gik viralt for nyligt, altså her i 2026, starten af 2026, på TikTok på grund af en dansetrend. Og pludselig, så var den her og der og alle vegne. Og nu er den altså også i din radio, for nu skal vi høre den fra Dominic Fike, nummeret, der hedder White Keys.

0: White Keys her fra Dominic Fike. Da jeg startede programmet her, der talte jeg jo også lidt om, hvor glad jeg er for, at solen for alvor har brudt frem. Det føles jo nærmest som om, at nu er sommeren altså startet. Og det gør det også lidt, fordi at her i weekenden har der jo været en af de første festivaler. Der har nemlig været Jelling Festival. Og et af de helt store hovednavne, eller måske det absolut største hovednavn, det var Calvin Harris, som spillede i fredags. Og det blev jeg simpelthen nødt til at køre til Jelling og opleve. Og hold nu op for en koncert. Den mand har godt nok lavet vanvittigt mange hits. Og når det nu er starten af sommeren, jamen så skal vi selvfølgelig høre måske den sang, man forbinder allermest med Calvin Harris. Nummeret, hvor han faktisk også selv synger en sang, som faktisk hedder Sommer. Den skal vi høre lige her.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

livsforladt. Nu har jeg taget en sang med til dig, som måske stadig er høj på energi fra Royal Run, hvis du har været ude at løbe det. Det kan også være, at du bare har skide meget energi, fordi du har holdt fri de her sidste pinsedage. Det er en sang, der kommer fra Will Owen, en dansk DJ, som har lavet en sang featuring Emily, som jeg også formoder er dansker faktisk. De har lavet en sang, der hedder Keep Me Safe. Det her, det er en energi, den, eller en sang, som er fuld af høj energi, og så synes jeg faktisk, den passer virkelig godt til sådan en dag her, som man jo ikke helt kan kalde en sommerdag, men måske alligevel lidt, når solen sådan er fremme. Jeg synes det er en rigtig, rigtig fed sang fra Will Owen og Emily, der hedder Keep Me Safe.

med dig. Sådan her på nummeret Skabt til at være to. En sang, som kredser om den der tvivl, der kan opstå i et parforhold, hvor man måske bliver lidt usikker på hinanden, på om man er havnet med den rette.

har havnet det rigtige sted. Nu skal vi til en sang, som der er ikke så meget tvivl. Det her, det er bare en sang, der emmer af sommer, af godt humør. Jeg tror, vi skal nogle år tilbage, så var det her den helt store sommersang. Og derfor tænker jeg, det var perfekt lige til sådan at komme endnu mere i sommerhumør, og lave endnu mere op til, at lige om lidt, så, jamen, så er det jo simpelthen bare sommer. Og den sang, vi skal høre, den kommer fra Rema og fra Selena Gomez. Den hedder Calm Down.

her på nummeret. Han har lavet med Kid Laroi, sangen der hedder Stay. Nu skal vi til en helt frisk sag, en helt ny dansk udgivelse, som kommer fra bandet Blæst, eller Blæst. De har simpelthen lavet en sang med Caroline Morsing, der hedder Før det kan gå op. En sang, der kom i fredags. En sang, som åbner op for et lidt mere sårbart kapitel fra Blæst. De har sådan en sang, som kredser om det der med at miste sig selv, men så langsomt finde tilbage imod lyset. De siger, det kan gå ned, før det kan gå op, synger de blandt andet her i sangen. Og jeg synes, den på en eller anden måde omfavner meget fint, hvad hele den her sang den handler om. Nu skal vi høre den fra Blæst og Caroline Morsing, Før det kan gå op.

Savers fik vi her på Levitate Me. Nu skifter vi genren en lille smule. Nu skal vi til noget afropop. Elektronisk afropop, kan man vist godt kalde det. Vi skal nemlig høre fra Iris Star, som har skrevet en sang, der hedder Where Do We Go? En sang om sådan et hemmeligt kærlighedsforhold. Man ikke lige helt ved, hvad man skal stille op med. Iris Star, som jo er en kæmpe, kæmpe stjerne. Altså, hun har blandt andet en sang, der snart nærmer sig 1 milliard streams. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal høre en anden sang, hun har lavet, som er en kæmpe, kæmpe sang. Den hedder nemlig Where Do We Go? Den får du her fra Iris Star.

betyder, at tilbage har jeg at sige tusind tak for, at du havde lyst til at hænge ud med mig de sidste 2 timer her. Jeg håber, at musikken, jeg havde med, måske har gjort din mandag aften her en lille smule bedre. At du er ladet op og klar til arbejdsdagen, som vi starter i morgen, oven på sådan en lang weekend her. Lige om lidt, så tager den gode Morten Abild over med endnu mere god musik. Jeg ved, han er i højt humør i dag. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg har en sidste sang med til dig. Den kommer fra Coldplay. Den hedder Clocks. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu.

0: til P3. Med Morten Nabil.
1: Det gør du nemlig på denne her mandag aften. Det er anden pinsedag. Jeg håber, du har haft en dejlig en af slagsen. Sådan en ekstra søndag, vi har fået kastet efter os her, sådan en anden pinsedag. Måske du har brugt den til en god forlænget weekend i sommerhus udenlands. Og nu på vej hjem igen, klar til en ny, dejlig, kort uge, vi altså kan skyde i gang i morgen. Det er altså også derfor, jeg er i studiet her til aften. Den gode Nynne Givskov, hun nyder altså pinsen fortjent og forståeligt nok. Jeg er sådan lidt høj på livet, må jeg ærlig indrømme. Jeg blev friet til i tirsdags, en lille uges tid siden. Og jeg kan mærke, at jeg stadigvæk svæver fuldstændig på en lyserød sky. Det håber jeg også. Måske kommer til at smitte lidt af på playlisten her de næste to timer, hvor jeg altså står for at sende en masse dejlig musik i din retning. Jeg er i hvert fald glad for at være her sammen med dig. Dejligt, du har lyst til at lytte til musik sammen. Jeg glæder mig til at spille noget af det nye, der er landet i fredags blandt andet. Du skal også lytte til nogle af de gode gamle. Nogle af dem, du kender, nogle af dem, du kan synge med på. Og om tre minutter skal vi have et varmt nummer fra Arti Ardit. Allerførst her en god hyldest til den jyske hovedstad, der jo selvfølgelig stadig er malet fuldstændig i Vi. Kom så de Vi. To af de to største danske navne herhjemme. Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg på denne her. Jeg ved, du kan synge med på. Det er stor mand. Velkommen til P3. Og rigtig god pinse til dig, min ven.

0: Artigartigt på Luciana. Han er så dygtig med ord. Tog dig med til Luciana. Blev så stille, da jeg så dig. Nu er det som om, at du hænger et sted, hvor jeg ikke kan nå dig. Oh, jeg får gusset ud. Han er dygtig. Han er så dygtig. Åh ja. Nå, prøv at høre. Lige om lidt. På den anden side er lidt Morten sammen med Nick & Jay. Der har jeg nyt med fra Benjamin Hav. Benjamin Hav har udgivet nummeret Portugal. Det skal vi høre sammen lige om lidt. Og han kiggede faktisk forbi vores P3-studie i fredags, da den her sang den landede hos min gode kollega Julie Rabeck. Og vi skal lige høre lidt om, hvad hans forhold til Portugal er. Det er lige på den anden side af den her, der er hittet kæmpe sidste år. Morten sammen med Nick & Jay på Aura.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Vennerne Morten og Nick & Jay på Aura. Nu skal vi et smut til Portugal. Portugal sammen med den gode Benjamin Hav. Det er i hvert fald det, han har kaldt sit seneste nummer, der landede i fredags. Og jeg vil sige det sådan, at ja, vi skal til Portugal, men vi skal også ind i parken. Han skal spille i parken næste år, den 3. juli, og jeg kan godt mærke på det her nummer, det er sådan et, der varmer godt og grundigt op til sommeren. Ikke bare den sommer, der kommer nu, men også sommeren næste år. Og det er varmen fra det portugisiske. Ingen tvivl om det. Men der er også bare et eller andet med en eller anden sådan stadion-lyd over det her nummer. Det er fadøl, det er sommervarme, det er hænderne i vejret, det er fællessang. Er du sindssyg, der er smæk på fællessang? Jeg har lyttet til det her nummer et par gange nu, og jeg har det som om, at det er lidt sådan Coldplay møder TV2 i et fuldstændig forrygende og klassisk Benjamin Hausk-univers. Han var på besøg hos min gode kollega Julie Rabeck i popdateringen i fredags, da det her nummer altså landede. Og der sagde jeg, at han altså også lige selv lidt ord på, hvad det her nye nummer er for en sag. Prøv lige at lytte med, inden at vi lytter til det.
1: Hvad er dit forhold til Portugal?
2: Jamen, jeg har aldrig været i Portugal. For mig der er Portugal en følelse. Det er varme. Det er tapas. Er der tapas i Portugal? Der er portvin i Portugal.
1: Der er portvin, det. Ja.
2: Og Ronaldo. Det er så meget, ved jeg. Det er også bare sådan en følelse af, at vi skal være gode ved hinanden og os selv også.
1: Ferie.
2: Danser vi rundt, du ved, i barkastfest, og bare og så satte vi os ned meget sindigt den dag,
1: ja.
2: Og så lavede vi det her nummer.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

St. Clair på Gosh, I Love It, og Gosh, I Love You, St. Clair. For evigt, altså powerful, dramatisk, sass, altså jeg skal bare bede om det. Altid, hele tiden. St. Clair, der er jo selvfølgelig også lige var inde og markerer det her mesterskab til de vige, som den Aarhus pige, hun jo selvfølgelig er, optrådte til den her kæmpe fejring af AGF og deres mesterskab. Superliga-vinder for første gang i 40 år. Tillykke til dem endnu en gang. Altså, jeg er jo bare en lidt lunken, strivet fynbo, så ja, om det går til den ene eller anden side. Det er jeg stoppet med at gå op i, ærligt talt. Nu skal det ikke handle mere om fodbold. Vi skal have fat i lidt mere musik. Du er altså tunet ind på P3 denne her mandag aften. Tak fordi du er det. Jeg hedder Morten. Og nu skal vi

Rosalía, som kun hun kan gøre det lige her på La Perla. Jeg har lyst til faktisk lige at lave en time-out den her mandag aften. Og lad os lige glemme, at det er mandag aften. Lad os bare, det er stadig weekend. Det er sommer lige om lidt for alvor.

Amen. Jeg ved ikke lige. Jeg synes, vi havde brug for bare lige at se tilbage på den her vanvittige weekend. Jeg føler, altså, Jelling Festival, der har været karneval i Aalborg, der er bryllupper, der er polterabner alle vegne. Vejret har bare været amazing. Der er fester. Folk har det godt. Sommeren er altså landet. Og det havde jeg lyst til lige at kigge tilbage på den her pinse med det her Kid Cudi Day and Night Cookers Remix. For vi lige glemmer den her sådan lidt kedelige mandag. Jeg hedder Morten, du lytter til B3. Tak fordi du gør det. Nu skal vi over have fat i en herre, som altså endelig smed det der album afsted. Jeg føler, han har teaset for i et års tid nærmest. Den gode Casey, som jo har alle vennerne med. Lige her, der er det samme med Annika. Den her, den hedder Druk.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

I ærmet her fra São Paulo. Stadigvæk en kæmpe opfordring til at hoppe ind og finde vores P3-podcast-serie Hvem er São Paulo? Der ligger 5 afsnit, hvor du kan lære de her fuldstændig geniale gutter, det her geniale band, endnu bedre at kende. Det er i hvert fald en kæmpe opfordring. Også tag det med på ferie. Tag det med ud i sommeren. Få addet alle de der gode podcasts til din liste, så det er, du har dem klar, når det er, du lige pludselig er klar til sommerferien. Nu siger det bare, som det er. Jeg har tænkt mig at spille et af de bedste numre nogensinde for dig. Det her er i hvert fald på en stensikker top 3. Det er der ingen tvivl om. Det er Christine and the Queens. Den er lavet på engelsk og på fransk. Vi tager den engelske. Den hedder Tilted. Det bliver faktisk ikke

0: Apaka. Flue i et spin. Apaka, der altså også skal spille i Parken den 3. oktober i år. Og lidt ligesom jeg faktisk talte om med Benjamin Hav og hans nye nummer Portugal, der landede i fredags og spillede her lidt tidligere på aftenen, så er det også som om, at... Og det kan godt være, det er bare mig. Og ellers så... giv mig ret eller ret mig på sms'en. 12-12'eren er altid åben. Husk at starte med at skrive på 3 og lave et mellemrum først. Men det er også som om, at det her nummer har et eller andet fællesang, fadøl, parken, stadion lyd over sig. Den får også det her, og det mener jeg på den bedst mulige måde. Den her sådan lidt Coldplay-ske lyd i sig, som bare er syng med-agtig. Nå, prøv at høre, de her drenge her, de er nok i fuld gang med at gøre klar til det her kæmpe show i Parken den 3. oktober. Jeg har desværre ikke fået billetter. Det er en kæmpe fejl. Det er jo en kæmpe fejl, går det lige op for mig, når jeg sidder. Det skal jeg ikke snakke mere om, kan jeg mærke. Jeg håber selv, du er så heldig skin at opleve dem. Det bliver vanvittigt. Her, inden klokken den bliver 19, der skal vi altså nå at have lidt mere musik. Det håber du er klar på. Charlie XCX og Billie Eilish, de er klar sammen lige her på Guess.
1: Hey, Billie, you there?

0: til P3. Med Morten Nabil.
1: Det gør du nemlig denne her mandag aften, anden pinsedag. Jeg håber, du har en dejlig aften. Jeg har altså hoppet i studiet i stedet for den gode Nynne Givskov og Nynne FM, som altså lige i anledning af den her pinse, de holder en god lille fridag. Og derfor så har jeg fået lov til at passe playlisten i stedet for, og det er jeg rigtig glad for, som jeg også kunne afsløre lidt tidligere. Så er jeg jo simpelthen blevet friet til i den forgangne uge, og den oplevelse er jeg jo stadigvæk fuldstændig høj på, må jeg bare sige. Og det håber jeg altså også kommer til at smitte lidt af i playlisten. Det prøver jeg i hvert fald på bedste vis, indtil klokken i hvert fald bliver 20, og jeg giver studiet videre til den gode Alida af Black High. Lige før havde vi fat i Harry Styles, American Girls. Han har altså skudt gang i sin Together-tour, hvor han blandt andet har de her nye album med sig rundt. Han har fået lidt blandede anmeldelser, efter han skudt gang i det hele i Amsterdam i sidste uge. Men må ikke han bare lige skændt i det? Han skulle være lidt akavet. Scenen er sådan lidt spøjs, lidt høj, og folk har lidt problemer med at se og sådan noget. Men jeg har nogle venner, der er afsted. Har været afsted den her weekend. Jeg er meget spændt på at høre, hvad deres oplevelse af det var. Jeg er i hvert fald stadigvæk meget misundelig over ikke at skulle opleve ham live. Nå, nu skal vi videre. Jeg har mere musik om et øjeblik. Carlo Jaboye, en af vores P3's næste, allerførst her, Years and Years på King. Velkommen til P3, hvis du lige er tunet ind denne her mandag aften, denne her anden pinsedag. Jeg håber, du nyder den ude hos dig.

0: Carlo, jeg boy, but die for you.
1: Wow.
0: Det er bare den her lyd, jeg skal bede om hele sommeren. Carlo, jeg boy, en af de fem udvalgte til P3's næste. Fem af de nye danske navne, som vi altså her på P3 giver ekstra plads, ekstra opmærksomhed. Nogle af dem, vi spår en stor fremtid. Nogle af dem, at vi synes, du skal holde ekstra godt øje med. Lytte ekstra godt til. Jeg har ny musik klar til dig nu. Et nyt samarbejde mellem Blæst og Caroline Morsing. Og det går lige op for mig nu, når jeg skal til at sige det her, at jeg jo nok sagde forkert tidligere, da jeg sagde, at Benjamin Hav, han stak hovedet forbi i studiet i fredags, da Julie Rabeck, hun sendte popdatering, fordi det er ikke rigtigt. For det var i torsdags, det skete. Og i fredags, der havde min gode kollega Nynne Givskov, der også sender popdatering, altså fornøjelsen af, og snakke med blandt andet Blæst om lige præcis det her nye nummer med Caroline. Og inden at vi skal høre det, et nummer, jeg tror bliver kæmpe den her sommer. Der er simpelthen så meget sing-along-faktor på det, at det kommer til at gå helt amok. Så sætter jeg Blæst altså lige lidt ord på, hvorfor I selv tror, at det her nummer altså også bliver rigtig stort.
2: Jeg tror, at den på en eller anden måde indkapsler den meget, den nye, ja, sådan, det er ikke nødvendigvis en ny lyd, men jeg føler ligesom, at det er et nyt kapitel for os, og jeg føler meget, at det er bare en sound, vi virkelig føler os hjemme i, og føler kan noget nyt, men stadig føles rigtig meget som os. Og der tror jeg bare, at det var en af de første sange, vi lavede, hvor vi havde den følelse af at være inde i et nyt kapitel, og der, ja, så har vi bare gået og ventet på, at den ligesom skulle færdiggøres. Og det har været svært, indtil at Caro kom på en halv time, og så bare lagde den ned, ikke?

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. P3.

Drop Dead her af Olivia Rodrigo, der varmer godt og grundigt op til hendes tredje album. Et album, der jo altså i hvert fald ikke i tråd med de to foregående, har den samme sådan meget stramme titel, hvor vi har haft Sour og Guts, så hedder det tredje, altså det kommer til at hedde You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der kører vi en helt anden titelform, og lyden synes jeg stadigvæk lyder meget som Olivia Rodrigo, vi kender. Vi lærte hende måske allerførst at kende på Sour, som det her lidt mindre rocket, lidt mere sådan teenage-poppet inden fra sådan værelset, teenage-værelset, og skrive lidt sange og komme ud dertil og gå mere og mere sådan rocket til den og give den lidt mere gas, være lidt mere vred og være lidt mere indebrændt. En lyd, jeg ret godt kan lide til hende, og nu glæder mig altså bare til det her tredje album lander fra hendes hånd om de her små tre uger. Vi skal her hjem igen. Vi skal have fat i en lille FOMO-følelse, jeg havde i fredags, da jeg sad i en decideret elendig togbus på vej til Fynsland. Der kunne jeg nemlig se, jeg havde en god håndfuld venner inden at se Drew Sycamore inde på plænen i Tivoli til fredagsrock. Der blev jeg svært misundelig. Man glemmer altså, hvor mange hits hun står bag den gode Drew Sycamore. Et af dem har jeg med til dig nu, nemlig den, der hedder In The Club. Et nummer, hvor hun også lige får drysset lidt franske gloser ud over. Det synes jeg er meget frækt. Du får hende lige her.

Mille, på kendt mig en uge. Jeg vil, når jeg spiller det her nummer, så kommer jeg altid til at tænke på den her vanvittige optræden, hun lavede kort tid før, at hun altså modtog P3-talentprisen ved P3 Guld i efteråret. Optrådt med det her nummer, og havde altså i den forbindelse lige hivet 8 kollegaer og veninder fra musikbranchen med på scenen til at synge kor for at vise en

sådan et sammenhold, der altså også er ved de her kvindelige kunstnere. Noget, man rigtig tit ser hos mændene, men den er der altså også ved kvinderne. Havde Batsheba, Caroline Morsing, Bao, Svea S, Mekdes, Sasso, Mumle, Darlin, og nu kan det være, at jeg alligevel har glemt en af dem med på scenen. Og jeg får næsten gåsehud bare af at tænke på den der optræden, som man heldigvis stadigvæk kan finde inde på YouTube, inde på DR P3's YouTube-profil. Det er vanvittigt, og meget fortjener hun altså også løb med P3-talentprisen kort efter den optræden. Nu skal vi et andet sted hen. Jeg har mit yndlingsnummer med fra en dansk gruppe, måske en af de største af slagsen nogensinde. Også når man kigger uden for de danske grænser, som altså i sidste uge meddelte, at de ikke længere kommer til at stå på scenen sammen. Det er selvfølgelig Aqua, og den her, det er, han hedder Cartoon Heroes.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Godmorgen. Godmorgen, B3.
5: Det betyder så at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
6: Ja, i hvert fald hvem der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarkskortet. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 7:10, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
7: Det bliver så dialekkert. Nærme og nærme. Vi er med kl. 7:10 i Godmorgen, B3.
4: Godmorgen. Godmorgen, B3.

Kette, Caroline Morsing, sammen If You Know You Know, en tidligere B3's uundgåelige også, og altså bare to danske navne, der bare brandhamrende varme. Jeg så lige, de var på Jelling Festival, der altså løb af stablen den her forgangne uge og weekend, og de er altså brandvarme. Det er bare den musik, vi vil scrolle med på, danse med til, have det fedt til. Så ud og opleve dem i løbet af den danske festivalsommer. Jeg er ikke i tvivl om, at de nok skal komme til at spille det her nummer også her der alle vegne. Nu har jeg en god lille håndfuld sange med til dig. Blandt andet lidt med Dina lige om lidt. Men først lige forbi den ene af de to herrer, der altså indtog Royal Arena i går aftes. Akon og Neo sammen. Sindssygt. Det her, det er den ene på en sang, jeg ved, du kender og kan synge med på, nemlig So Sick.

Østen, jeg vil have det hele, og du har næsten fået det hele fra min hånd denne her mandag aften, for nu har jeg kun en lille bitte klump sang endnu, to af dem, inden Alida Blakhaj, hun er klar til at overtage playlisten, og jeg kan se, altså hun starter stort ud. Selvfølgelig gør hun det. Det gør hun altid, den gode Alida, så du kan roligt blive hængende lige her på B3 denne her mandag aften. Få det hele med, få lavet batterierne det sidste op, inden at denne her nye, heldigvis lidt kortere uge, bliver skudt i gang i morgen. Jeg håber, du har haft en god pinse. Håber, du har haft en dejlig aften. Det er en fornøjelse at smide radio, smide musik efter dig, i hvert fald. Vi lyttes ved lige pludselig og bliver hængende lige her om lidt. Alida i studiet. Først med dine 12 dage.

for mange måske et virkelig umage samarbejde. Men det fungerer mest af alt, fordi de er så dygtige til deres lyriske univers. Hver især Rasmus Seebach, Arti Artit, Sandheden. Og om lidt, ikke også, så spiller jeg der noget helt ny musik. Altså så frisk, at det landede i fredags, og det er en mand, som jeg er sikker på, du har danset til, virkelig været fuld til. Og måske også nyt, når du har været ude på de der lange cruises med dine venner. Der er nemlig ny musik fra Ice Kid. Jeg har det så optur over særligt én ting på det nummer. Og det er ikke engang Ice Kid selv. Det kommer jeg til. Men inden da skal vi forbi en anden, som virkelig mestrer at ramme det der sårbare med sin fuldstændig overlegen vokal. Altså, den rammer bare lige i hjertet hver evig eneste gang. Og sådan har jeg haft det, lige siden jeg lærte Lea Abøk at kende. Og lige siden jeg også lærte at udtale hendes efternavn. Det har været en lidt lang vej. Men jeg forstår det, fordi jeg tror, mange har haft det på samme måde med mit. Men vi er i hvert fald også her ved næste nummer. Det hedder Stoppe med at elske nogen.

lyst til den fuldstændig anden side af mig. Den, der også lærte den her plade at kende fra ende til anden, da det udkom. Et album, jeg kalder

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

din mandag aften her på B3 sammen med mig. Jeg hedder Alida Blak, har en glædelig anden påskedag. Håber, at du sammen med mig frem til kl. 22 vil køre den sådan godt og grundigt i hus med alt det bedste musik. Alt er særligt udvalgt til dig, der sidder og lytter med, og det er den her sørme også, fordi der er selvfølgelig i fredagslandet en ny B3's uundgåelige, det nummer, vi ender med at gøre til det mest spillede på dansk radio. Og der er i forbindelse med den her uundgåelige landet en helt plade fra E.G. Det hedder Illuminati, og det er titelnummeret, vi skal have fat i, og det leder mig ind i at tænke, når du skal til at høre det her nummer. Hvordan er du, når du får dit hjerte knust? Graver du snot, begraver du dig i is? Eller bliver du måske som energien på det her rigtig, rigtig vred, får lyst til at reagere og fylde mere? Fordi der tror jeg muligvis, jeg er. Eller der har jeg lyst til at være, når jeg hører lige præcis den her.

Det er bare storladent. Det føles stort. Og hun hedder E.G., hende her, har udgivet en hel plade, der hedder Luminati. Det hedder det her nummer også, og det er det, vi har valgt at gøre til B3's Uundgåelige frem til næste fredag. Lige nu til gengæld er vi tilbage hos Guld i Mund. Den hedder Det kun

som du jo kan opleve på Roskilde Festival om en lille måned. Og se mig med en fadbamse i hånden stå i solen og danse til lige præcis det her nummer, Lucky Again. Du er velkommen til at join, og du er også meget velkommen til at tage med mig tilbage i tiden til en gang, hvor de her to stadig lavede musik. Og så sammen, og selv

Again, og ja. Ja, den var faktisk på Rihannas Good Girl Gone Bad-plade. Lidt mindre pop R&B, lidt mere rock, hvis jeg skulle sige det. Lige nu ned i gear igen med SZA, det her er Snooze.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Der bliver brugt mange nætter på at kigge op mod himlen og bede til en eller anden form for guddommelig skikkelse om, at den her mand snart laver musik igen. Jeg savner ham, god damn. Frank Ocean. Det her nummer, det hedder Novocaine. Og hvis ikke du ved det, så er det meget vigtigt, at du lige nu får at vide, at vi har relanceret, ja, rigtig, rigtig fancy, relanceret Karrierekanonen og valgt at kalde det P3's næste. Vi har simpelthen peget på 5 helt vildt fantastisk dygtige upcoming artister, som potentielt kan gå hen i oktober måned og vinde en pris til P3 Guld efter det her forløb. De er igennem, og vi skal til lyden nu. En artist, der slet ikke har travlt. Det er bossa nova, det er ro. Men det er også ærlige, fine tekster, som bare går lige i hjertekulden. Og det her er virkelig også for mig soundtracket til forår og til sommer. Så prøv at lade solen skinne lidt på dig lige her.
1: Udvalgt. TV3's næste.

Joe, End of Beginning og de her hvide unge mænd i 20'erne, ikke? Jeg siger det bare. De er helt fantastiske. Altså, den måde, de skriver på, laver popmusik på, det kan ikke matches. Jeg synes dog stadig, at ham, der er på tronen, er netop det lige nu. Fordi der også er lidt alternativt og groovy. Det er ham, du skal høre. Fra nu, han hedder Somber. Og det her skønne nummer, det hedder Potential.

0: største klassikere, der findes derude med Dina. Det her nummer hedder For Altid. Så lad os da komme tilbage til den der nyere musik. Der er ikke noget smukkere for mig, end dem, der har været i branchen i hvad der føles som 100 år. Omfavner og tager sig af og arbejder sammen med de talenter, der stadig er på vej derop. Her er der tale om Rosa og Arti Artit, der har slået sig sammen på det her nummer, der hedder Bliv, hvor du er. Og lad os høre, hvad Rosas take er på lige netop at skrive den her sang.
1: Jeg synes tit, at kærlighedsmusik bliver meget et perspektiv. Og det synes jeg, at Bliv, hvor du er, den rummer ligesom begge perspektiver og oplevelser. Og rummer, at der godt kan være to sandheder, og at virkeligheden nok er

Og det kommer til at være sådan her de næste mange måneder. Og jeg ved, du sidder ved at brygge på det perfekte sommersoundtrack. Playlisten skal fyldes ud. Du har den måske med nogle venner. Og hvis du rigtig gerne vil indtage førstepladsen i at være den sejeste til at tilføje til netop den liste, ikke? Så har jeg den til dig nu. Calvin Harris lavede et helt album, hvor han var på sin funk-ting. Og på lige netop det her nummer,

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører du.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. Det man hører,

kun Annika, der kan give mig lyst til både at tage rød læbestift på, sætte mit hår og slå en fyr ihjel. Alt i et, det her er den nyeste fra hende. Jeg elsker den her lidt country-agtige giddy-up-stemning, der er nummer, det hedder Livsforladt. Og når det så er, jeg ikke har lyst til at gøre de der sindssyge ting i et, og jeg bare har lyst til at danse og slå hovedet fra, så ved jeg, at jeg kan regne med Carlo Yo Boy, også udvalgt som en af de fem i det projekt, vi har, der hedder P3's Næste. Hvis du vil læse om ham og alle dem, der er udvalgt, så er det inde på dr.dk/P3's Næste. Her har han udgivet en lækker, lækker, varm single, Maximilian.

så stort og stærkt nummer af Caroline Morsing, det her var den sidste dråbe. Og så blev det adder sommer, min ven. Og der er ikke nogen sommer uden Lamin. Det ved du jo. Så lad os bare give slip sammen med ham, det her.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR.

0: tror jeg også, jeg har fået nævnt, at vi har 5 helt fantastiske udvalgte til det, vi kalder P3's næste forløb, hvor at en af de her 5 skønne, smukke, upcoming artister i sidste ende kan ende med at få en pris med hjem til P3 guld, vi holder i oktober måned. Lige nu tid til at mærke, hvordan det føles at få et smæk i ansigtet af hiphop og punk i et stort univers. Det er hårdt, det er fedt og vigtigst originalt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deal, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

Lord på Tennis Court. Tak for at lytte til B3. Tak for at vælge os til. Glædelig mandag, glædelig anden pinsedag. Nyd resten af din uge. Jeg ved, du har den. Jeg hedder Alida Blakker, og det sidste, jeg sætter på, inden jeg fræser hjem, det er den her Drake.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: B3. Det betyder til at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
3: Ja, i hvert fald hvem der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarks kortet. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 10:07, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
4: Det bliver så dialekkert. Nærmere nærme. Vi er blevet kl. 10:07. I godmorgen, B3.
1: Godmorgen, B3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Ukraines udenrigsminister Andrei Sybiha kalder det russisk afpresning, efter Rusland har bebudet, hedder det, nye angreb og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Allierede må ikke give efter for afpresning, siger den ukrainske udenrigsminister ifølge Reuters. Og deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, har heller ikke tænkt sig at følge den russiske opfordring.
2: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: For advarslen om russiske angreb kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler om angreb lader til at komme for at sprede frygt, det vurderer Mathilde Kimer.
2: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoeng ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset, og kong Frederik, der til aften kom i mål ved motionsløbet Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
3: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det, og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10.
1: Kongen planlægger at besøge dronning Margrethe snarest.
3: Det er klart, når lejligheden byder sig. Måske en dag i morgen, eftermiddag.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
4: Jeg synes ikke, der er grund til at være specielt bekymret. Altså, danske kvinder bliver i gennemsnit 84. Nu er dronningen 86, så hun er allerede 2 år på den gode side af den slags. Og dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer.
1: Irans præsident har beordret en åbning af den internationale internetadgang i landet, det skriver iranske statsmedier ifølge Reuters. De fleste iranere har ifølge internetobservatøren Netblocks ikke haft adgang til internationale nettider i hele 87 dage. Kun iranere med dyre og avancerede såkaldte VPN-forbindelser har kunne komme på nettet. Og det er endnu uklart, om adgangen til det internationale net er blevet åbnet. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest, og ved kysterne, ja, der kan der stedvis blive helt op til frisk vind.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en. Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
3: Han har fundet mig.
4: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
5: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
6: Han skal findes, og han skal stoppes.
7: Det var ham der.
8: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA bør evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad Kiev. Sådan lyder opfordringen fra Ruslands udenrigsminister Lavrov til sin amerikanske kollega Marco Rubio. Og det sker efter, at Rusland tidligere i dag advarede om en række systematiske angreb. Her lyder også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller DR-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og Rusland har ikke meldt noget ud om, hvornår et angreb eventuelt kunne finde sted.
2: Men man må sige, de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
1: Og truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. Så skal vi en tur til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg netop er rykket ned i den næstbedste række. Det skete efter et 2-1-nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg og hele fem danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. En spansk passager fra krydstogtskibet MV Hondius er testet positiv for hantavirus. Det oplyste det spanske sundhedsministerium i går. Det er den anden spanske passager fra skibet, som er smittet, og personen var i forvejen i karantæne på et militærhospital i Madrid. I alt er der nu konstateret 13 smittetilfælde i udbrud fra skibet, hvor 3 personer er afgået ved døden. Sundhedsmyndighederne understreger dog, at risikoen for den globale folkesundhed er lav. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte os om, hvilke numre Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
3: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat. Den skal...
1: Det kom vi lidt hårdt ud af, men i nat der bliver det klart vejr først mod vest, efterhånden mere skyet og temperatur mellem 8 og 13 graders varme.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd. 3.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: For anden gang på blot en måned blev dronning Margrethe i går indlagt på Rigshospitalet. Her blev hun behandlet efter en CT-scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt at forventes indlagt nogle dage, lyder det fra kongehuset. Meddelelsen kom samtidig med, at det store motionsløb Royal Run var i gang over hele landet, og dronning Mary var lige løbet over målstregen i Helsingør, da vi fangede hende.
2: Man skal selvfølgelig ligge den dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lære, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i de bedste hænder.
1: DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at dronningens familie gennemførte Royal Run som planlagt, og det er nok fordi dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister i de seneste uger. Men vil heller ikke foden for speederen, tværtimod har instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Rusland har bebudet nye angreb mod Ukraine og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Men mange har ikke tænkt sig at efterkomme den opfordring, lyder det fra deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, som heller ikke selv har tænkt sig at følge den russiske opfordring.
4: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: Advarslen kommer dagen efter, at Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler lærer til at komme for at sprede frygt, vurderer Mathilde Kimer.
4: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoeng ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i går mere end 8 timer. Med Mette Frederiksen for bordenden bliver der forhandlet mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og den radikale leder Martin Lidegaard sagde efter den lange dag kortfattet, at det tegner godt, vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. Og det er endnu uklart, hvornår forhandlingerne genoptages. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind, mest omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her kl. 1, den var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.

0: er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der er udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand, som vi her kalder Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket af afpresseren, truet med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
3: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet, inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
2: Og DR er bekendt med Mads' identitet, og den 26-årige Mads overførte penge til sin afpresser. Men kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningspersonen. Og det er skræmmende, at hver 6. unge har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
4: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom stigning, vi ser.
2: Og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DR TV. Så skal vi til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg sen i aftes rykkede ned i den næstbedste række. Det skete efter et 1-2 nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Hvad er den bedste danske sang nogensinde? Det vil DR prøve at finde ud af i løbet af de kommende 3 uger. Sammen med danskerne vil vi udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Og sangen skal findes på tværs af årtiers genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
5: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
2: Vi spurgte os, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
5: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan over...